0: Agnete och Nelly.
1: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
2: Jag fattar det ändå.
1: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
2: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
1: lite kära i den.
2: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
1: Titta med alla håll.
2: Ingen annan gör det annars någonsin.

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: satt på spåren i morse, klockan var 6. Och då scrollade jag TikTok, och ibland är TikTok himla himla roligt. Och jag har nu fått en sån här otrolig trend på TikTok. Vet du, när man gillar en video så kommer det en massa likadana. Mm. Och det är att folk har screenshots från sin omakanta.
1: Mm-hmm.
0: Med roliga kommentarer som läkare har fällt.
1: Alltså att läkarna har skrivit kommentarerna till patienten.
0: Ja, eller typ så här. Alltså jag har ju också väldigt roligt i min omakanta. Alltså för att om man har så här delar med psykisk ohälsa.
1: Ja.
0: Så om man får söka vård på det, så de måste liksom kommentera saker som man kanske inte annars skulle kommentera. Typ så här. Hon har borstat håret idag.
1: Aha, för att se om man inte liksom...
0: Om man inte sköter om sig själv och typ så här, hur man reagerar när man berättar saker. Det finns jätteroligt. Jag har också, som jag vet inte om den här läkaren har gjort en mocka, men jag har alltså i min journal så står det att jag har kronisk PMS.
1: Mm-hmm.
0: Vilket ju, det är ganska roligt.
1: Mm-hmm.
0: Har du gjort ett besök i din omakanta?
1: Jo, men jag förstår aldrig hur de funkar. Det är alltså Helsingfors stads...
0: Nej, det är hela landet.
1: Är det hela landet? Ja. Har alla det?
0: Alla har omakanta.
1: Men vad heter det som bara finns här då?
0: Det heter väl något majs eller något annat dumt.
1: Aha,
0: det här är alltså det som man kan gå in och typ så här kolla sina recept och just så här kolla vad läkarna har sagt, efter att man har varit där jätteroligt varje gång.
1: Jag faktiskt inte, kanske måste logga in och kolla.
0: Ja, man kan ha riktigt skoj där. Också typ om man har sökt för magproblem. Jätteroligt.
1: De skriver upp alltså alla besök du har haft, så de listar allting.
0: Ja, och så får man en diagnos.
1: Oj nej, det kommer vara noll där.
0: Och så har det liksom en diagnoskod, och då är det en som har lagt upp. Och alltså det...
1: Okay. Vad står det?
0: Hon har alltså sökt... hon har varit liksom på sån här läkarbesök för att hon behövde arbetslöshetsersättning.
1: Mm.
0: Och då så har de skrivit så här: hon jobbar här och här och bla bla bla bla. Och sen så har de satt diagnos.
1: Arbetslös.
0: Har satt diagnos. Kolema, alltså död.
1: Va?
0: Ja.
1: Ja, därför ska hon få arbetslöshetspengar.
0: Och sen så står det då.
1: Vadå?
0: Att det är en sidodiagnos. Och den är väldigt säker, men den är bara tillfällig.
1: Så hon har dött och hon har blivit arbetslös på grund av det.
0: Jag tror att den står så här: jobba på McDonald's, död.

0: Jag hade ju extremt roligt på spårvagnen i morse.
1: Fnissa åt patienter.
0: Jag fnissa inte, jag skrattar högt.
1: Med?
0: Ja, alltså för det var någon som hade lagt ut. Det är en trend på TikTok att man lägger ut så här saker som läkare har skrivit om man kan ta. Alltså det är där man kan se ens läkarbesök och sånt. Och så var det någon som för arbetslöshetspeng så måste hon få till läkaren och sen så stod det, kom det liksom diagnos kolema, det vill säga död och sen att så den var märaikainen, det vill säga tillfällig.
1: Så hon skulle båten uppstå?
0: Jag vet inte riktigt vad tanken var. Men det var en som skickade in på WhatsApp 044-7800-180. Vad står det i din? Nej, jag skojar. nu kommer det på österbottniska. Från någon som har arbetat på vårdbranschen i 6 år måste jag försvara att de där tömde koderna för diagnos är precis bredvid vara där. Så det här kan vara att de har försökt klicka på, jag vet inte om det här nu är ett skämt. Vad betyder det där ordet?
1: De har försökt trycka på kuormitusdiagnos, alltså att man är överbelastad. Men vet du att kuolema och kuormitus finns bredvid varandra,
0: ja,
1: okay, för att alfabetiskt går ihop.
0: Fair. Hur som haver, hysteriskt roligt. Gränsen jag testade, för jag sa ju att jag hade testat en gräns. Och det är att man inte kan skratta högt 6 på morgonen. Alltså för att...
1: Alla medpassagerare blev sura på dig.
0: Nej, men de var ju också så här, vad är det här för galning? Alltså för jag skrattade, jag var också så trött. Vet du, det var inte en sån här... utan det var... det var en sån... För att jag glömde också att det är så här... att andra människor finns. Alltså så, då blev man klassad som galen. 6 på morgonen. Så nu undrar jag, var går gränsen? Vilka är tidsspannen som man får skratta högt?
1: När man får skratta högt.
0: Ibland när man åker hem från baren också, typ så här i kollektivtrafiken, så kan man ju också ha himla roligt på sin telefon. Eller typ om man lyssnar på en podcast eller någonting. Så då kan jag ju också skratta. Och då tror ju alla att man är full. Och det är ju sant.
1: Jo, men då är det ju kanske mest socialt okej. Okay, för att 7 på morgonen är ju ofta, eller 6 på morgonen, är ju ofta andra människor nyvaknade, trötta, sura, arga på att de måste stiga upp.
0: Ja.
1: Skulle vilja liksom låta dagen tina så den blir fin. Men sen möts du av något... stort och farligt.
0: Ja, som ett stort skratt.
1: Samma är det nog också på det där när du får hem från jobbet. Så jag tror egentligen den enda tiden du egentligen får skratta högt på kollektivtrafik är typ lunchtid och när du kommer hem från baren.
0: Varför just specifikt lunchtid?
1: Jag tror för då är det minst människor som åker.
0: Ah, okay. Så då vet du, får du skratta i fred. Det var lunch så var man lite excited för att man skulle äta mat. Så det var så här,
1: ingen är sur och arg.
0: Okej, hör. Här kommer ett skämt. Var redo med den här pödumtsch-grejen.
1: Okej.
0: Jag tycker att man får börja skratta 7 på morgonen, för då börjar extrem morgon.

kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: Man måste ju lite så här, vet du, pump up the jam för att det är måndag och för att det har blivit höst.
1: Ja.
0: Vad är din relation till hösten?
1: Den är komplicerad.
0: Är den?
1: Den är extremt komplicerad och jag önskar, vet du vad, jag är i en situationship med hösten.
0: Mm-hmm, it's complicated.
1: It's very complicated. När jag var liten så älskade jag hösten och det finns i mig, så vet jag att det finns en höstlover. Men hon får inte riktigt komma fram. Och jag är kanske lite besviken på att jag inte låter henne komma fram. Och kanske hon borde få komma fram nu.
0: Varför har du slutat gilla hösten?
1: Det är det här med när det blir mörkt.
0: Ah, kommer, du vet.
1: Då kommer lilla depressionen fram.
0: Du vet att det luktar november.
1: Till sist är den inte så liten. Utan sen är den ganska liksom tung och svår.
0: Mm. I bristen på sol just.
1: Ja, exakt. Och så är det så här, vad är meningen med livet? Men samtidigt, hösten är ju inte ännu sån. Så varför går jag omkring i rädsla för november och februari? De två värsta månaderna på detta jordklot.
0: Februari gillar du inte. Jag förstår november för att det blir
1: februari.
0: Ju otroligt mörkt.
1: Jag hatar februari. Kan alla tydligt säga, februari är kort. Den är tre dagar.
0: Och det är ju sportlov i februari.
1: Ja, okay.
0: Du gillar ju sport.
1: Har du sportlov?
0: Nej.
1: Nej.
0: Så det är inte något som vi ens får.
1: Nej, exakt. Och februari, alla tror att den är kort, men i och med att man förväntar sig en kort månad så känns den 1000 gånger längre. Så februari är den längsta månaden.
0: Jag tycker januari är jobbigare för att nyåret har varit tungt och så är det där att nu måste jag återuppfinna mig. Alltså,
1: men det där är ju lite trevligt. Man har så mycket möjligheter i januari.
0: Askan. Krälar in i februari och sen är februari kort så det är nice. November är hemskt.
1: November.
0: Det håller jag med om.
1: Men jag har börjat softlauncha jul i november och då så är liksom november helt...
0: Just det, och sen det finns ju nog också det här att kolla på alla Black Friday deals. Det är nice.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du tycker om. Det kan ju finnas billiga maskiner.
0: Absolut, och billig teknik.
1: Ja.
0: Det är stunden man ska köra där i shoppingkorgen.
1: Ja, men vad är din relation till höst?
0: Alltså jag gillar ända till oktober. Jag tycker det är jättenice nu. Det här det blir friskt och kallt och trevligt och det doftar så här. Det doftar komposterande löv och lövfall. Det tycker jag är jättenice. Och sen det här att man går och simmar från bastun och det på riktigt är kallt och man får den här känslan av att du är jättehög efteråt, det är roligt.
1: Ja.
0: Vet du, det här det på riktigt är kallt, för på sommaren får du ju inte den känslan utan
1: då är det bara lite trevligt och mysigt.
0: Ja, då var vardag du i mjölk och du vill inte gå upp och sen när du kommer upp och går in i bastun igen så det är inte ens kallt. Nu, jag var på helgen i Porkala på landet och då vattnet börjar bli kallt nu så det är jättenice.
1: Hur kallt var det?
0: Nu sådär att man stannar i, vet du.
1: Jag ville ha en temperatur men du är liksom en känsla.
0: Ja, jag vet inte, vad kan vi säga, kanske 12 grader.
1: Ja, det är ganska bra redan, ja.
0: Ja, det blir lite sådär, vet du, nippy. Men det är inte så att du doppar huvudet och det fryser till is.
1: Nej.
0: Okay. Men vi har fått tips från HBL på hur du ska klara höstens tunga tider. Och jag tänkte att vi kan slå ihop dem med Titus tips för hösten.
1: Perfekt! Ska vi ta en låt emellan?
0: Visst, det låter jättegott.

0: Sommaren är rolig, det tror jag alla tycker att den är jättetrevlig och allting är kul. Men sen kommer en annan säsong, en annan årstid som heter hösten. Den är också kul ända tills det blir november. Och HBL har räddat oss.
1: Skulle du säga att det här är hösttröst?
0: Det här är hösttröst.
1: Ja.
0: Till nästa har vi hösttröst med Titus på. Den här moderna trevlig bossanova-musik i bakgrunden. Ja. Mm. Jag vet inte om man gör sånt.
1: Nej.
0: Ska du sjunga medan jag talar?
1: La, la, la, la.
0: Hösttröst med Titus på. Idag ska vi gå igenom olika tips som HBL har skrivit för hur du kan klara den otroligt tunga hösten. Vi kombinerar den med både Titus egna tips och tricks och HBLs trips. Först har vi trips. Trips och tripsks. Tips och tricks. Här har vi första grejen.
1: Den här viben av att kunna testa ayahuasca. På tal om trips. I sin svara på om du har gjort det för det är olagligt. Så du går raskt vidare.
0: Jag har inte gjort det. Jag är lite för rädd för sånt.
1: Okay.
0: Men kanske man någon gång måste testa.
1: Ja. Du, det, sen vet du när du är liksom så här 50 och har skilt dig. Ellen har lämnat dig. Så då får du till Bolivien och testa ayahuasca.
0: Jag tänker att vi båda vet du är typ 65 plus och så åker vi till Bolivien och finna sanningen med livet.
1: Jag tror mer på min tes.
0: Ja, kanske.
1: Okej, hösttröst.
0: Hösttröst, nummer ett. Prioritera det här då HBL bland annat med Titus tips. Prioritera relationer med långhyrsa. Att investera tid i relationer är jätteviktigt och det ökar mående. Så du ska hänga med vänner och långhyrsa. Och sen det där blir det mycket trevligare. För när du är ensam så är det inte lika roligt. Och sen när du har en långhyrsa och vänner så blir det mycket roligare.
1: Okej. Jag har, jag är bra på, nu ska jag vara öppen med att jag är en dålig flickvän. Jag är bra på att prioritera mina vänner. Det går jättebra. Prioritera min pojkvän? Nej.
0: Aj, menar du att ni inte ses?
1: Nej, men det är så här hemmavant, men sen är det så här, jag tycker inte om att gå på dejt.
0: Aha, men du sa ju så fint här för någon dag sedan förra veckan så sa du att nej, jag kommer inte att få hänga med min käraste kära.
1: Men jag vill ju hänga med honom liksom i soffan och se på Criminal Minds.
0: Ja, du vill gå på dejt? Han skulle vilja gå på dejt.
1: Ja, jag vill inte.
0: Vill han gå på dejt?
1: Ja, men det känns tungt.
0: Ja, vi går kanske på dejt, men kanske två gånger per år.
1: Ja, tack.
0: Max.
1: Tack, ja. Okej, okay, ja.
0: Okej, okay, men om du måste lyssna på honom och han skulle vilja gå på mer dejt.
1: Ja, jag ska gå på dejt med honom den här veckan.
0: Ge honom det. Är det sant? Vad brukar ni göra?
1: Nej, se. Så här sällan går jag på dejt. Jag ska svara på det. Okej, fortsätt.
0: Okej, nummer två. Fortsätt vara fysiskt aktiv med långhälsa. På hösten är det lätt att man vill stanna hemma, men då är det jätteviktigt att du fortsätter med fysisk aktivitet för att du mår jättebra när du rör på dig fysiskt
1: så
0: med långhälsa.
1: Så är det.
0: Jättefint tips, visste du det?
1: Mm.
0: Nummer tre, använd hösten till reflektion med långhylsa.
1: Hur reflekterar du med din långhylsa?
0: No, jag brukar knäcka den och ta en första klunk och säga det var gott. Men det har ju inte varit så gott nu senaste veckan för jag druckit en långhylsa varje dag.
1: Ja, det är inte alls bra.
0: Så det är godare om du delar upp också, det här är inte HBLs tips, men det här är Titus personliga tips som jag vill baka in i de här tipsen, att om du inte dricker långhylsa hela tiden så smakar det ju jättemycket godare.
1: Det är helt sant.
0: För den där första klunken är alltså helt sjuk. När
1: jag har en fråga till dig. Brukar du ta alkoholfria långhylsor? Finns det alkoholfria långhylsor? Eller är det korthylsa som
0: det gäller? Det finns alkoholfria, men de mestadels som jag har testat så de är lite alltså så här, de smakar russin. Det finns en sån här sötma i dem som inte går.
1: Det är sant,
0: går.
1: Ja.
0: Och den där sötman är jättesvår att få bort från alkoholfria.
1: Ja.
0: Vissa märken klarar det bättre, vissa jättemycket sämre.
1: Ja.
0: Men man kan ju också dricka, alltså, jag tänker långhylsa så vet du, ta en stor vichy. Jättegott.
1: Ja.
0: Nummer fyra. Planera in något som du ser fram emot, till exempel att dricka långhylsa.
1: Ja.
0: Så då ska du veta ha en resa, en kurs, en utflykt eller något som du kan se fram emot.
1: Mm.
0: Som typ att om 5 dagar är det fredag.

0: har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vadå för liston?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Eftersom vi har självaste populärkulturspecialisten här i studion som har en podd nu för tiden som heter Allt är sant, inte sant?
1: Ja, den finns på arenan och man ska gå in och lyssna.
0: Så tänkte jag att vi kan ta tillfälle i akt och jag uppfann ett nytt segment som jag tänkte vi kunde pröva idag.
1: Mm.
0: Vet du vad segmentet heter?
1: Ja.
0: Det heter mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Så här låter ingen. Mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out? Och efter att man har hört den jingeln så kan man fråga Malin då att det här specifika ämnet, till exempel Volvo, är det in eller out?
1: Ja, eller typ så här kläder, eller,
0: ja, eller
1: musik, eller film, eller serier, eller långhylsa.
0: Eller en grejmaskin.
1: Mm. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Skicka in om du undrar om någonting är in eller out, eller skicka in på arenan. Du går in på Yle Arena. Det finns en e-app, eller så går du in på arenan.yle.fi och så går du in på direkt och sen där så kan man scrolla ner och så heter det någonting Extremmorgon och det är det programmet du lyssnar på just nu. Och då får du se våra fina anleten. Och vet du vad, det är någonting som händer i den här studion och det är att en spannlugg blir fucked så fort man kommer in hit.
0: Ja, blir den ful?
1: Ja.
0: Det, hur kan du säga så? Det är ju som så att jag kom på jobb idag och du hade färgat håret och då frågade jag att är det Girls New Year eller vad var det Alma sa att det
1: hette? Ja. Och så sa jag nej, för det är nog inte därför. Det var bara för att mitt hår var så otroligt äckligt. Men det här var ju en bra puff. Jag har ju faktiskt färgat håret, så gå in och se. Alla undrar, är det in eller out?
0: Är det eller in eller out att färga håret? Jag vågar aldrig göra det. Jag har gjort det en gång i mitt liv, men jag tänker att det rinner in i min hjärna och sen blir jag dum i huvudet. Jag tror det var det som hände, för det var efter skolan jag gjorde det.
1: WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Skicka in vad som helst. Och så säger jag om det är in eller out.
0: Mal in, mal out. Nu får vi veta om det är in eller out. Let's go.

0: Coolt.
1: Man får alltså skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180. Och sen så kommer jag säga om det är in eller out.
0: För jag börja?
1: Ja.
0: För att du har föreslått, nu avbröt jag dig, jag är bara så peppad.
1: Ja, jag ville bara säga att vi har fått in en del, men jag vill ha in ännu mer. Så du som lyssnar, skicka in. Vad funderar du på med in eller out? Skicka in. WhatsApp-numret 044-2800-180. Vi har också en arenan-chatt.
0: Och finns det ett bättre sätt än att fråga Malin som är den här populärkulturs allmänbildade?
1: Och jag har in i mitt out. Namn.
0: Mm, det är sant, så därför blir det mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Okej, första grejen jag undrar. Birkenstocks, är det in eller out?
1: Jag måste säga att det är out. Flipflops hade en stark sommar.
0: Mm.
1: Och i och med att det nu går in i höst så går man ju inte riktigt med de här sandaletterna.
0: Flipflops är den här stortåmördaren.
1: Ja,
0: ja just det.
1: De hade en otroligt stark sommar. Jag skulle säga att det är nog riktigt illa för Birkenstocks.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: De gör en comeback nästa sommar, men just nu är de väldigt out.
0: Så är det mera sådär pisiskrinnare, eller vad heter de?
1: De är också, alltså den här pisiskrinnare, det vill säga de här som har som är gjorda av plast och har den här lilla tjockare remmen.
0: Ja.
1: De är väldigt inne hos gymkillar, och fokus på killar, för de är typ 16-17 som går till gymmet med shorts och hoppar och ser ut som att de just har stigit upp ur sängen, så det är extremt out.
0: Mm-hmm, just ja. Det, okej. Okay. Sen har jag en till. Den här funderar jag på. Spikpistol med akku, gaspatron eller kompressor?
1: Det är kompressor som gäller i höst.
0: Just det.
1: Ja.
0: Okej, okay, nice.
1: Ja, jag har läst det.
0: Inte akkudrivet.
1: Nej.
0: Nice.
1: Kompressor.
0: Fint, tack ska du ha. Jag funderar på den.
1: Hade du något till?
0: Kompressor. Visst har jag det. Capribyxor.
1: Capribyxor väldigt inne för tillfället. Speciellt i en sån här mellansäsong. Jag skulle inte säga kanske att Finlands säsong har varit affär i. Och jag ser ju fram emot att se hur det blir till exempel i maj. År 2027, då tror jag att de kan vara out igen. Men just nu i typ varmare länder så är de väldigt in. Så om ni har en resa bokat till typ så här Spanien eller Italien, så absolut, sätt kaprerna på.
0: Det är roligt, jag börjar bara känna hur hipster jag är, för att när det är så att Birkenstocks är out får jag lust att använda Birkenstocks. Ja. När capribyxor är in, nu får jag aldrig ha velat använda capribyxor. Jag inte vill se ut som en IT-support-hävare som lyssnar på metal. Och de har alltid capri, tycker jag.
1: Sitter man och har capri på 1000 år.
0: Oh, okay.
1: Men ja, det här var alltså Titus frågor. Tror ni att ni kan ha bättre frågor än honom? Det tror jag. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi ska lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor Louise, och sen fortsätter mal in eller mal out.
0: Vi måste ha jingeln också.
1: Ja.
0: Mal in, mal out. Nu får du veta om Malin tycker det är in eller out.
1: Yes.

0: Och varför har du gitarren framme?
1: Nå, det är ju självfallet för att det är dags för mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out?
0: Jajamensan, man skickar in, och med man så menar jag lyssnaren. Du där ute som kanske sitter i bilen eller sitter hemma och äter en ostsmörgås. Dricker kaffe. Man skickar in på WhatsApp-numret 044-2800-180 eller i vår arenanschatt ett ämne, en grej som man undrar om är in eller out, och det är jag som bestämmer.
1: Jag har två till som jag undrar över.
0: Jaha.
1: Två taktsmotorer.
0: Oh, så out. Det är fyrtakt som gäller.
1: Okej, just det. Ja. Jag gissar det.
0: Ja.
1: Jag gissar det. Miljövänligare.
0: Ja.
1: Mindre kraft, men ja visst, jag förstår.
0: Ja.
1: Sen har vi en grej som jag grubblar jättemycket på, som inte ännu heller förstod helt vad det var, och du ville inte förklara vad det var. Men jag tänkte att kanske jag kan veta bättre, eller förstå bättre vad det är, genom att du säger om det är in eller out. En iced pumpkin spice latte.
0: Det är jätteinn den här sommaren, den här hösten. Den här hösten så bejakar vi det här som man tidigare har tyckt är löjligt. Och det är ju väldigt in med millennial optimism. Och vad är mer millennial optimism än en pumpkin spice latte?
1: Aha, okej, okay, då vet jag mer om vad det är. Jag antar att det är en dryck.
0: Det är en dryck, jag drack den i fredags och herregud vad roligt jag hade.
1: Var det nice?
0: Ja. Jag får dit, ah, jag var en trendsetter, jag får dit, det var tre stycken tjejer, de var kanske 17, vet du, i kafé, de jobbade tillsammans, man såg att de hade jätteskoj, vet du, det verkligen var bästa dagen ever. Och så var jag dit och så säger jag, vill ha en pumpkin spice latte, men kan jag få den kall? Och jag vet inte om de liksom inte brukar göra det eller något, men de var helt, oj, jag hörde sen när de pratade, vitsig, det, jag har inte ens tänkt på att man kan ta den kall.
1: Mm, du är en trendsetter,
0: jag
1: så
0: en
1: du
0: trendsetter.
1: Är rätt människa att fråga.
0: Ja, okej, nu går vi igenom vad jag har fått, jag behöver nysa. Det kommer när det kommer, okej?
1: Okej, det låter bra. Du måste titta in i något starka ljus, jag brukar nysa då. Prosit! Kom nysen ut. Vi har vita skor eller länkare.
0: Det här är så out. Och jag är så glad att jag äntligen får prata om det här. Det är väldigt out.
1: Okay.
0: Jag hade en moment, den är ute. Just nu är det helt svart som gäller. Kanske vita skor kommer tillbaka så i sin slänga. Men just nu är det out.
1: Mm, där fick Peter svar på sin fråga. Till näst har vi självaste Linda som har undrat att är det in eller out att köpa Pokémon-kort?
0: Det är väldigt in.
1: In?
0: Ja.
1: Just det, och det var väl faktiskt någon som köpte nu nyligen och fick någon exklusiv superpacke och sålde det för massa pengar.
0: Si, så in, så trendigt, så in the moment.
1: Just, jag tror aldrig i mitt liv har köpt ett paket, men kanske jag borde göra det nu då.
0: Ja.
1: Mia frågar och skickar in på WhatsApp 044-2800-180 där du också kan nu ställa dina frågor till Malin om något är in eller out. Vad som helst, hon svarar på allt. Mia frågar, pannlugg, hon har funderat på att klippa det igen men vet inte om det är en bra idé.
0: Pannlugg är alltid in, det är timeless och det säger jag inte bara för att jag har en pannlugg. Utan liksom, alltså det är verkligen, om du funderar på en pannlugg så det lönar sig alltid, fast i och för sig, vet du vad?
1: Men passar det för alla?
0: Det passar på nästan alla, och det som är viktigt, det som
1: Alma
0: är extremt.
1: Alma klippte ju en pannlugg, jag tror hon ångrar det.
0: Ja, okej, men Alma måste växa upp. Se, det är det här jag kommer till, att folk som klipper pannlugg och sen säger, jag borde inte klippa den. Okej, varför gjorde du det då om du är en sån person?
1: Man måste liksom leva med det.
0: Ja, det är verkligen, om du klipper en pannlugg så då måste du vara redo att leva med pannluggen. Sluta tro att det, men alltså bara gör det. Jag är också så trött på att man tar sitt hår så seriöst.
1: Mm, jag har faktiskt en följdfråga till det där. Är det in eller out för män att klippa potta?
0: Det är väldigt in i och med Oliver Tree och hans tragiska öde. Så det kan sägas lite som en så här gest.
1: Okej, okay, nice.
0: I hans hår.
1: Jag är klippt potta så jag klarar nu.
0: Ja.
1: Vi tar ännu det där Oki, han funderar det där farkojacka. Tycker du det är in eller out?
0: Och då undrar jag Oki om det är för att jag har en farkojacka idag.
1: Aha.
0: Jag tycker i alla fall att det är in, men det är väldigt specifikt med färg och den måste vara blå. Svart, som jag har sportat med mycket, så varje gång jag sätter på den så tänker jag, det här är verkligen out.
1: Och vad tycker du om double denim? Farko
0: double nere, denim.
1: Farko uppe.
0: Det här är, det är evergreen. Alltså verkligen, fortsätt med double denim, fortsätt rocka det, bryr inte, det är väldigt Britney Spears, det är väldigt Justin Timberlake på VMAs, jag tror att det var på VMAs de var. Så det är verkligen, en referens till det är en referens till livet självt.
1: Okej, okay.
0: Ja.
1: Nice.
0: Ska vi fortsätta med det här?
1: Ja, det kommer ju massor, det kommer jättemånga in och alla vill veta hur det går till. Men före det ska vi ta och lyssna på den här ingen. Mal in, mal out, Malin, kan du berätta om det in eller out?

0: Du kan skicka in på WhatsApp 0447800180. Malin, specialisten om populärkultur, insatt i allt sånt, vet allting, kan berätta för dig om det är in eller out.
1: Yes, jag vill ta upp en fråga som vi fick på Arenan-chatten av Come Out and Play. Varannan manlig chef på jobbet har dunväst på sig, in eller out. Och det är det här som är så hemskt, för här måste jag verkligen, jag måste gå ifrån mina personliga värderingar och vad jag tycker är snyggt och bara säga om det är en trend eller inte. Och det är absolut, alltså det är det mest in man kan ha på sig.
0: En dunväst inom.
1: Om man jobbar inom ekonomi så tror jag att man måste ha dunväst på sig.
0: Mm.
1: Om du vill passa in, om du liksom har första dagen på ett ekonomijobb imorgon, så västen på bara.
0: Man får väl inte räkna upp märken, men om man räknar upp många är det lagligt.
1: Nej.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Då säger jag ingenting.
1: Okej, okay, vi får in flera meddelanden. WhatsApp-nummer alltså 044-2800-180. Träskor. Och det är det här som jag har så glädjande nyheter till Österbotten. Och det är att träskor har blivit trendigt.
0: Mm. Ellen, min fru som jobbar med mode, hon går med träskor hela tiden.
1: Ja.
0: Nu fick Jesper svar på den frågan.
1: Ja, stora glasögon och solglasögon, in eller out? Och svaret är självklart out. Just nu ska man ha väldigt små glasögon. De ska vara så små att man knappt ser dem. Det tittar du på mina nu.
0: Dina glasögon? Mm. Att de är ganska stora.
1: Ja, men de är tekniskt ganska små.
0: Just det.
1: Mm, det ska inte vara de här stora hipsterframesen längre.
0: Vi snackar sådana Runebergs miniglasögon.
1: Åh, oh, det är det trendigaste man kan ha på sig.
0: Du missar en här materialhanteringsmaskin. Är det in eller out?
1: Det är säkert jätteinne. Jag bryr mig inte. Här är också en sån här in-out-jotto. In eller out. Det är ganska out. Men nu när jag kör på det så tycker jag att det är ganska trevligt. Så jag tänker säga att det är in. Yrkesfiske. Det är out. Det är väldigt out. Förlåt, verkligen, men alltså väldigt out. Det som är inne är att få och fiska vid en så kallad urban fiskning. Det vill säga att man bor i en storstad och sen går och fiskar med alla gamla gubbar. Det är väldigt trendigt.
0: Mm, okay.
1: Stuprörs jeans på medelålders män, in eller så in. Och vet du vad, det här är så trevligt för...
0: Det var det roligaste, det var maskerad. Någon hade hemmafest och sen skulle man klä ut sig till, hur såg man ut 20 år sedan. Och då klädde jag ut mig till en medelålders man, satt billig jeans på mig, en piqué-skjorta med jätteöppen krage, ett pärlhalsband och en sån här hiphop-lippis med platt lippa. Och alla trodde att jag seriöst såg ut så. Så jag måste förklara att alla, jag har klätt ut som en medelålders man.
1: Inte är det heller jättestor skillnad på vad du har på dig en vanlig dag?
0: Nej, jag har inte någonsin billigbyxor, jag har aldrig piqué-skjorta, jag har aldrig ett pärlhalsband och en hiphop-lippis. Jag är mycket mer klassisk än det där.
1: Okej, okay, du blev verkligen, du tog illa upp.
0: Absolut.
1: Okej. Okay. Det jag har som glädjande nyheter åt alla stuprörsjeans fanatiker, så de är ju inne igen. Min pojkvän slutar aldrig ha dem.
0: Jag tror de är ohälsosamma att ha.
1: För?
0: Vet du,
1: för penis.
0: För kassarna.
1: Ja, alltså för att han slutar aldrig ha dem. Och sen är det sådär, jag sa åt honom häromdagen att tänk att du hade dem så länge att de blev in igen.
0: Mm.
1: Så på det viset är ju också så här in och out. Det är väldigt in att inte bry sig om vad som är in och out.
0: Det är som min tanke Kim Birkenstock och Capri-byxor. Ja. Capri-byxor tänker jag ha över min döda kropp.
1: Ja, sen har vi... Är maxing in eller out? Det vill säga det här som typ clavicular håller på med. Mm. Lux maxing och så vidare. Det är väldigt out.
0: Just det.
1: Det är lika out som att säga att man är i någon slags era. Funkar inte alls längre.
0: Tom Cruise,
1: in eller out? Väldigt in.
0: Okej.
1: Okay, otroligt in. Alltså Tom Cruise är det trendigaste man kan vara. Är airfryern in eller out? Vännen, den har varit out i flera säsonger redan. Alltså om du har en airfryer hemma, dags att slänga ut den. Sen har vi också rivna jeans. Är de in eller out? De är väldigt out. Sen är det de här specifika skorna med tre ränder på som är ganska platta. De är evergreen, de är in. Vissa saker kan inte vara in eller out, de bara är.
0: Bara in?
1: Ja.
0: Eller lever någonstans där mitt emellan eller?
1: De lever ett liv som jag tror att alla kläddesigner vill att deras kläder ska bli.
0: Just det, de är tefloniserade.
1: Ja.
0: Hej, snabb grej här bara för vi måste gå vidare. Veganismen, är den in eller out?
1: Den är tyvärr väldigt out, men så är det. Sen har vi en sista fråga som jag vill säga. 67 eller 69? Jag tror på en tillbakagång till 69. Vi kommer referera klassikerna. Så 67 lite ute, 69... coming back strong.
0: Nice!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Förra torsdagen tog jag mina postlahästar och styrde vägen till Svenska teatern. Det sista festet av finlandssvensk kultur i hela svensk Finland. När allt annat är ruttna så finns Svenska teatern kvar.
1: Mm.
0: Det är säkert. Så jag tror att det är så. Jag
1: har stått genom flera krig, va?
0: Så är det. Och står fortfarande där. Teaterhuset brunnit ner några gånger. Men hey, no problem. Vi bygger upp det på nytt. Vi kan ha lite tarkokraft och tillsammans bygga upp det. Så är det. Förra torsdagen får jag dit och det var ju för att jag skulle vara på premiären av Änglagård och då tänkte jag att hej, vännen lite, Jakob Norrgård är ju med i Änglagård. Varför inte göra en intervju med honom? Jag gjorde en intervju med honom, ställde frågor kring Virgin, ställde frågor kring hur är det att vara utan K1 och A1 och bara vara J. Hur känns det att vara människa?
1: Hur känns det att vara ripped AF?
0: Det var den stora frågan vi ville ha svar på. Vi fick svar på det, vi spelade upp dem på fredagen. Men om du har missat det så kan du nu styra dina händer.
1: Bastanta steg.
0: Med din telefon. Ja, raka vägen till Yle Extrems Instagram och där hittar du videon.
1: Mm.
0: Och då kan du beundra Jakob Norrgårds fagra nylle.
1: Ja, det tycker ju folk kommer att titta på.
0: Det är sant.
1: Han har dock skjorta på i den här videon.
0: Tyvärr.
1: Men den är väl ändå sevärd.
0: Visst är den det, och det finns också bilder på honom inklippta i den här videon. För när du gör en video så kan du sätta bilder på videon.
1: Mm.
0: Och där kan man se honom när han är ripped AF.
1: Ja.
0: Så det är ganska roligt det.
1: Ja.
0: Och i videon, där säger han att, för jag frågar ju såklart honom genast att hur blir det så där ripped, för det är ju mitt mål också.
1: Ja.
0: Jag vill också vara ripped, har varit hela mitt års projekt att nu när man syns kanske någon gång ibland så måste man ju börja göra något av det här skrovet. Den här skorven, den här skutan. Och då frågar jag honom att hur mycket är det som du då har anlitat dig till gymmet, hur mycket är det mat, hur mycket är det gener? Jakob säger att det är 5% gener, 5% gym, vilket chockerar mig. Jag trodde att det var mycket mer gym, men det var 90% köket som du också, Malin, sa här före.
1: Ja, det är ju det sa alla på Pinterest när jag höll på med Fitspo.
0: Är det att man är inspirerad för fitness?
1: Ja, men det var nog väldigt ett toxic ställe att hänga på.
0: Aha. Men det var bara in the kitchen.
1: Du vill liksom ha abs nu då?
0: Nej, inte vet jag. Absolut. Min dröm är ju att se ut som herr Pilates som flydde Nazi-Tyskland när han skulle träna upp Hitlers armé, så får han till USA istället. Jag menar, när han var 80, han som uppfann Pilates alltså.
1: Jag ska på Pilates idag.
0: Han är ripped AF. Alltså jag skulle börja med Pilates för att det är så snyggt. Och kanske min största sån här, mitt kroppsideal är en sån här 1930-1940 alls finsk man. Vet du, sån här som är helt jättespinklig, megabreda axlar.
1: Du vet ju hur de levde, så varför gör du inte bara det?
0: Men det är typ att man inte har mat och inte äter något.
1: Men de äter väl de här bröd. Alltså, när jag gick i huslig ekonomi i
0: fläsksås.
1: Nej, då så måste vi testa på hur det var att leva olika tider i Finland.
0: Mm.
1: Så då hade vi en gång som vi åt typ päronhalvor med After Eight. Men sen var det också en dag som vi lagade knäckebröd med potatisskal i. Och jag kan ge det receptet.
0: Och är det det som ger mig en 50-talskål?
1: Det var inte jätteäckligt, ska jag vara helt öppen med. Alltså med mycket smör.
0: Ah,
1: de hade ju inte smör på den tiden, så du får ju nog faktiskt äta det torrt.
0: Jag tror alltså det var så att de inte hade mat då.

0: Och därför sa de så det.
1: Ja, annars, Putin har ju den kroppstypen nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Nej, men det är lite annorlunda kroppsuppbyggnad. Det är en sån, en, det är en sån en rysk björnbastant. Det finns en sån här kampsport som heter Systema som utvecklades av KGB. Och de som håller på med den är också sådär liksom jättestor mage. Det är så att du ska inte ha spänna dina magmusklerna och slå dig i magen, utan du ska bara vara helt lös. Men bakom all den där kroppsvikten gömmer sig en otroligt muskulös kropp.
1: Men Putin är ju också nog, alltså han är ju...
0: Ja, men han är, inte vill jag se ut som honom, han ser ut som ett ollon.

0: Tänk om, tänker jag, Titus här i Extrem Morgon idag. Tänk om jag skulle ha en kropp som Jakob Norrgård. Då skulle världen vara bra.
1: Ja.
0: Visst skulle den vara det.
1: Vet du att egentligen så måste du jobba på det som finns inuti dig.
0: Det mentala eller musklerna?
1: Det mentala. Din mentala muskel är viktigast, Titus.
0: Aha.
1: Titus vill alltså jag måste säga att den mest homosexuella googlingen på Ylesnet ever har skett precis. Och det är att Titus har googlat.
0: Jag skrev 1930s Finnish man topless, men sen kom det inte topless utan det kom totalt naket.
1: Jag såg så många penisar. Och ja, var... Titus, Roba, han varnade mig inte. Så han sa, kom och titta, sån här kropp vill jag ha. Och så ser jag liksom, alltså män från 1930-talet, svartvitt, mycket fokus på rumpa, men också ibland ett litet penisskynke eller sen bara straight up full frontal.
0: Det var ju mest var bara kickelin överallt.
1: Ja.
0: Det var ju alla de typ. Jag vet inte om topless förr i tiden betydde att du inte hade heller någon nere, men tydligen hade ingen något byxor på sig. Men då funderar jag att hur ska jag lösa det här då? Är det så att Jakob säger att det är 5% gener, generna kan inte påverka, 5% är det, vad var det 5%? Gymmet! Gymmet tycker jag är tråkigt att vara på, så inte så intressant. Jobba hårt, det tycker jag är roligt. Och 90% är köket. Så då är det, vad ska jag äta? Så kom du ha tips med mig, åt mig vad jag ska äta, så ringa på WhatsApp 044-780-0180. För jag skulle vilja förstå vad är det jag ska äta för att få en kropp som Jakob Norrgård. Om det är så att man gör det i köket då.
1: Ja, men
0: och tydligen tar det tid också, sa han.
1: Ja, han sa väl att han jobbar på det i typ ett år.
0: Två år, tror jag.
1: Det är inte värt det.
0: Det är inte värt
1: jag
0: det.
1: Jag tror, det kan inte vara värt det. Det kan inte vara värt det. Alltså för, alltså, det
0: men alltså att ha en hälsosam kropp och inte det, ha extra vikt, så det är ju inte bara liksom, vet du, sådär roligt för en själv, utan man mår ju också bra och det är ju medicinskt det.
1: Nej, men det beror också helt på.
0: Nu måste det är sant. Jag håller med 100%. Man kan ju vara deprimerad och ha mycket dåliga tankar om hur man än ser ut.
1: Jag skulle säga att 10%.
0: Men mitt utgångsläge är ganska bra, känns det, vet du, nu som jag dricker långhylsa och är glad. Och...
1: Du måste ju sluta dricka långhylsa.
0: Då kan man ju vara ledsen.
1: Ja, du måste sluta dricka långhylsa, du måste sluta... Alltså allting som är roligt, om man ska se ut så där som liksom de här gymbrosen ser ut.
0: Mm.
1: Fast de äter ganska mycket... Alltså det är ju lättare för män!
0: Är det lättare för män?
1: Ja, men jag tror inte
0: är det för att, varför är det så att kvinnor sparar mer fett i kroppen för att sen kunna ha barn och kunna ha extra...
1: Ja, sen har ni inte de här samhälleliga pressen eller någonting. Oh,
0: vet du hur mycket samhällelig press jag har?
1: Igen. Det är som Alpha Young Forever Young igen. Alpha Will Forever Young. Alltså vet du vad, Titus, du får gå till de här väldigt toxiska... Vet du vad, läs page 6 från 2000-talet och så kommer du aldrig vilja äta igen.
0: Vad är page 6?
1: Det är de här skvallertidningarna. De kallar typ Renee Zellweger fet och så vidare. Du kan läsa en sån och sen så kommer du bli ripped och smal och sen kommer du må shit.
0: Ja, men jag menar, jag vill inte bli smal, jag vill bli ripped bara. Vet du? Jag vill ha en hälsosam arbetskropp som, vet du, kan lyfta vad som helst. Jag bryr inte mig så mycket om på det sättet att vara smal, men jag skulle ha mycket muskler och inget fett.
1: Vad är det för fel på Putins kropp då?
0: Nå, han har, vet du, sådär lösat det helt totalt det där ollonet.

0: fått in kritik. Och vet ni vad, vi är så duktiga här på Extra Morgon att när vi får kritik och vi känner att den är kärlig, så tar vi oss till den och sen slutar vi.
1: Det är bara för att du inte vill prata om det.
0: Ja, vi fick in...
1: Du svänger det till din fördel.
0: Vi har fått in, hur mycket har ni lagt ner, hur mycket tid har ni lagt ner på att tala om Jakobs kropp sen den senaste veckan? Och så säger det är säkert lite för mycket.
1: Och du säger att det är tidigt fel.
0: För det är du som tar upp det, men det var jag som breakar the news.
1: Ja, plot twist, det var du som tog upp det sen.
0: Okej.
1: Och jag blev också chockerad över det.
0: Du låter vi honom vara.
1: Och jag vet att Jakob inte dricker så mycket långhylsa. Så det där, eller ja, inte vet jag nu för tiden. Nej, inte kan han dricka långhylsa, han seriöst sådär. Han dricker ett max.
0: Det är så ätstörd radio.
1: Han dricker inte korthylsa.
0: Jag stänger snart av din mikrofon, Titus.
1: Vet du, han dricker inte långhylsa, inte korthylsa. Han dricker den där minihylsan som man får i flygplan, i alla fall förr i tiden.
0: Fick man minihylsa i flygplan?
1: Du fick någon sån här typ 125 milliliter kokis. Det var sån helt minimal. Det var jättelustigt. Ja. Jag har fått mera tips på WhatsApp. Jag får bara gå igenom dem. Jonathan berättar åt mig, håll fast munnen, tipset. Tips 2, förbruka mer än du äter. Och tips 3, gym. Det är svårt som fan. Som jättemycket svårt.
0: Ja.
1: Det är jättesvårt.
0: Ja.
1: Och sen skriver Oki in, jag har börjat hälsosamt liv i mars och jag har druckit långhylsa sen dess och kan ändå gå ner i vikt. Alltså jag känner ju lite samma sak. Jag har ju min fina kurva.
0: Alltså du håller på, alltså du låter som jag när jag var 17.
1: Nej, men jag tycker att det är fel att människor tänker att det är så där. Vi måste kunna prata om det. Det är inte en lösning att bara...
0: Att bara
1: sopa det under mattan och säga att nu talar vi inte om det överhuvudtaget medan människor har ätstörningar. Jag har inte någon mål av att få en ätstörning. Mitt mål är bara att gå ner i vikt. För jag vet att om jag väger 100 kilo och 183 cent lång så borde jag gå ner i vikt lite om jag vill leva längre när jag blir äldre. Dessutom har vi hjärt- och kärlsjukdomar i familjen. Så om jag har mycket fett i mig så är det dåligt för framtiden.
0: Fair. Men du måste också komma ihåg att när du pratar om dina viktkurvor och hur man går ner i vikt, så det finns folk som kanske inte behöver höra det. Du kan också choose your audience. Och jag vet inte om audiensen är Yle Extrem klockan 08.33.
1: Finns det ett bättre sätt att börja dagen på?
0: Nej, jag tänker liksom, inte vet jag. Du får väl skapa någon, inte vet jag, någon Instagram-kanal på ditt Instagram-konto som heter, hej, vad heter det? Titus och fetknopparna. Vad heter han här?
1: Viktor Hurmi och fetknopparna.
0: Ja, och sen kan ni prata, så kan ni ha en lilla ätstörda cirkel där.
1: Men det var du som planterade in det här i mitt huvud med Jakob Norrgård.
0: Ja, men jag sa att jag skulle släppa Jakob Norrgård.
1: Mm-hmm. Du öppnar Pandoras box och nu får du leva med konsekvenserna.
0: Ja, Titus besatt.
1: Alltså min vikt skulle ha också gått upp, jag vet inte varför.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Jag blev konfronterad av min största rädsla från när jag var liten, när jag var hemma i Pargas.
1: Vad hände?
0: När jag var liten så var vi i Stockholm en helg, jag och min familj. Och så finns det i Stockholm i Gamla stan, så fanns det i alla fall på den här tiden, så fanns det en butik som hade en massa dockor.
1: Sådana här skyltfönstersdockor eller alltså barndockor?
0: Barndockor, specifikt porslinsdockor.
1: Ja, porslinshuvud.
0: Ja, när jag var liten så älskade jag vackra saker. Så de här porslinsdockorna var ju verkligen jättestora för mig. Och jag kommer ihåg att jag var så på dem. Och så var jag, vet du, när man är liten och man är hänförd? Vet du, man blir tyst.
1: Vad betyder hänförd?
0: Man blir så här begeistrad.
1: Ja, ah, liksom, du tar på hakan.
0: Jag tar på hakan och var så här wow, wow, wow. Ja. Och så tänkte jag, men en sån här fin docka kommer jag aldrig få i hela mitt liv. Men sen så visade det sig att mina föräldrar hade köpt den här dockan åt mig. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till, men jag fick den liksom som en överraskning.
1: När du var barn?
0: Ja, jag vet inte om det liksom var till julafton eller någon annan gång. Och den här dockan hade liksom, den hade ljust hår i så här korkskruvar. Det var väl så här 1800-tal. Och sen en rosa klänning i flera lager och en fin hatt. Och sen så var hon liksom, hon hade gröna ögon och var liksom en porslinsdocka. Väldigt fin.
1: Mm.
0: Otroligt fin. Tills jag började läsa skräckhistorier.
1: Aha.
0: När jag blev typ 8-9.
1: Och då kom den till liv och gick
0: den
1: runt och
0: kom till liv på ett sätt så att jag trodde att hon skulle hoppa ner från bokhyllan och skära upp min hals och typ så här mörda mig och riva ut mina ögon, sätta naglarna i mig. Det var väldigt rädd för att hon skulle sätta naglarna i mig.
1: Hade hon vassa naglar?
0: Nej, men jag var rädd att hon skulle växa ut.
1: Just det,
0: klor. Alltså, jag blev alltså så rädd för den här dockan att när jag var ensam hemma så vågade jag inte vara i mitt rum. Och om jag måste gå till mitt rum så måste jag springa förbi henne. Och jag kunde inte se henne i ögonen för jag var rädd att man skulle se att de vet hur rörde på sig.
1: Ah, det skulle komma till liv och du skulle vittna det och sen skulle du säga att hej, jag kommer döda dig.
0: Och förra veckan när jag skulle hem så skickade mamma, hej, min syster har en dotter och hon är precis som jag när jag var liten, det vill säga älskar saker som är fina och rosa. Och då så sa mamma att kan vi ge den här till henne? Och så sa jag, vet du vad, hon får den med glädje. För jag är fortfarande lite rädd för den.
1: Du skickar vidare trauman.
0: Jag skickar vidare trauman. Hon är ännu så liten. Hon är så liten som jag var när jag fick den. Det vill säga att hon bara är fin. Den här hon, jag tror hon till och med hette Cecilia och jag heter Cecilia emellan. Det var väldigt vackert mellan oss två tills jag trodde att hon skulle mörda mig.
1: Tills du förstod att det är mördare.
0: Och mamma måste säga åt mig när jag får iväg med den. Jag satte henne på pakethållaren och då var jag ju rädd att hon skulle hoppa på mig bakifrån. Och så sa mamma, du får sen inte säga till den här tjejen då, eller den här lilla tjejen att du är rädd för den. Och så måste jag liksom, jag måste liksom bara låtsas att jag inte var rädd för henne ännu. Men hoppas att den här barnet då kan ha lycka av den här dockan. Det kommer en dag som hon kommer bli rädd.
1: Hade du sådana zip-ties på dockans händer?
0: Men se, för att jag kommer också ihåg att jag var väldigt fast i den här känslan, för att jag kommer ihåg att det var en så fin present jag hade fått av mina föräldrar, så jag kunde aldrig säga till dem att jag var rädd för den.
1: Men mamma fattar ju.
0: Nu, mamma fattar ju att jag var rädd för den, för det var ju något nytt för henne när jag var såhär, jag trodde ju sen att den här dockan skulle mörda mig, och hon var såhär, ja, jag vet.
1: Ah, hon kunde se det hela tiden.
0: Ja.
1: Men du, så du har aldrig erkänt, utan det var bara så där overbal kommunikation av att hon förstod att du är livrädd
0: jag
1: för den.
0: Jag tror det liksom när det var att jag började springa förbi bokhyllan.
1: Mm, men den här porslinshuvudet, så kunde du knäcka skallen lätt på den.
0: I de här historierna så, de här dockorna var det farligaste som fanns.
1: Usch.

0: Igår så gjorde vi ju kanske, alltså vi gjorde eventuellt något som var jättedåligt, eller vissa tyckte att det var jättekiva. Och det var att vi gjorde duellen i livesändning. Alltså HBLs populära tävling, duellen.
1: Ja, det var ju en turbulent resa. Först började jag tänkte det här en bra idé och du fnissade lite och sa, ja, pröva på. Ja, ja, kör bara. Och sen körde jag och inne på fråga två insåg att det här är helt värdelöst. Och så slutar vi. Men så skickar du in på WhatsApp 044-28-0180 att det var otroligt kul, så vi fortsatt.
0: Och jag var ganska dålig, och anledningen till att jag är dålig på det är ju alltså att jag känner personen som gör duellen.
1: Jesper.
0: Ja, och jag vet att han är jättetrevlig och jättekiva och jättesnäll och sådär, men alltså vi är verkligen motpoler i våra intressen.
1: Aha, och gillar han maskiner eller?
0: Nej, han gillar inte maskiner, han gillar så här jättegammal historia och så här. Inte hatar, men han förstår vad jag säger, kanske inte riktigt på populärkultur, och det är ju min, liksom min bravur, det brukar jag vara bra på i quiz.
1: Just det.
0: Men i alla fall, så då tänkte jag, vad om jag ska göra en duellen? Men det är saker jag tycker om.
1: Nice, har du gjort en duellen
0: jag
1: nu?
0: Jag har gjort en duellen till dig, Titus, och till dig, våra kära lyssnare. Man kan delta, jag delar inte ut några priser, det här är bara just for fun and pleasure.
1: Nice!
0: Men man kan skicka in vad man tror att något är på WhatsApp-numret 044-28-00180, och jag tror ju, Titus, att du kommer suga på det här.
1: Okej, så det är Titus versus lyssnare, du där.
0: Och jag har valt att kalla det här för jag-ellen, för att det är jag.
1: Just det.
0: Ja.
1: Inte du.
0: Ja.

0: Jag, Ellen.
1: Du, hey. Jingel.
2: Ja. Jag är lite besviken, men det är okej.
1: Jag kan försöka förbättra den till nästa gång.
2: Ska det faktiskt heta Jag, Ellen? Borde det heta sig som...
1: Malellen.
2: Du, Malellen. För det låter som att jag heter Ellen. Whatever.
1: Duellen.
2: Igår så gjorde jag och Titus duellen från HBL, live on radio.
1: Och det var... instant success.
2: Det var en vattendelare, skulle jag säga. Men jag tänkte att hej, jag suger alltid på duellen för att det är såna frågor jag aldrig har koll på, och inte för att jag inte är allmänbildad, utan för att det går.
1: Det är frågor som inte favoriserar din kunskap, helt
2: exakt.
1: Enkelt.
2: Så nu har jag gjort...
1: Så nu har du gjort ett quiz som favoriserar din kunskap.
2: Ja, duellen Malin Edition, kanske den får heta då. Och det är 10 000 som ska tävla. Jag kan ju inte tävla för jag har gjort frågorna. Och du...
1: Du kan leka att du inte vet.
2: Ja.
1: Bra idé.
2: Ja, och alltså, det är Jorbas Börsens världen, vilket betyder att du alltså kan vara med på WhatsApp. Numret är 044-7800-180. Titus, du får ju alltså då inte kolla WhatsApp.
1: Nej, jag ska inte kolla på. Jag vill lägga bort det. Okej, okay, ja. Jag har ingen WhatsApp framför mig. Jag bara James Bond-akkordet som jag inte kunde spela.
2: Okej, okay. Testa en gång till och så börjar vi.
1: James Bond-akkordet. Eller jingeln. Det här var James Bond-akkordet. Aj, det tar ont fingrarna.
2: Jag vill ha en jingel.
1: Jag, Ellen.
2: Ja. Jag tror att det brukar vara så i duellen att man säger först liksom tema.
1: Ja.
2: Och sen så är det 5 stycken ledtrådar, de blir lättare. Och ja. Du skriver ner, du kan inte stå med gitarran i handen hela tiden, du ska ju använda papper och penna.
1: Just det.
2: Det går redan dåligt för Jorvas i Jorvas bussvärlden. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Jag delar inte ut priser, det här är bara ära och berömmelse och flexa på att du är bättre än Titus. Okej!
1: Okej,
2: då går vi till fråga ett!
1: Okej,
2: är du excited? Okej.
1: Jag är jättesajkt, men jag är lite rädd också, för jag antar att det här är svåra amerikanska namn blandat med svåra amerikanska namn. Och vem var Durpidurpidurpurpurp
2: i
1: Djurshipurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurp
2: lärare som spenderar sina dagar som elever i Harbor School? Det här är alltså fempoängsfrågan.
1: Mm, okej. Och vänta, vad var första tipset? Kultur?
2: Kultur är en tv-serie.
1: Ja, just det, okej.
2: Vi får följa karaktärer som spenderar sina dagar som elever i Harbor School.
1: Sick, jag vet vad det här är.
2: Vet du faktiskt det?
1: Kanske.
2: Okej. Fyra.
1: Fyra poäng.
2: Många av huvudkaraktärerna i serien har judiskt ursprung, vilket leder till den påhittade högtiden Chrismaka.
1: Jag är så jättebra på det här.
2: Kan du på riktigt?
1: Nej.
2: Okej. Vi går vidare. Jag ska se om det här kommer in på WhatsApp. Det har kommit in gissningar på WhatsApp. Inte ännu rätt svar, så fortfarande så har du heder i behåll, Jorvas.
1: Okej, fyra poäng, Jorvas. Jag har ännu heder i behåll.
2: Ledtråd nummer tre är musikledtråd. Och den låter så här. The baffled king composing
1: hallelujah. Okej. Så mycket vet jag.
2: Ja.
1: Jag vet vad det är för låt, men det finns säkert 14 miljarder människor som har sjungit den här, fast det bara finns 7-8 miljarder nu för tiden.
2: Vi har fått in rätt svar på WhatsApp. Så nu är det Jorvas versus världen, så det är väl eventuellt då världen som vann. Så världen tog det på 3 poäng.
1: Okej, går vi igenom nu rätt svar?
2: Nej, jag har ännu en sista.
1: Okej,
2: ja. Serien har fått namn efter ett län i Kalifornien.
1: Jaha. Oj nej. Okej.
2: Ja, och sen sista 1 poäng. Karaktärerna heter bland annat Marissa, Summer, Ryan och Seth.
1: Äsch, jag fick det på 2 poäng först.
2: Ja, och rätt svar är då alltså...
1: O.C.
2: O.C.
1: Oh, vet du vad jag skrev?
2: No.
1: 5 poäng, High School Musical. 4 poäng, Onskan. 3 poäng, Glee. 2 poäng, O.C. 1 poäng, O.C.
2: Okej. O.C. var alltså rätt svar.
1: Så världen 3 poäng, Jorvas 2.
2: Här är en som skriver att... Sofie skriver att hon fick O.C. på 4 poäng. Så herregud. Vi ska fortsätta med duellen Malin. Edition, men först ska vi lyssna på...
1: Inger.
2: Ja, okej, herregud. Tur. Bra att du kom ihåg.
1: Den blev bättre just. Så här bra låter den nu. Vad heter den? Jagellen.
2: Ja, vi fick in förslag på WhatsApp på Minellen.
1: Minellen, okej,
2: ja.
1: Det är bra.
2: Ja.
1: Minellen.

0: Anneli.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva ensam en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Okej, kör jingle då.
1: Nej, vänta. Det är ett svårt ackord. Nej! Min Ellen.
0: Välkomna tillbaka till tävlingen Min Ellen. Och det är alltså som duellen fast med en twist. Och det är att det handlar om saker jag kan. Och, alltså som duellen i HBL. Och inte helt omöjliga saker. Jag vill bara berätta att det här är en succé.
1: Som Jesper från Herzen gör omöjliga frågor.
0: Ja, för att Jesper från Herzen och jag från LOL. Vi har helt olika intressen och därför suger jag på duellen. Det är min tes.
1: Aha, så nu gjorde du trevliga frågor som du vet svaret på. Och också du som lyssnar vet svaret på. För what's up, Obama?
0: Ja, Sofie skriver in att hon fick OC på 4 poäng. Och då är ju alltså världen. Har 4 poäng, okay. Du har 2. Okay. Det är alltså Jorvas mot världen.
1: Okej, okay, så Jorvas 2 poäng, världen 4.
0: Ja, och Sofie skrev också, tyvärr kan jag inte lyssna vidare men har aldrig fått 4 poäng i riktiga duellen. Och så skrev jag, för den är för svår om fel ämnen. Och så skrev hon exakt.
1: Det borde ju komma en sån här från dig som Ylle skulle göra. Så finns en konkurrerande,
0: ja,
1: populärkultur, Malins Min Ellen.
0: Ja.
1: Och där finns roliga frågor som du gillar.
0: Ja, men vi går vidare till nästa ämne. Och det här är inte populärkultur.
1: Okej, okay. Jag har en chans.
0: Ja. Okej.
1: Okay.
0: Jorvas mot världen. Du skickar alltså in på WhatsApp-numret 044-7800-180 när du vet vad det är. Och sen så ser vi om du eller Tietu startar snabbare.
1: Okay. Come at me, bro. Är det inte man säger när man är utmanande?
0: Okej, okay, ja. Biologi. En växt.
1: Okej. Okay. Det är bra på.
0: Heter på latin glycinemax. Det var 5 poäng alltså.
1: 5 poäng glycinemax. Okej. Jag har ett svar.
0: 4 poäng. Kan vara svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga.
1: Va?
0: Ja.
1: Så många grejer.
0: Ja.
1: Inte grönt. Om det är en växt, alla växter är gröna.
0: Det var gröna också.
1: Ja. Gröna, svarta, bruna, prickiga, gula.
0: Mm. Svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga. Jag kan säga en sån här att det är oftast grönt som vi ser det på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Okej.
0: 3 poäng.
1: Ja, det var det sämsta gissning.
0: Tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Oj, vilken stor blick du fick.
1: En baljväxt.
0: Tillhör familjen ärtväxter.
1: Ärtväxter och kommer från Sydostasien.
0: Ja.
1: Oh, det här är mera min jam. Det här är inte någon, vet du. Vem var Brian Rogers Rogerson när han Rogerson?
0: Nej.
1: Som ingen har koll på.
0: Nej, och inte heller en fråga jag har ställt.
1: Så. No, men det är väl populärkultur låt.
0: Ja, okej.
1: Okej, så förlåt, kan du resa en gång till tipset så alla får höra.

0: tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Och jag kan ju berätta att vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
1: Nej!
2: Mm. Okej, jag får inte skriva samma som på 5 minuter. Jag måste skriva något annat. Jag skriver okej, jag har.
0: Okej. Två poäng. Är grundingrediensen till en populär sås?
2: Okej! Kan man bara säga.
0: Ja. Och sätter vi ett poäng. Jag kan meddela att världen tog det här på 3 poäng. Så vi ska se vad Titus tog ja. Sen på. Det här är en populär proteinkälla bland vegetarianer och veganer.
2: Titus kommer sätta Jorvas på kartan. Titus kommer sätta på Jorvas på kartan. På
0: och vad
2: kartan.
0: Tog du det på?
2: Jag tog det på 5 poäng, det såg jag.
0: Tog du det på 5 poäng?
2: Yeah!
0: Det är sojabönan. Oh my god. Okej, okay, så Jorvas 20 poäng. Världen.
2: It seems like things are getting pretty
0: världen
2: serious.
0: Också 20 poäng. Det är jämnt.
2: Så vänta, vad fick världen just? 3 poäng.
0: Ja.
2: Jag 27.
0: Gud vad spännande.
1: Snart är min eller?

0: Min Ellen.
1: Yes. Vi håller på med duellen, fast enligt mig så det är ämnen som jag kan. För att jag tycker att i duellen så kan man aldrig ett enda ämne. Och det är inte för att jag är dum i huvudet, utan det är för att ämnena som väljs är absolut...
0: Skit.
1: Men de är absolut inte i min... Vad säger man?
0: I din smak.
1: Nej, inte ens i min
0: intressesfär.
1: Ja, inte ens det, utan liksom så här i min...
0: Ditt tycke.
1: Nej, utan också så här bara, jag har inte en chans att veta det. Hur ska...
0: I din vibe.
1: Ja, i min vibe, exakt.
0: Mm, skibidi, skibidi.
1: Hittills har svaren varit The O.C.
0: Mm.
1: Och sojaböna.
0: Och Titus, also known as Jorva, stod sojaböna på 5 poäng. Så just nu är ställningen Jorvas 7 poäng. Världen 7 poäng.
1: Yep. Så det är jämnt. Du kan alltså delta. WhatsApp nummer 044-7800-180. Och helt enkelt så... Vi försöker sätta Titus på pottan. Jorvas ska förlora det här, världen ska vinna.
0: No, det ser det faktiskt lite dåligt ut, skulle jag säga, när det är jämnt.
1: Okej, okay, då går vi vidare till fråga nummer 3.
0: Okej.
1: Okay. Musik, ett band.
0: Okej.
1: Okay. 5 poäng. Grundades 2005 i New Jersey.
0: New Jersey, okej, okej, okej. Ett band från USA.
1: Mm.
0: Från New Jersey 2005. Jag har ett svar på 5 poäng.
1: Okej, 4 poäng. Gruppen består av 3 medlemmar som förutom musiken också samarbetat i filmindustrin.
0: Oj,
1: jag kan säga att vi har fått in rätt svar.
0: Nej!
1: På 5 poäng!
0: Nej!
1: Jäkla king Alexander!
0: Oh, jag vet att det kommer vara fel det jag gissar. Kan jag få mer tips? 3 poäng.
1: Okej.
0: Okay. Jorva ska inte gå med svansen mellan benen.
1: Bandet gjorde slut år 2013 men återförenades år 2019.
0: Det skulle vara så roligt om jag ska ha rätt på 5 poäng, men jag vet inte hur jag kommer rätt på 5 poäng. Okej, okay, okay, jag har ett svar på 3 poäng.
1: Okej, okay, 2 poäng. Som anledningen till uppbrottet var konflikt, vilket är intressant för alla 3 bröder.
0: 3 bröder? Vem är det? Okej, okay, jag satt bara något som har bröder i sig.
1: Okej.
0: Okej, okay.
1: Okay, och 1 poäng. Ja. Bandet har initialerna JB.
0: JB?
1: Ja.
0: Nej. Men inte har de ju spelat då.
1: Okej, okay, vad har du... Vad har du, okay, vad har du
0: 5 poäng skrev jag The Strokes, 4 poäng Future Island, 3 Vampire Weekend, 2 Jonas Brothers, 1 Jonas Brothers.
1: Okej, okay, så 2 poäng Jonas Brothers, det är... Men helt korrekt.
0: Börjar de 2005?
1: Ja, de sjöng i en massa så här, alltså köpcentrum och sånt.
0: Är det inte någon 90-tals grej?
1: Nej.
0: Jag trodde att det var någon sån här boyband som hade potthår som, vet du, var så där typ helt i början eran av boybands.
1: Nej, det här var ju av filmindustrin, som menar jag filmen Camp Rock som kom ut typ 2005. 10 eller någonting sånt.
0: Ja, jag visste inte alls det här. Okej, okay, de är ju... Jag trodde de var jätte liksom omoderna. Jag tänker på något, jag vet inte, jag vet.
1: Don't take that. Nej, ni... Jonas Brothers var väldigt stora när jag var liten.
0: Aha.
1: Ja.
0: Så världen fick 5 poäng.
1: Ja, så vad är ställningen då?
0: Det var jätteroligt först, men nu är det inte alls roligt.
1: Okej, okay, och vad är ställningen?
0: Så Jorva skammar hem 5 poäng, världen 5 poäng.
1: Det var inte
0: poäng.
1: Alls.
0: Och vänta, det blir...
1: Jorva skammar hem 2 poäng. Så det är väl 9-12,
0: ja.
1: Ja, Jorvas 9, världen 12. Vi fortsätter med Minellen alldeles strax. The man them too inconsiderate, 5-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright.

0: morgonen med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova. Oh,

0: Så Katie Etus, take it away.
1: Min Ellen.
0: Ja, välkomna tillbaka till Min Ellen. Det här är som duellen, fast det är min edition, Malins edition. Så det är ämnen jag kan, för jag vet personen som har skapat duellen i HBL, och jag vet att vi absolut inte har någonting gemensamt. Men ändå, shout out till Jeppi, du är stay strong king, du är jättebra och folk tycker att din duell är bra, men min är eventuellt ännu bättre.
2: Kallas han Jeppi?
0: Ja.
2: Nice namn.
0: I alla fall, vi har fått in ett WhatsApp-meddelande. Delta där, 044-7800-180. Vera skrev, bästa aktiviteten på morgon-commuten. Mm. Och det blev jag jätteglad av.
2: Det är ju spännande. Jag tänkte på något sätt att quiz skulle inte vara så kul, för att människor inte kan delta. Men här kan människor delta, och duellen också igår när bara du och jag deltog.
0: Ja.
2: Så var ju också en total hit.
0: Ja.
2: Mm. Människor gillar quizar.
0: Ja.
2: Mm. Hey, vad var det där för torn?
0: Det är alltså Jorvas mot världen. WhatsApp-numret som du deltar på är 044-7800-180. Världen leder just nu. Jorvas är alltså 10 000.
2: Yeah.
0: Vad är ställningen? Det är
2: 12-9
0: i världen.
2: 12-9. Jorvas har 9. Världen har 12. Förlåt, okay. Alla Jorvas bor att det går inte så här.
0: Okej, okay, här kommer nästa fråga.
2: Okej.
0: Okay. Sport. En idrottare.
2: Nice, det vet jag massor om.
0: Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
2: Okej.
0: Okay. Det var alltså 5 poäng. Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
2: Okej, okay, jag vet redan vad det är.
0: Du vet redan?
2: Nej, inte vet jag alls. Okay. Jag vet inte något om sport. Se på min 100 kilos kropp, skulle jag veta något om sport.
0: Du måste älska dig själv.
2: Okej, okay, förlåt.
0: Okay. 4 poäng. Personen har vunnit 30 VM-medaljer och 11 OS-medaljer, varav 7 är guld.
2: 30? Mm. Det är massor.
0: Det är massor.
2: Brukar de, och 7 guld, brukar de vinna så där mycket vanligen?
0: Nej, det här är extremt, skulle jag säga. Det här är en väldigt duktig person.
2: Okej, okay, så det här är någon jättekänd... Men inte, men han är från Jamaica, vem är då? Finns det från, no, okej, helt samma.
0: Mm.
2: Jag vet inte, men vi kör vidare. Jag gissar något, man måste alltid gissa, annars är man inte tuff.
0: 3 poäng. Trots sina stora insatser i sin sport är personen bara 142 centimeter lång. Vi har fått in rätt svar, och rätt svar kom in redan på 4 poäng.
2: Är det låghopp? Höjdhopp?
0: Det är Isak som hade rätt på den, så världen kammar hem 4 poäng i den här. Titus sitter och ser jätteförvirrad ut.
2: Ja, okej, okay, jag har nu 2 poäng, ja, ja.
0: Ja, 2 poäng. Är gift med den amerikanska fotbollsspelaren Jonathan Owens.
2: Är det här någon vi pratade om igår? Men vem var det? Nej, det var någon annan. Min tvär, jag vet inte vad hon heter. Okej. Okej, 1 poäng.
0: 1 poäng. Bravurgrenarna var fristående och hopp.
2: Okej. Okay. Nice, jag vet vem det är.
0: Okej.
2: Okay. Okej.
0: Okay. Rätt svar var, Titus...
2: 5 poäng Michael Phelps, 4 poäng Usain Bolt, 3 poäng Juhani Lyhytnen, 2 poäng Susanna Derp Derp, 1 poäng Jimmy Gymnastik.
0: Okej, okay, nej, det var fel. Rätt svar var Simone Biles. Och ja, Isak borde alltså på 4 poäng.
2: Jorvas 0.
0: Jorvas 0.
2: Nej, jag trodde
0: riktigt
2: det var...
0: Riktigt dålig insats av Jorvas i den här.
2: Var det 5 eller 4 poäng för världen?
0: 4.
2: Men alltså, jag är med i en Facebookgrupp. Och den sprider sanning. Och den Facebookgruppen heter så mycket som jag ska berätta för dig att den heter så här. Sport är farligt. Från och med nu ska jag ägna mig åt kultur och bildning.
0: Okej.
2: Okay. Jag följer den, därför vet jag inte så mycket om sport.
0: Ah, okej. Okay. Men Simone Biles, otroligt duktig gymnast, queen. Hon kallas the greatest of all time, the ghost. Hon har, när hon tävlar så har hon ett litet halsband som är glittrigt, och så är det en get.
2: Men det är ju alltså hon som vi talade om igår, som var tillsammans med en fotbollsspelare.
0: Och därför just kunde jag ta det. För att jag tänkte att alltså, om Titus har lyssnat så kommer han veta vem det här är. Men du har ju helt klart inte lyssnat. Också att du bara gissar män. Kvinnohat.

0: Minellen.
1: Ja, det här är alltså som duellen i HBL, fast den är lite roligare för det ämnen som jag bryr mig om.
0: Du tänkte säga fast den är rolig.
1: Ja, det var jätteelakt, för jag är faktiskt ett fan av duellen.
0: Det är typ en av de bästa uppfinningarna som funnits. Det känns som att det har funnits hela mitt liv. Jag kommer inte ihåg när det här ens har startat, men...
1: Nej, jag var ju inte i HBL-bubblan innan jag flyttade hit. Men alltid om vi är hos min pojkväns föräldrar på söndagar så brukar vi köra duellen. Och det är jätteskoj.
0: Jag glömmer alltid att Husis inte är den enda tidningen i hela Finland.
1: Ja, det finns faktiskt en värld utanför Nyland och det kommer du lära dig en dag, Titus.
0: Tänk.
1: Men vi är framme vid sista minellen.
0: Nej! Det jag säger nej för att just nu är ställningen som så att Jorvas har 9 poäng och världen, du där ute som håller på att slakta mig i denna tävling, har så mycket som 16 poäng!
1: Ja, så Jorvas kan inte ens komma ikapp.
0: Nej!
1: Men hej, vi kan ännu öka på avståndet till Jorvas. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Du skickar in genast när du vet och sen så äger du Titus och sen har vi jätteskoj tillsammans.
0: Jag börjar gråta.
1: Okej.
0: Okej.
1: Då börjar vi.
0: Okej.
1: Kultur. En film.
0: Okej. Nu är det mitt utrymme. Okej, ja. Inte alls. Inte nu egentligen något.
1: 5 poäng.
0: Ja.
1: Den här filmen utkom år 2004 och producerades av bland annat Lorne Michaels som också producerar Saturday Night Live.
0: En film från 2004? Det är nog inte den, men kanske jag säger det bara för jag tänker att du skulle kunna gissa på den eller tänka att göra en fråga kring den här. Så då gissar jag den.
1: Okej, det var 5 poäng. Filmen utkom 2004 och producerades bland annat av Lorne Michaels som också producerar Saturday Night Live. Vi går vidare med 4 poäng. Andra kända namn från SNL som är med i den här filmen är Amy Poehler och Tina Fey.
0: Jaha. Nå, det är ju faktiskt den där jag har inte soppa i. Ja, jag är så salé på det här.
1: Vet du ens vem de är?

0: Amy Bipolar är ju den här Poehler, vad heter hon?
1: Amy Poehler.
0: Amy Poehler och Jeffrey. Så de är ju sådana som har varit, vet du, Amy och allt möjligt fint.
1: Ja, vi har inte ännu fått in rätt svar på WhatsApp. Nästa ledtråd är en musikledtråd.
0: Oj.
1: Och den låter så här.
0: Okej, jag vet.
1: Det var alltså 4 poäng. Vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
0: Nej,
1: det var 3 poäng, förlåt. Jag blandar. 3 poäng tog alltså världen det här på. Jorvas sitter ännu och funderar på livets gång.
0: Visst, visst. Det gör vi alltid i Jorvas.
1: Ja. Okej.
0: Okej, okej. 2 poäng, 2 poäng.
1: Poäng.
0: Jag tänker komma hem. Jag ska... Jorvas går ut med stoltheten i behåll.
1: Okej, vi ska se. Lindsay Lohan spelar en hemmaskolad tjej som börjar i en amerikansk high school.
0: Okej. 1 poäng, vad har vi där?
1: Okej, det där var 2 poäng alltså. Och 1 poäng låter så här. Den är så lätt. Jag skäms nästan för den. Om du inte har det på det här. Titeln kan översättas till elaka flickor.
0: Okej, vet du vem som tog 5 poäng?
1: Är du seriös?
0: Ja, Mean Girls, 5 poäng.
1: Nej.
0: Jorvas kommer hem. Jag sa att Jorvas går hem med hedern i behåll. Oj, mitt orfalle. Jorvas går med hedern i behåll. Med hela 5 poäng ut ur den här. Vad fick världen?
1: Världen fick 3 poäng.
0: Jorvas förlorar, men ändå hej. Jag kom upp till 14 poäng och världen har 16 plus 3. Vad blir det? 16, 17, 18, 19.
1: Så det var 19. Vad hade du?
0: 19 mot 14.
1: Ah, det var ändå ganska redigt duktigt av världen här.
0: Men då var du ju chockerad att jag visste vad det var.
1: Ja, men du sa ju att det var för att du visste att jag skulle ställa en fråga om den.
0: Jag gissade på något sätt. Jag tycker det har varit på tapeten, eller min fru har också talat om den här nyligen. Jag vet inte varför. Eller så, jag vet inte vem det är. Det kanske är du som har talat om den.
1: Okej.
0: Någon.
1: Det här var min Ellen.
0: Ja, jag hoppas att jag kommer få en staty i Jorvas nu.
1: För att du förlorar?
0: Nej, men det var ett tappert försök. Okay. Jag mot hela världen, ganska svårt.
1: Okej, okay, kör jingeln för sista gången.
0: Får jag läsa upp vad jag skrev? Det var Mean Girls, Gossip Girl, 40-year-old virgin. Mean Girls.
1: Okej.
0: Okay. Jenne. Min Ellen.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har 2 levande.

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting, då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing?
0: It was not a nice experience and I don't think that anyone would contest that.
4: Det är den 8 mars 2022. Utanför rättssalen hoppar dagens huvudperson ut ur den grå bilen med tonade fönsterrutor. Han som vanligtvis klär sig i jeans och en t-shirt har idag en svart kostym och vit skjorta under. Solen och kamerablixtarna reflekteras i de svarta rutorna på bilen. Ed Sheeran går rakt in mot den stora byggnaden och dörrarna bakom honom stängs. Varken kameror eller inspelningsutrustning är tillåtet i rättssalen. Ingen kommer därför att filma när Ed ställer sig i vittnesbåset och sjunger. För 4 år sedan blev den anspråkslösa, rödhåriga killen från England den absolut just nu största artisten i världen. Hans låt Shape of You är den första låten att streamas över 2 miljarder gånger på Spotify. Det gör den till decenniets mest streamade låt.
5: Swapping song notes for case notes. Ed Sheeran was back in court today defending...
4: Men så står den också återigen anklagad för låtstöld.
5: Sammy Chokri and Ross O'Donohue's barrister allege Sheeran treats lesser known songwriters differently to famous ones.
4: Den här gången har Ed bestämt sig för att inte ge med sig. Han vill bevisa att han inte är någon låttjuv, utan snarare att alla ackordföljder vid det här laget redan används i någon låt där ute. Och att det därför inte kan räknas som stöld. Det är därför han nu tar ton i vittnesbåset den här tisdagen i London. Han vill bevisa att fler låtar kan låta som hans. Men det finns de som inte tror på honom. De menar att Ed Sheeran har satt i system att plagiera.
5: This song also came up in court. A copyright claim over the 2015 hit Photograph was settled out of court a few years ago for millions.
4: Det här är berättelsen om en av världens absolut mest spelade artister. Han som har jobbat hårdare än de flesta för att ta sig dit och som världen både älskar och älskar att hata. Artisten som om och om igen anklagas för plagiat. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Ed Sheeran. Kärleken, hatet och plagiatanklagelser. Jag heter Hanna Frelin.

0: Edvard är blyg i skolan. Han är rödhårig och liten till växten, men det är inte det som gör honom osäker. För inte så länge sedan opererade Edvard bort ett födelsemärke vid vänster öga med laser. På sjukhuset glömde läkarna att ge honom bedövningsmedel.
1: So I got it lasered off and they didn't put any anesthetic on. They forgot to, so.
0: Det hela har på något sätt satt sig på Edvards tal och pojken har börjat stamma.
1: All of my primary school was me talking like that.
0: När Ed Sheeran år 2021 är i Sverige och intervjuas av Skavlan i SVT berättar han om kampen med stamningen.
1: And I went to speech therapy, I had homeopathy, I had everything, but I was recommended by my uncle Jim, my man. He bought me an Eminem record and he said learn this. This guy raps fast. I bet you can't do this.
0: När ingenting tycks bita på stamningen så är det hans farbror Jim som tycker att Edvard istället ska lära sig att rappa. Och det gör han.
1: And so I learned all of it and my stutter slowly went.
0: Farbror Jims trick funkar och lilla Edvard går från att vara den stammande killen till att bli ett riktigt hiphop-fan.

0: Edward Sheeran, eller Ed, föds den 17 februari 1991 i den brittiska lilla byn Hebden Bridge i West Yorkshire. När Ed är liten är staden inte lika turistig och blommande som den är idag, men den är på god väg. Hit lockas turister för att njuta av den lilla stenbyn, den vackra brittiska naturen och det flödande kulturlivet. Här i staden har föräldrarna Imogen och John, som båda är konstgallerister, startat en konsultbyrå. Ed föds knappt 2 år efter sin storebror Matthew. Medan Matthew verkade ha ärvt hela familjens intresse för klassisk musik och tidigt också visar prov på talang, så är Ed intresserad av något helt annat. Han gillar instrument som gitarr och trummor och så Eminem och hiphoppen.
1: Ja, men

0: stor, den inspirerar honom stort tror jag. I hiphopen så är det förstås att texterna spelar jättestor roll. Storytelling, flow, leverans, allt det här är så himla... Det är ju det som är finessen med hiphop. Och där tror jag definitivt att det har påverkat Ed Sheeran i hans låtskrivande. För han är en ganska beräknande artist. Han har väldigt stenkoll på liksom vad som funkar, vad som är relaterbart och inte för lyssnarna. Jag tror absolut att det har gjort skillnad. Alltså att han har studerat så himla mycket liksom bra låtskrivande som på ett sätt har fått, har nog påverkat honom i hur han tänker när han skriver sina låtar med.
1: Det är inte bara storebror Matthew som visar tidig talang för musik. Det gör också Ed. Men det är Matthews framgång som ung sopranosångare som till slut gör att hela familjen år 1995 flyttar vidare till en ny stad. I Suffolk, en stad betydligt närmare London, är möjligheterna för en ung sopranosångare större. Och även om det är för att ge storebror Matthew bättre chanser, så är det lillebror Ed som kommer göra staden ordentligt känd. Hemma hos familjen Sheeran har tvn inga kanaler. Mamma i Mogan och pappa John vill att deras barn ska få en kreativ uppväxt och inte bli några soffpotatisar. Barnen får titta på en kort video var om kvällen. Ed tittar på ett kort avsnitt av Pingu. Sen stängs videon av och han går upp på sitt rum och målar. Men allra helst bygger han med Lego. Föräldrarnas egna karriärsambitioner och hårda arbete smittar av sig på Ed.
2: My dad always instilled like work ethic in me and timing. It was all I could never be late.
1: När Skavlan intervjuar Ed Sheeran och ställer frågan om hur föräldrarna har påverkat honom, så är det just det Ed svarar.
2: He was like, you might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. And I took that and I came into an industry where I am not the most talented person in my industry, but I know I can outwork everyone because that's the one thing I can do.
1: Året är 2004. Ed är 13 år gammal. Han och en vän har övertygat pappa John om att ta med dem på en liten spelning på en pub i Dublin. Ed har nyligen upptäckt den irländska singer-songwritern Damien Rice. Hans album har gjort stort intryck på den lilla Ed. Den här kvällen för den klassiska pubben Whelans kommer Ed senare säga förändrar hans liv. Ed står längst fram i publiken, omgiven av tonårstjejer, och blir helt tagen av hur Damien Rice lyckas fånga hela publiken med bara sin sång och en gitarr.

0: Efter showen får Ed tillfälle att ta bild med stjärnan och prata med bandet. Han gläds åt att Damien Rice är så snäll, trots att han i Eds ögon är en så stor stjärna. Efter den kvällen bestämmer sig Ed för att bli precis som Damien Rice. Och Ed är inte bara en drömmande tonåring. Han är en sån som faktiskt kommer till skott. Redan dagen efter fattar Ed tag i penna och papper. Med gitarren i famnen skriver han sina första låtar.
1: Så han har ju verkligen, verkligen jobbat jättehårt. Det var inte som att han en dag bara skrev en låt och så vart han jättestor. Utan han har ju verkligen jobbat hårt.
0: Det här är Felicia Lindström som varit ett fan av Ed Sheeran sedan hon var 13 år gammal.
1: Han är jätteambitiös. När han vill någonting då verkligen lägger han ju allt i det. Och det är väl därför han är så stor som han är idag. Och plus att han har ju talangen också.
0: Ed beskrivs tidigt som en musikalisk

0: talang. Han suger i sig all typ av musik, allt från Eminem till Damien Rice och Eric Clapton. Men trots det kommer hans första inspelade album låta helt annorlunda. I julklapp 2004 får Ed inspelningsutrustning och bygger upp en egen studio i sovrummet. Den 19 januari 2005 är albumet klart och det har snarare tagits ett rockigt sound. Enligt författaren Sean Smith, som skrivit en biografi om Ed Sheeran, låter det som en blandning av Green Day, Guns N' Roses och Oasis. Texterna handlar om Eds allra första hjärtekross, om 13-åriga Claire.
1: When people go, oh, you're so talented, you were born with natural talent. Like, no.
0: I framtiden kommer Ed hålla de här tidiga inspelningarna hemliga för allmänheten. Men i en intervju hos talkshow-världen Jonathan Ross, 10 år senare, spelar han upp en liten bit.
1: When people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this.
0: Ed vill bevisa att han inte alls föddes med talang. Han har snarare gjort precis så som pappan lärt honom. Jobbat hårt. Som tonåring har Ed kanske inte riktigt hittat sin röst. Men att han är en showare råder inget tvivel om. I ett omdöme från skolan skriver en lärare att Ed är en natural performer. Och skolkompisarna röstar Ed till att vara den som mest troligt kommer att bli känd.

0: After a nationwide search of top performing art schools, just 140 were selected to audition for Arlene, David and Chris.
1: Året är 2007 när 16-åriga Ed Sheeran dyker upp i en behind the scenes dokumentär om castingprocessen till Britannia High.
2: His voice is what Britannia High is all about.
1: Britannia High är ett försök att göra en brittisk version av Disneys musikaldrama High School Musical. Castingprocessen är intensiv och ungdomarna får visa upp både sång, dans och skådespeleri. Ed kommer långt i processen. Han lyckas charma domarna med sin sångröst. Men när han ska dansa skakar de på huvudena.
3: Okay, music. Not even an option.
1: Han rör sig klumpigt och ser inte ut att ha en aning om vad han gör på dansgolvet.
3: Ed hasn't a clue what he's doing, but he's trying.
4: I'm just trying to really get it in my head. I think I messed up as well. I got kicked in the face by accident.
1: Men domarna kan ändå inte utesluta Ed. Hans musiktalang står ut i mängden. När han leker med gitarren och sin sångröst imponerar han på domarna.
2: He's great, he's quirky.
5: And I don't care if you're lost, it's in our hearts, we both know that.
2: His voice is classic rock singer.
6: Absolutely.
1: Men det räcker ändå inte. När sex personer till slut väljs ut är Ed inte en av dem. En besviken Ed som gett sitt allt intervjuas av dokumentärteamet.
4: I don't think anyone could say that they didn't want the part and they weren't hoping to get the part because everyone wants to do as much as the next person.
1: Men Ed går ändå därifrån med en lärdom. Framgång är ingenting man bara får. Ingen kommer att komma knackandes på dörren och ge honom det. Han kommer behöva jobba hårt. Och jobba hårt gör han. Förutom albumet han spelade in som 14-åring har han vid det här laget gjort många fler. Och långsamt har han hittat sitt eget sätt att göra musik på. Inspirerad av hiphoppen han förälskade sig som liten och gitarrspelet av det mindre kända bandet Nislopi som hade en stor hit 2005 blir han den rödhåriga killen som rappar med en gitarr. Ed förstår också att han måste synas för att kunna höras. Som 16-åring övertalar han sina föräldrar att han ska få sluta skolan och flytta till London. Bland höghus och röda dubbeldäcksbussar står den rödhåriga Ed med sin gitarr och en ryggsäck med kläder. Ed har fått kontakt med en ung artistscout som tror på honom. Artistscouten vill sätta honom i låtskrivarsessions med andra musiker för att se hur han kan utvecklas. Och Ed tar alla chanser han kan få att spela musik. I studion, på pubbar eller bara på gatan. Pappa John berättar för Ed att han läst någonstans att singer-songwritern James Morrison hade spelat runt 200 gig på ett kalenderår. Ed lovar sig själv att slå det. När han är i London ser han till att skicka runt 300 mejl till olika promoters. Av dem svarar ungefär 50, men det räcker gott och väl för att han ska få ett gig i princip varenda dag. Betalt får han i öl, men han ser till att sälja sina CD-skivor för att få pengar till mat dagen efter. Och så kämpar Ed på.
7: Att han har jobbat hårt är ju, det tänker jag, är också det som utmärker honom jättemycket i det stora hela i hans artisteri. För att han har ju liksom en plan som sträcker sig fram till år 2030. Han vet exakt vad han ska göra i ytterligare 8 år till. Det är inte, alltså det är ju sjukt. Jag vet inte ens vad jag ska göra imorgon liksom.
1: Till en början har han en lägenhet i norra London som han delar med två tjejer. Men han trivs bättre med att sova på olika vänners soffor och efter ett tag bestämmer han sig för att sluta betala hyran helt. Det visar sig att han kan blunda och somna överallt. Även på tunnelbanan. Efter ett gig väntar han tills klockan blir 5 på morgonen. Sen sätter han sig på Circle Line som går runt och runt och sover i ett par timmar. Hygienen är åt skogen och håret har formats till dreads. Men det är ändå inte så illa, tycker Ed. Värre hade det varit att sova på Londons kalla gator. Ed vet hur man jobbar hårt och håller sig till planen. Samma år som han fyller 18 lyckas han slå James Morrisons 200 gig. Ed spelar 312 gånger. Ölmagen växer, han dricker både efter och innan spelningarna. En gång blir han så full att en främling kommer fram till honom efteråt och påpekar att det där var en besvikelse. Ed inser att man kanske inte borde vara full på scen, och efter den gången dricker han aldrig igen innan ett gig. Som 18-åring gör han också sin allra första tv-intervju i BBC Blast. Det är en kort serie om unga kreativa människor, och Ed intervjuas om sin musik.
6: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter. I've been living in London for a while doing writing, recording and gigging. I think I'm the sort of musician who really likes lyrics and likes making people think.
1: Eds röda hår är rufsigt stylat, men förutom det ser han ut som vilken kille som helst i jeans och en grå pullover.
6: I'd say probably my style of music would be acoustic hip hop with a little twinge of soul. And hip hop would be the lyrical sense of making people think, and then the soul would just be.
1: Ed berättar för kamerorna att hans plan som artist är att hålla sig till de musikaliska rötterna och försöka vara en helt vanlig kille.
6: I'd like to convey an image of just a regular person rather than being very glossy. I'd like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother, rather than someone that you wouldn't ever meet. What I dream of achieving musically is having a record or a song that can spur up lots of different emotions in people and also be successful.

Ed har slitit på i London i 2 år nu och giggen blir större och större. Men känslan är att han inte riktigt får tillbaka lika mycket som han ger. Ett skivkontrakt tycks långt borta. Det är svårt att sälja in en vit-röd-hårig rappande kille med gitarr. 18-åriga Ed blir frustrerad över att allt går så långsamt. Det är dags att forma en ny plan. Och den planen stavas USA.

0: the future holds, cause it's another day. Plus I keep my last name forever, keep the genre pretty basic. Gonna be breaking into other people's tunes when I chase it and replace it with the elephant in the room. I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting, då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing?
0: It was not a nice experience and I don't think that anyone would contest that.
4: I april 2010 sätter sig Ed på planet till Los Angeles. Efter några slitsamma år i London känns det som att han helt enkelt fastnat. Han behöver komma vidare och kanske finns det en chans att lyckas i USA istället. Återigen består bagaget endast av gitarren och en ryggsäck med kläder och så den senaste skivan han gjort. Han ska stanna i LA i en månad och i princip göra samma sak som han gjort i London. Spela musik så mycket han bara kan. Han ska bo hos en vän som har hjälpt honom att boka några gig. Ett av dem kommer bli helt avgörande för Ed. Det är en bikväll på Key Club på Sunset Strip i Hollywood. Ed är den enda vita där. Enligt honom själv ser han väldigt märklig ut under den här tiden. Åren av öldrickande på Londons pubbar har satt sig på kroppen. Han är lite mullig med en sky av rött hår runt huvudet. Men den här kvällen lyckas Ed charma publiken med sin sång. Och en av dem han charmar är manager till den hyllade skådisen, låtskrivaren, komikern och sångaren Jamie Foxx. 2010 har Jamie Foxx ett radioprogram, Foxhole, och dit blir Ed inbjuden. De har en öppen scen dit små artister får komma och spela.
5: So I took him down to this show that I was doing a live night every Monday in LA, downtown LA, and it was like 800 black people.
4: Berättelsen om hur Jamie Foxx upptäcker Ed Sheeran har Jamie berättat många gånger sedan dess. 2017 berättar han den i Graham Nortons brittiska talkshow. Berättelsen om hur den rödhåriga 19-åringen med en ukulele lyckas charma hela det skeptiska rummet.
5: The level of the music is here, and there was a dude up there rapping, and he was sweating, and he was black. And then another girl, she came up, and she sung, and she was black, and they was singing blackness. It was incredible. And so all of a sudden, I say, ladies and gentlemen, Ed Sheeran. He pops out. A little red hair and a ukulele.
4: När Ed poppar ut på scenen riktas blickarna mot Jamie Foxx. Alla undrar, vad i hela friden han nu släpat hit?
5: What's this? What you doing to the room right now, man? You gotta respect the room. And it was just like a movie. I said, well, let's see what the kid has. And he went out there on that ukulele, got a standing ovation in 12 minutes.
6: Wow.
5: And the rest was it.
4: 2011 släpper Ed Sheeran sin sista EP som en independent artist. Och utan någon som helst marknadsföring så lyckas han ta sig upp på andra plats på iTunes topplista. Samma månad får han äntligen ett skivkontrakt med Atlantic Records. Eds karriär har satt fart på riktigt.

0: Ed har fått skivkontrakt. Och han har inte glömt vad hans pappa sa till honom när han var liten.
1: You might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. I get an obsession in my head with wanting to be the hardest worker.
0: Ed Sheeran berättar för Skavlan.
1: I said to Atlantic Records when I signed, I was like, who's the hardest working record person on your books? And they said, James Blunt.
0: Ed ska minsann jobba hårdare än James Blunt.
1: And I said, get me his diary from his busiest year and we will do that plus more. And that's what we did for our first year. And it worked.
0: 2011 släpper Ed Sheeran albumet Plus. Och ja, det funkar. The Music 411 rapporterar.
2: Ed Sheeran has joined the A-team. No, not that A-team. He's landed himself at the top of the UK album chart with his debut album Plus. Plus, the sign, not the word, pushed examples playing in the shadows off the number one spot.
3: Ed Sheeran gör popmusik enligt ett format som nästan som är helt rätt i poppen. Han gör ju väldigt rak och tydlig musik. Det är inte svårt för en lyssnare att höra vad han sjunger eller säger. Det är inte svårt för en lyssnare att relatera till hans texter heller. Alla de här liksom grejerna staplar ju på sig till att det blir liksom ett toppenresultat för honom och ett genombrott som blir, ja men, verkligen starten på hans liksom world domination.
0: 2012 intervjuas Ed Sheeran av WatchMojo.com. Hans röda hår är rufsigt, han har glasögon och en t-shirt. Reporten vill ta reda på hur han känner kring alla hans kvinnliga fans.
4: How do you feel about your reputation as a sensitive songwriter?
1: I don't really have any issue with any kind of thing that people call me. Like, I know the music that I make comes from the heart and soul, so if that makes me sensitive, then so be it. I'm just making the music I want to make and working as hard as possible to try and put it out there. I believe that as a job, it's quite a cool job because you make people happy every day. That's kind of that. So I guess having a reputation as a sensitive singer-songwriter isn't the worst thing in the world.
0: Sommaren 2011 i England är Ed Sheeran mer googlad än både Harry Potter och vädret. Albumet Plus säljer mer än 1 miljon exemplar i England de första 6 månaderna. Kanske är det mest imponerande faktumet att han får uppträda framför drottningen själv under hennes diamantjubileum. Nu står han framför kungligheter och en miljon publik från hela världen. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Plötsligt får Ed det stora genombrottet han planerat för så länge. Och precis som han lovade i en intervju som 18-åring är han precis som vem som helst. Någons bror, vän eller son. Men att han är som vem som helst kommer inte bara skapa kärlek. Det kommer också göra honom enormt hatad.

0: När Ed Sheeran slår igenom med sitt första album är Felicia Lindström bara 13 år gammal. Hon och hennes vän lär sig snabbt musiken utan till och går i skolkorridorerna och sjunger högt.
1: Det som är speciellt med honom för mig är nog mest att han alltid har, den musiken alltid funnits där.
0: Även 13-åriga Felicia tycker sig kunna relatera till Eds texter.
1: Vilket nu i efterhand känns lite komiskt, därför att 13-åriga, jag kunde absolut inte relatera till det. Jag hade precis typ gjort slut med min första pojkvän som jag hade varit med typ jättekort stund. Det var liksom sånt där som är stort när man är då. Det var liksom så heartbreak och sånt där.
0: Felicia hittar till Ed tidigt i livet och han blir hennes första stora musikidol. Då spelar hon musiken jämt och idag vänder hon sig tillbaka till den för att känna trygghet.
1: Han är liksom en så genuin person, man liksom tycker om honom. Liksom han så här skämtar och skojar och liksom han tar inte sig själv så här jätteseriöst. Och han liksom vill fortfarande vara liksom kopplad till verkligheten på ett sätt. Man vill typ hänga med honom, man vill vara hans kompis liksom.
0: Det där Ed sa i BBC Blast innan han blev känd över hela världen. Att han bara vill vara en vanlig kille som vem som helst. Det håller han fast i. 2012 träffar Ed en reporter från Sveriges Radios P3 Star. Och han berättar att han just på grund av att han är så vanlig inte heller har galna fans.
2: No, I don't tend to really get scary ones. When they start off scary, they instantly become normal. I mean, I'm not a very glamorous looking kind of guy. I'm quite normal, so I think they realize that I am pretty normal and it just turns into a normal conversation.
3: Ed Sheeran har alltid gett en ganska så vanlig kille i skateskor, lite halvtaskig klädstil och så här en artig framtoning liksom. Han har aldrig liksom varit, vad ska man säga, svår på det viset. Att han pratar inte i så här jätte så här filosofiska och så här konstnärliga termer typ om sin musik heller, utan han är verkligen så här, han bara, jag skriver det jag känner, det jag upplever, det jag tänker, och jag tycker det är jättehäftigt att ja, men någon i, ja, men säg Taiwan kan kännas att den relaterar till den här låten när det egentligen inte alls handlar om vad den tänker att det handlar om, men ja, relationsproblem, krossat hjärta, det går hem.
0: När Ed Sheeran år 2014 släpper uppföljaren till albumet Plus, den här gången heter det Multiply, så blir han Englands absolut största artist. Trots att Felicia Lindström har varit ett fan av Ed Sheeran sedan start, så tar det några år innan hon faktiskt går på en konsert.
1: Jag liksom bara satt hemma och lyssnade och var helt i min egen värld.
0: Det är först på Ed Sheerans Multiply-turné 2015 som Felicia faktiskt ser honom live, i Globen i Stockholm.
1: Och då har ju han redan blivit jättestor, så jag är fortfarande ännu idag jättearg på mig själv att jag inte gick tidigare när han hade såna här små konserter med mycket färre besökare, såna här små intima konserter.
0: Men Felicia kommer inte att bli besviken. Hon grämer sig en aning över att biljetterna hon fått i present är sittplatser hon hade gärna velat stå. Men när Ed kommer ut på scenen och börjar spela så stannar tiden. Trots att han nu intagit de allra största arenorna så är framträdandet detsamma som på de små scenerna. Ed menade allvar när han sa att han ville bli som sin idol Damien Rice. Skärma publiken med bara en gitarr. På scenen i den stora arenan står bara Ed. Med en gitarr och en loop pedal.
1: Han spelar så här ett ljud på gitarren och så spelar han in det. Och sen fortsätter det komma medan han spelar in nästa grej. Och till slut har han liksom lager på lager på lager. Och så blir det jättehäftigt och högt och mäktigt liksom.
0: Långsamt både ser och hör Felicia hur han bygger upp sina egna låtar.
1: Man kan ju tro liksom att det ska bli konstigt när det är liksom tusentals människor som liksom bara är där för att se Ed, och så står han där liksom själv med en gitarr på en jättestor scen. Man har ju svårt att tänka liksom, oj, hur ska han underhålla alla här? Men sekunden typ han börjar spela så gör han det. Det är liksom direkt så bara fångar han en liksom. Man får typ gåshud.
3: Han har ju också hittat ett sätt att göra, alltså att verkligen sticka ut även bland de här toppskiktsartisterna. Skulle han bestämma sig för att framföra sin musik med ett band och med show och med scenkläder och whatever, ja men då, vad är det som skiljer honom från Harry Styles?
0: Men Tina håller inte med om att det unika konceptet är fantastiskt.
3: Det här är toppen i en kvart. Sen är det ganska tråkigt att se det här. För att inför varenda låt så är det som en, liksom en ganska lång uppförsbacke innan man kommer till det. Uppenbarligen så funkar det här jättebra för hans turnéliv eftersom han turnerar och säljer slut på arenor. Personligen så känner jag att jag såg honom en gång, jag behöver inte se honom igen.
0: Albumet Multiply lägger sig etta i 15 länder, tar honom runt på en ännu längre turné över hela världen och blir det mest streamade albumet det året på Spotify. Men trots all den här enorma framgången så håller Ed hårt i att fortsätta vara en vanlig kille.
4: I caught up with Ed in Perth earlier this month and quickly learned he is both chuffed and bemused by all this newfound fame.
0: 2015 är Ed Sheeran på besök i Australien. Programmet 60 Minutes intervjuar honom i en bil. Han har vit t-shirt och jeans och ler lite generat när ett fan springer upp och bankar på fönsterrutan.
5: That must still be a very odd thing.
6: Yeah.
0: Ed blir hungrig i bilen och de stannar utanför Subway. Reporten från 60 Minutes chockas över att Ed dels vill äta så billig mat och att han går ut och handlar den själv.
5: Are you gonna go and get it yourself?
6: Yeah, of course.
4: He was feeling peckish.
6: It is hot, isn't it?
4: So we pulled into a Subway. No five-star catering or silver service for Ed.
5: This dovetails into the story Ed Sheeran, man of the people, right?
6: No, just Ed Sheeran, fuck.
3: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
0: Allt kring Ed är inte guld och gröna skogar. På internet pyr ett hat mot Ed Sheeran. För samtidigt som han är en av världens mest streamade artister så är det något med honom som provocerar enormt. Han är för vanlig och musiken spelas för mycket.
7: All right, so the first thing which I absolutely hate is Ed Sheeran. Like, his music is so overhyped.
8: The 9 reasons why Ed Sheeran is shite. Number 1, his songs are all the exact same.
3: Och det är också intressant att man ser personer som vill kritisera honom också väldigt enkelt går till typ alltså personangrepp på honom.
8: Number 2, he's too like your average Joe.
9: Oh, kill yourself. You're a ginger Ed Sheeran. Stop like
3: Han klär sig så fult. Han är inte så stilig.
10: Hey, look. Ed Sheeran is still ugly.
3: På ett sätt har han ju fått den kritiken som alltid kvinnliga soloakter får, att man direkt går på hans utseende.
11: Ed Sheeran is shit. The very idea of listening to his music drives me to extremes of fury that I thought only Donald Trump could instill in me these days.
8: Listening to his music drives me.
0: När Ed går in på internet och sociala medier möts han av hatstormen. Den blir så stark att Ed själv flera gånger helt och hållet lägger ner sitt Twitter-konto för att slippa se. Värst blir det när han 2007

0: 2017 gör ett gästspel i den storsatsade HBO-serien som han själv är ett stort fan av. Game of Thrones. And a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always. Det är ett kort gästspel i en scen med Arya Stark. Den spelar en riddare som sitter i skogen runt en lägereld. Han sjunger och har två korta repliker.
1: It's a pretty song. I've never heard it before.
2: It's a new one.
3: Are you hungry? We've got some rabbit.
4: And you might think, oh, that's interesting, a little cameo. They've done it before with singers, not as high profile necessarily, but they've had singers on.
0: Den korta sekvensen räcker för att hatet ska frodas. The Young Turks rapporterar.
4: But a lot of people were not having it, and there was this uproar online that a celebrity would dare to have a cameo appearance like Ed Sheeran.
0: Clever news.
5: One fan complained, quote, "Nothing takes me out of a fantasy world like a random Ed Sheeran appearance." While another fan wrote, "Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing here?" And those are the nicer criticisms. So it's kind of hard to blame Ed for
6: det blev riktigt riktigt pajigt och inte det var ju flera andra medlemmar från andra band som också var med men hade mindre roller och som också inte är liksom lika profilerade som de kunde smälta in i bland statisterna. Men Ed Sheeran kan ju inte göra det med det kändiskapet som han har. Så det var bara ett jättedumt beslut och han har ju själv också insett det att det var han ångrar att han var med. Förståeligt.
0: I början av 2017, samma år som han är med i Game of Thrones, släpper Ed Sheeran ytterligare ett album. Den här gången heter det Divide. Och samtidigt som hatet fortsätter pyra på internet så är det tydligt att han också är enormt älskad. Det går inte att undgå vilken stor artist Ed är. Albumet Divide slår rekord som det snabbast bäst säljande albumet i England och lägger sig högst upp på topplistorna i 25 länder. Låten Shape of You ska inom 2 år komma att bli decenniets mest streamade låt på Spotify och samtidigt som den strömmar ur i princip varenda högtalare i världen sitter en man och lyssnar lite extra noga. Artisten Sammy Switch är nämligen övertygad om att megahitten är ett stort P.

0: Sami Switch, som han kallar sig som artist, sitter i bilen med sin partner första gången han hör Ed Sheerans Shape of You på radio. När de hör den här passagen i låten tittar de chockat på varandra. De båda tycker att det här låter precis som Sami Switch låt, skriver BBC. När Sami kommer hem sätter han sig framför datorn och skriver ett inlägg på Facebook. Han frågar om det är någon annan som också hör likheten. Det är det. Han får massor med svar. BBC skriver att en av kommentarerna är från en gemensam vän till Ed Sheeran. Han kommenterar med en emoji. Två ögon som spanar åt ett håll. Enligt Sami tas kommentaren bort, men han börjar ana vad som kan ha hänt. Sami är nämligen själv ett fan av Ed Sheeran och hans framgångar. När han 2014 skrev låten som han menar att Ed Sheeran har stulit, så berättar han att han skickade kopior på den till vänner som han vet känner Ed. Han hoppades att någon av dem skulle spela låten för den stora stjärnan. Och nu anar han att det är precis det som har hänt. Men att Ed helt enkelt har stulit den.
1: Ed Sheeran är nämligen anklagad för upphovsrättsbrott.
0: Kulturnytt i P1 rapporterar.
1: Låtskaparen Sami Chokri menar att Sheeran rakt av har snott en bit av hans låt Oh Why.
0: Det är Ed själv som väljer att ta fallet till domstol. Han vill en gång för alla bevisa att han inte stjäl andras låtar. Det här är nämligen inte första gången Ed Sheeran anklagas för plagiat. Året 2016, 6 år tidigare, rapporterar Clever News.
2: Songwriters Martin Harrington and Thomas Leonard wrote a song called Amazing for British singer and X Factor winner Matt Cardle back in 2012. Now they're claiming that Ed completely ripped off the song and turned it into his award-winning hit Photograph. Before you draw any conclusions solely based on your love and devotion.
0: Ed är då ute på turné när anklagelsen att han plagierat till låten Photograph kommer. Ed får rådet av hans advokater att göra upp det hela utan att blanda in rättssystemet. Han betalar 20 miljoner pund till de som anklagar honom, men det här kommer han att ångra.
3: Han ångrar att han inte tog upp det i rätten, han ångrade att han inte stod på sig. Det kan ju bland annat handla om att så här, jo, men om man har betalat en gång, vad är det som säger att man inte gör det nästa gång?
0: I en intervju med BBC säger Ed att han tror att fler anklagelser kommit just för att han en gång betalade.
4: The floodgates open and they go, well, if you did that then, and I think that has added into this basically.
0: Den 8 mars 2022 hoppar Ed Sheeran ut ur den svarta bilen utanför rättssalen i London. Han är klädd i svart kostym och vit skjorta när han möter fotograferna utanför. Han har blivit förvarnad att det här kommer bli en stor cirkus. Gamla meddelanden kan gås igenom, röstmemon spelas upp. Men trots att det kostar mycket och det finns en risk att förlora, så är Ed så säker att han tar den risken.
1: Upphovsrättsexperten Hayley Bosher säger till tidningen The Guardian att om Ed Sheeran förlorar här i högsta instans,
0: Kulturnytt i P1,
1: ja, då lär det komma många liknande rättsfall framöver. Bosher önskar en förändrad lagstiftning kring musikrättigheter. Hon säger till tidningen att, citat, upphovsrätten gör inte sitt jobb ordentligt om låtskrivare blir rädda. Det kväver kreativiteten, slutcitat.
3: Jag förstår varför Sami Switch tror att det är hans låt som Ed Sheeran har kopierat. Men däremot så tycker jag att det är så pass mycket annat i låtarna som skiljer sig åt, som gör att jag inte riktigt, hade jag suttit i en jury skulle inte jag riktigt kunna säga att det är ett solklart case.
0: När Ed Sheeran skrev låten Shape of You tog det honom bara 1,5 timmar. Och att det gick så fort får många att ana plagiat. Sami är helt övertygad om att deras gemensamma vän måste ha spelat upp låten för Ed. Den gemensamma vännen har vid rättegångstillfället tragiskt nog hunnit gå bort. Men till Eds försvar har han hunnit lämna ett skriftligt intyg på att han aldrig spelade låten. Och i vittnesbåset bedyrar Ed att han aldrig hört Sami Switch.
3: I Shape of You-caset så har ju också Ed Sheeran argumenterat för att så här, inom popmusiken så finns det ett visst sätt som vi gör låtar på. Det finns x antal noter, toner och ackord. Jag förstår hans argumentation och kan också liksom köpa det resonemanget på ett sätt. Alltså, du kan inte uppfinna hjulet 80 gånger om. Det går inte.
0: Det är därför han nu ställer sig i vittnesbåset och tar ton. Högt sjunger han både Nina Simons låt Feeling Good och Blackstreet's No Diggity.
3: Han sjunger de här låtarna och säger då att om man sjunger de här låtarna i rätt tonart så kommer man höra likheter mellan dem och min låt Shape of You också.
0: Hela fallet har totalt tagit 4 år. 2022 håller själva rättegången på i 11 dagar. Men till slut, efter många år av oro, frias Ed Sheeran. Juryn menar att Sami Switch inte har kunnat fastställa att Ed faktiskt hade hört låten innan.
3: Jag tror att för hans konstnärskap var det viktigt att han liksom hävdade sin rätt och fick rätt. Han blev liksom clearad från anklagelserna. Men sen tror jag att för hans liksom kreativitet och även för hans låtskrivarkollegor så tror jag nog att det kan kännas jobbigt. Så här, låtskrivare nu tycker att de har fått liksom en kreativ panik över att liksom hela tiden behöva kolla sig över axeln. Vänta nu, har jag omedvetet stulit från någon eller har jag blivit inspirerad för mycket? Kommer det här kunna flyga eller

0: I'm happy it's over. I'm happy we can move on and get back to writing songs. And it just makes me sad, all of it.
1: Det är i april 2022 som en medtagen Ed Sheeran sätter sig framför kamerorna i en intervju med BBC Newsnight.
2: You've got some sympathy for Sami Chokri in this too, that you've all been through this together, is that right?
0: Yeah, I think lawsuits are like not fun for anyone involved, and I think across all sides, like, it was not a nice experience, and I don't think that anyone would contest that. It wasn't pleasant.
1: För BBC berättar Ed att han ända sedan han blev anklagad för att ha plagierat första gången har spelat in sina egna sessioner på film. Och numera spelar han in allt de gör.
0: I would film every single session for
2: as a record.
0: For my album, yeah, because I'd be like, I don't want to have this situation happen again. So now I just film everything. Everything's on film, and we've had sort of claims come through on songs, and we go, well, here's the footage, and you watch, and you'll see that there's nothing there.
3: Man skulle kunna säga att det är ett återkommande problem, men det är också egentligen bara så här det funkar i popsfären. Att du kan, sticker du ut för mycket, ja, men då, det går inte att göra en poplåt om du ska sticka ut för mycket. Och om du lånar för mycket, ja, men då får du pröjsa för det, får du göra.
1: Den unga rödhåriga pojken från Suffolk som tidigt lärde sig att jobba hårt har vid 30 års ålder fått valuta för allt sitt slit. Han är världens mest streamade artist och turnerar världen över och träffar fans som njuter av hans musik. Och förutom att han sticker ut med sitt röda hår så ser han ändå ut som vilken kille som helst. En bror, en vän eller son. Fanet Felicia Lindström har efter sin första konsert med Ed Sheeran gått på många fler. Ibland sitter hon längst bak, men ibland kör hon i flera timmar för att få stå längst fram. Och Felicia menar att det inte alls är som många kanske tror, att det bara skulle vara tjejer på konserten.
4: Ja, de skojar alltid så här att oj, nu ska jag som kille gå på Ed, nu kommer jag vara ensam liksom. Men det är man absolut inte.
3: Alltså hela hans imagery är att han är den här snälla killen och att han, det funkar ju för honom. Det liksom räcker, har han visat för musikvärlden. Det räcker att bara skriva en bra låt som är rak, tydlig och lätt för lyssnaren att relatera till. Det behövs inte så mycket mer.
4: Han har både viljan och talangen, och det är väl allt det tillsammans som gör att han är så stor som han är idag.
5: One of your new songs, there you sing about your greatest achievement.
6: Yeah.
5: And it's not 80,000 people at Wembley.
6: Nej.
1: När Ed Sheeran besöker Sverige 2021 är Skavlan på SVT en av dem han träffar. Och när Skavlan

Producent var Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. Mer info om låtar och ljudklippen i dokumentären hittar du på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. Och glöm inte följa oss så du inte missar nästa avsnitt.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: har jag med mig Filip Teir, författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Känns livet bra?
1: Det känns bra, ja. Det är lite speciell tid i mitt liv för att min bok har kommit från tryckeriet men den har ännu inte blivit recenserad. Så det är en sån här lite sån här limbo. Alltså, man väntar på mottagande.
0: Alltså jag hade Kjell Westö precis nyss som gäst också här och han är också bokaktuell. Ja. Och vi talar lite om det här. Just det där att där har man skrivit då sin bok och man har hållit på. Man har ägnat mycket timmar och det har varit... No, inte det nu alltid kan det ju inte vara 100% lätt. Kanske ja. Vissa böcker är lättare än de andra, men att ändå sådär, man har jobbat för det ja. Länge.
1: Ja.
0: Och fundera och ångra sig och äntligen är det färdigt.
1: Mm.
0: Och sen så är man förhoppningsvis nöjd. Och sen så är det människor som har kanske läst den en gång. Och eventuellt vet du är sådär att, vad är det här för shit? Eller sen vet du kanske ännu värre obrydda. Hur känns hela det här? Liksom delen av jobbet.
1: No, det är liksom 100% som min författarkollega Therese Boman skrev i morse på Instagram. För hon hade recensionsdag idag. Hon skrev 100% vidrigt. Det är inte kul att vara i den där tiden av sin utgivning när man väntar på att, eller kanske recensionsdagen just nu pågår.
0: Mm.
1: Men sen, jag har lite hjälp av det att jag har själv också jobbat på tidning och varit recensent och jag vet hur mycket det där allt beror på skribentens dagshumör och överhuvudtaget när du vet om du öppnar en bok, om du råkar ha rätt liksom kalibrering i hjärnan så är det helt rätt bok för dig, men om det är fel så kommer du inte alls in i den och det måste man tänka på också med recensenter, de kan ha en bra eller dålig dag med min bok.
0: Men kan det komma någon gång eftersom du själv också har sysslat med det att hade kommit, upplever du att det någon gång att det har kommit lite som en payback, vet du, sådär att nåja Teir, hur känns det? Du kissar på min bok och nu
1: gör... ja, jag tror inte att jag har varit med om det faktiskt, jag är inte så långsint. Så jag tänker inte så där i 30 år på någonting. Så det kan hända att det har hänt men jag har glömt bort det. Jag liksom tillhör... Jag såg just den här Oasis-dokumentären igår.
0: Mm.
1: Och Noel Gallagher sa att han kan aldrig förlåta att det är ett fel han har i sin personlighet. Han klarar inte av att förlåta. Så tänkte jag just på det i morse. Det där låter som alla författare jag känner.
0: Mm.
1: Men jag har ganska lätt för att glömma. Det finns vissa rader som kan finnas kvar ännu från någon tidig recension. Men också positiva faktiskt så kommer jag ännu ihåg.
0: Men hur den typs, om vi håller fokus på liksom de här mera negativa åsikterna, då, för det är ju ändå bara åsikter. Då, ja. Som du sa, ja, med att i vissa dagar så ja. Kanske en bok funkar för någon och vissa inte. Mm, finns det någon typ av liksom negativ kritik som kanske lite irriterar extra mycket? För om någon har läst det och inte tyckt att det var bra och kanske motiverar varför de inte tyckte att det var bra, så då är det så. Men finns det någon typ av kommentar som... Nej, är så
1: här, det som är ganska vanligt tror jag för många författare och kanske också för musiker är det att man märker att recensenten ägnar ganska mycket tid åt att efterlysa ett annat verk än det som de har framför sig. Förstår du vad jag menar? Att det kan vara liksom att det är inte den boken som jag har skrivit nu, men nu vill jag helt klart ha någonting annat. Men koncentrera dig nu på vad jag skrev och liksom titta på vad det var jag försökte göra. För det där händer ibland att man kan märka, för jag tror att, eller jag tänker som att en recensents uppgift är att oavsett vad man tycker om ett verk så ska man ändå försöka se vad den där musikern eller författaren har försökt göra.
0: Ja, menar du sådär nu liksom att man hänvisar till exempel som från musikvärlden som jätteofta dyker upp, framförallt om det är ett band som har hållit på länge, så släpper de ett nytt album. Och sen är man kanske sådär att nu var det nu bättre det här albumet 4 år sedan, att där lyckades. Menar du den vinkeln?
1: Det kan till exempel vara det, eller så kan det vara sådär att jag försöker komma på något exempel, men att man märker att de har läst och tänkt och väntat sig någonting som de inte får.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Och sen blir de besvikna på det istället för på det själva verket.
0: Ja.
1: Så det där kan vara irriterande, för då känner man att man inte riktigt är sedd. Men jag har liksom också fått sågningar där jag har känt att den här recensenten har verkligen sett vad jag har försökt göra.
0: Mm.
1: Och då har det känts bra liksom. Att även om de tycker att jag har misslyckats så har det ändå varit liksom en sån... En känsla av att okej, det gick fram det här liksom.
0: Mm. Ja. Boken som du är aktuellt med heter Allt det bästa har inte hänt och har inte hänt än. Och det tangerar ganska mycket liksom, för du och jag, det skiljer endast 2 år oss. Det där,
1: vem av oss är äldre?
0: Du, jag tror att det är du, Filip, okay. Det här. Du är väl född 80, eller hur? Var det så? Ja, jag är född 82, så vet du, jag är strax efter dig där.
1: Ja.
0: Men jag tror att det ändå, det finns saker som du och jag kanske... har varit en stund aktuella för oss eller börjar bli. Och sen blir vissa blir gubbar när de är 19 och vissa blir de när de är 60 och sådär. Det kan man då sen ta hur man vill.

0: studion har jag författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag har som, förutom för vi går in på boken, så jag brukar ha som vanen de senaste åren, så har jag varit på en viss bar, restaurang i Jakobstad, varifrån du är hemma. Mm. Och jag har ordnat lite quiz där. Och Filip brukar vara med och tävla. Du har klarat dig jättebra oftast. Du var inte med i år dock.
1: Nej,
0: lite
1: i år var jag på någon resa just då. Men i fjol var nej, jag i fjol för två år sedan var jag. För två år sedan var det liksom episkt. För då vann vi.
0: Då ni vann, ja. Och det var mycket människor,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja. Det var ju sen, det var liksom shots i hela laget och allting. Det var en sån där sån kväll.
0: Mm. När ni har det här, jag har förstått att du ändå varit på det här musikquizet tidigare. För satsar ni liksom på bredd inom laget. Okej, okay, du vet sport, du får vara med, du kan musa, du är historienörden. Mm. Vet du, eller är det bara en grupp med kaverin?
1: Det är en grupp med kaverin och så brukar det alltid finnas, det finns någon metalkille som, okay, som brukar dyka upp ibland. Och sen är det kanske någon, min son till exempel, som kan lite yngre människors musik. Mm. Men det där, vi har en i laget, shout out till Mikael Pahnen, som är liksom, kan det mesta.
0: Okay.
1: Det, han brukar kunna också sådana, han kan liksom jättemycket bortglömda one hit wonders från 80- och 90-talet till exempel.
0: Mm.
1: Som man har hört, men ni vet den där känslan på quizet att man, det där vet jag men jag vet inte vad det heter, och så kommer han på direkt vad det heter.
0: Jättenice, och det har jag alltid sagt att alla, att när de bygger sina lag, satsa på mångfald. Ja. Var inte fem stycken 22-åriga brudar, eller var inte fem stycken 45-åriga karrar.
1: Men jag hörde att det var liksom rekordmånga lag i somras, att det var typ 81 lag. Det är ju helt sinnessjukt.
0: 89 lag var det.
1: Den här lilla terrassen i Jakobstad, det är helt sinnessjukt.
0: Det var nog en rolig kväll var det.
1: Men det tog länge att rätta.
0: Det har ju varit så länge, det tog jättelänge. Skulle jag inte fått hjälp skulle jag vara där ännu med min lappar. Men det där, Jeppi skulle vi kunna prata om i all evighet, kanske vi också gör det. Men att vi ska tala lite också om boken som Filip är aktuell med. Allt det bästa har inte hänt än. Om du med egna ord får berätta sådär, vart rör vi oss i den här boken? Vad sker?
1: Boken handlar om ett år i mitt liv, alltså det vill säga 2025. Jag bestämde här någon gång då i början av det året, januari 25, att nu ska jag skriva dagbok. Och så ska vi se om det här eventuellt blir en sån här dagboksroman. Eller kanske det blir någonting. I alla fall ska jag försöka skriva varje dag. Och det gjorde jag då. Och det året blev sen ett år som jag skrev en hel bok om. Och det är inte egentligen skriven som en dagboksform, utan det är 14 kapitel. Så det är inte exakt ett kapitel per månad, men ungefär. Man följer januari till ungefär december.
0: Mm.
1: Ja, och jag fyller 45 det året. Det här var alltså i fjol. Och jag skriver lite om en sån här stor sak som hände i mitt liv för 3 år sedan. Eller 4 år sedan nu. Det var att jag fick jag hamnade på sjukhus för jag hade så högt blodtryck. Och där på sjukhuset konstaterades det att jag har haft en hjärninfarkt som jag inte vet känt till.
0: Oh, okay.
1: Och det gav mig en sån där liksom lite welcome to medelåldern känsla. Lite plötsligt, eller liksom ganska liksom drastiskt.
0: Mm. Ja. Och jag tänkte liksom just det där, för det är cirka 2 år som skiljer mig och dig, Filip. Och visst, man pratar alltid om, för vissa händer det mycket tidigare, för vissa händer det aldrig eller jättesent. Och jag har ju fått min beskärda del av vad ska vi nu säga? No, det har skojats på min bekostnad. Mm. Framförallt här på jobbet var jag äldst av alla. Har varit den stunden som var, gubbe, vet du, gubbskämt och allt det där. Ja, och jag kan ta det, för att om det är troligt skämt så jag självdistans, det har jag. Om vi nu talar om det här, att man blir medelålders, man blir medelålders man. Så hur har det tagit ut sig liksom, i ditt liv? Vet du, man talar alltid att då skaffar man Harley Davidson eller då skaffar man en ung flickvän och börjar ta tatueringar och allt det där. Hur har det här tagit form i ditt liv?
1: Alltså, jag tänker att du och jag är lite varandras motsatser på det sättet, för jag har alltid varit yngst på mitt jobb.
0: Just
1: när jag jobbade på huset så var jag yngst.

0: just i redaktionen. Jag var, det var liksom allt, alla andra var medelålders. Då var jag i 20-30 års åldern. Men jo, det här, jag har ju skaffat en sån där bil, en sån här häftig bil, ja, som inte har någon liksom rationalitet i världen, för den drar för mycket bensin och är liksom dyr att köra. Och när man har såna medelålderskriser och gör såna här saker, till exempel skaffar en yngre fru eller en motorcykel, så tror du att de här människorna som gör det är liksom medvetna om vilka processer som sker i deras hjärna, eller sker det på något sätt undermedvetet? Jag har liksom kallat på det där och tänkt att den där bilen, kanske det är en medelålders krisjutto, men det kan också bara vara att jag ville ha just den här bilen och jag måste köpa en ny bil annars också. Så jag vet inte, men den där bilen är nu en sak, men den handlar kanske också för mig om någon sån här manlighetskris. Alltså att det var någon som sa till mig angående den här boken att är det så att, att manligheten på riktigt inträder när man är 45? Och kan det... Eller vuxen, den vuxna manligheten. Så jag har tänkt att kanske det är någonting sånt, att nu måste jag liksom ha en ordentlig bil, nu måste jag kunna vissa saker, som att, vet du, ta hand om vissa saker i mitt hus, i blommor och så vidare. Sådana saker kommer ju liksom, man kan inte riktigt liksom man kan inte fejka sig fram. Det finns någon viss gräns, åldersgräns för det också, hur man kan fejka sig fram i livet uttaget. Man måste lära sig vissa kompetenser, tänker jag. Och det där kommer emot, tycker jag, i medelåldern.
1: Men kom det så där att nu måste du göra det här, eller fanns det ett genuint intresse?
0: Nej, det fanns ett genuint intresse, men det är såna jättemånga saker som överraskar mig. Som till exempel, jag var så där kategoriskt ointresserad av allt som hade gjort med motorer när jag var tonåring. Och från Jeppis, så det var ju mera så att alla hade mopeder, och min brorsa hade moped och skruva mopeder och sådär. Så att det där trodde jag liksom alltid skulle vara en del av min personlighet. Att jag är emot sport och emot att skruva mopeder eller bilar. Och sen plötsligt så blev jag intresserad av bilar, eller blev intresserad av att skaffa en viss bil. Så det överraskar mig. Och det var också så att okej, men kanske man kan förändras i sin personlighet. Och beror det kanske då på att man blir äldre och blir mer gubbig, det är mycket möjligt.
1: Alltså jag känner så pass mycket igen mig, för att jag kommer också från en liten ort. Jag kommer liksom österifrån då, men att jag kommer från en liten var alla hade mopo, sen motorcykel, och sen höll de på med bilar. Jag har aldrig varit intresserad, jag är inte ännu heller. Nej. Men du sa att 45, så jag har ett år, jag fyllde just 44. Så att kickar det in liksom, för att det finns vissa saker som jag är så ointresserad och har alltid varit av. Sport är intresserad, jag följer med mycket sport och har en ganska bra kunskap. Sportar inte själv så jävla mycket, men att kan ganska bra och är intresserad. Men liksom alla fordon är inte alls intresserad. Jakt är inte alls intresserad. Vad finns det nu annat? Alltså, allt med verktyg är grymt ohändig. Så jag är nog dålig, jag skulle inte kunna rempa och sådär.
0: Men det där med bil är ju alltså just det där med att vara ohändig, för det är fortfarande så att jag kan inte riktigt liksom fixa min bil, för den har olika problem. Jag har fixat några små saker genom att kolla på YouTube, men allt sånt där som kräver att man lyfter bilen, så det måste jag ändå göra på någon riktig verkstad.
1: Just det.
0: Men du sa det där med jakt, och det är ju en underlig också sak, för jag har skaffat jaktkort.
1: Är det så?
0: Jag gjorde det bara för att jag tillbringar ganska mycket tid i Bromar, och där är det liksom, i Ekenäs har de sådana här jättesnabba snabbkurser. Och jag tänkte, men jag går en sån här snabbkurs, det kan vara intressant. Och det vet du som journalist att man är alltid lite intresserad av allting. Så jag gick en sån kurs, det var ganska roligt faktiskt. Men man måste ju skaffa ett vapen för att kunna vara med i ett jaktlag. Och kanske jag också äger lite mark. Så det blir nog inte aktuellt, tror jag, om jag nu inte bara liksom får åka snåskjuts på något annat jaktlag.

0: gäst idag är Filip Teir, författaren Filip Teir, och det var en låt som Filip hade valt, en låt av en artist som heter Ingenting, och låten heter alltså Riksdagen är full av råttor. Det där, vi ska ännu lite snacka kring boken som du är aktuell med, Allt det bästa har inte hänt än, och det är alltså, du skrev någon version av dagbok i ett års tid. Ja. Och det, sen det, runt kring det så skrev du sen en bok. Och så det är alltså nu det som du, dig själv, det är Filip Teir som berättar den här storyn här i boken.
1: Ja, det finns liksom inte någon påhittad karaktär, utan det är skrivet i jag-form.
0: Mm. Och nu, vi talar lite om, eftersom vi är ganska i samma ålder, det är för att det är liksom i samma åldersgrupp, så att vi skulle kunna ha då både samma krämpor och samma intressen och sådär. Men alla är ju inte lika, fast man är exakt samma ålder, så behöver det inte vara. Men du berättade att du har då skaffat en gammal bil som du då lite har börjat fixa på, fast du inte riktigt har alla skills ännu. Det har nämnts också här när jag läste om boken att bygga bastu är en grej. Har du alltså börjat bygga bastu eller
1: ska du göra? Den är mest i mitt huvud faktiskt, men jag tänker på den liksom faktiskt nästan dagligen, för att den ändrar skepnad. Jag tänker på olika saker, och jag vill framförallt ha en liten skrivstuga i samband med bastun, och det är den jag tänker på. Hur ska den se ut? Ska det vara en kamin där? Ska det vara? Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Men hur är det alltså, om vi nu talar om de här, vi har räknat upp också båda nu här senaste minuterna några grejer som är sådana typiska, vissa klischéer och vissa sådana som stämmer. Alltså vad då en man som har passerat 40 börjar plötsligt ha behov av att äga eller någon vad gäller beteende och sån här. Finns det något av de här, okej, jag kan tänka mig att du kanske inte nu skaffar en betydligt yngre fru till exempel eventuellt, men finns det något av de här medelålders klischéerna som du är fortfarande i den ålder som du är och konstaterar att nej, det där tror jag inte att jag någonsin kommer att bli intresserad av?
1: Det första som jag kommer att tänka på är det där med att golfa.
0: Okej.
1: Det känns jättelångt borta.
0: Ja, samma här.
1: Men den andra grejen som är väldigt klischéaktig och som ju inte kanske ändå är helt orimlig, det är att springa det där maratonet som alla. Som alla. Men jag vet inte, vi har tillräckligt med Alexander Stubbar här i världen redan, så att vi måste inte alla vara. Jag har faktiskt licens att inte vara det, för jag är författare och egentligen konstnär.
0: Mm.
1: Då måste man inte kunna springa maraton.
0: Det där med maraton, jag har helt glömt det där faktiskt. Ja. En annan, jag vet inte om du har själv märkt i din kompiskrets till exempel, bestående av människor som är ungefär i din ålder plus minus. Det som jag har märkt alltså bland mina vänner, framförallt mina manliga vänner i ungefär min ålder. Och det är inte nu, det har inte kickat in nödvändigtvis, det kickar nog in före 40 också, men det här med grillar. Jag tycker själv om att grilla. När jag far hem till Lappträsk, vi har en sån här ganska stor pallogrilli som används med kol. Den älskar jag att använda. Jag behöver inte några andra grillar.
1: Nej, det är samma.
0: Det behöver inte vara ett stort grönt ägg.
1: Det ska vara en off-grid grill.
0: Den
1: flaska som man måste koppla den till.
0: Nej, precis. Ja. Den är tillräckligt bra för mig. Och sen har du mina kompisar som har liksom tre grillar på sin, och sen vet du något som man ska röka tavara med.
1: Och jag har en småkusin som har en grill, och det här är liksom supermedelålders, att när han är inne så har han en app i telefonen som meddelar när den är varm eller när köttet är tillräckligt varmt. För han har också kopplat på något sätt via hemmets internet till den där temperaturmätaren i köttet.
0: Jo.
1: Så det är ju liksom, dit är jag inte på väg. Men grill, jo. Alltså jag och mina kompisar har en sån här messengergrupp där det är ganska mycket bilder av ölburkar framför grillen, för det är liksom ett sånt här klassiskt medelålders gubbskämt att här vaktar jag grillen.
0: Jo.
1: Det finns en ganska rolig meme som jag såg på Instagram, där en kvinna sitter framför tvättmaskinen och vaktar tvättmaskinen, som på samma sätt som män vaktar grillen, alltså att hon dricker någon öl där framför tvättmaskinen, för att hon måste ju vakta den.
0: Mm. Och jag förstår ju det här, jag har inte själv alltså, och sen om man har pengar och om man har rum på verandan och terrassen att ha tre olika grillar, och det är jätteviktigt att man ska lägga 5 ton på grillar, så varsågod, jag tänker inte hindra någon. Men att, känns det inte Filip också lite så, därför att det är också bekant med när man har sommarstuga veckoslut, och det är just de här apparna, och då så kan någon kolla att nu är min ribeye färdig. Så det känns...
1: Eller nu är bastun varm.
0: Ja, precis. Och det känns något att det är lite bort från det där primitiva karn som ska vara stark och bära. Vet du, att man, det känns som att inte borde man egentligen ha någon app, fast jag vet det är jättemycket lättare om en app säger att nu kött är färdigt. Men det borde inte vara så om jag tänker att man tänker den, den liksom finska karn. Då ska man, vet du, med ögonmått bara se att aha, nu är jorden färdig. Ja. Jag tänker att det här...
1: Nej, men jag håller nog med, och jag skaffade den där kolgrillen också lite. För det var dags att köpa en ny grill, för jag hade en ärvd gasgrill av min ex-svärfar. Och den började liksom braka ihop, och så tänkte nu ska jag köpa en grill och satsa på en ny. Och då tänkte jag just att det ska nog vara en kolgrill.
0: Mm.
1: Det är liksom just mer analogt. Det är som att köpa en vinylspelare.
0: Mm.
1: Men jag tycker alltså det här med medelålders, att bli medelålders, jag vet inte hur du upplever det. Men en sak som ju män alltid måste akta sig för, och det är inte kanske att de blir, börjar golfa eller skaffa appa, utan det är att de blir liksom nostalgiska och bittra.
0: Mm.
1: Och det här är ju en sån här sak som har liksom politiska konsekvenser i vårt samhälle också. Att allt var bättre förr och så vidare och så vidare. Att det där tycker jag liksom, som jag funderar på också i min bok en del, att vilken typ av medelålders man vill man bli? Vill man bli den där som sitter på Facebook i trådarna och säger att Greta Thunberg borde gå till skolan? Alltså sådana samhällen är fulla av dem, och också om man läser vilken husis nyhet som helst om politik, så där under de kommentarerna så är det ju också just de här männen finns där, och de och det liksom, det har känt en sån här otrolig liksom känns, alltså de har fått en sån här att deras röst är hörd plötsligt, för att förr var folk tysta om sådana åsikter, och nu tycker jag att de är allt högljuddare, de här männen.
0: Mm. Ja, jag känner igen även det där beteende. Lite sån hänt och säkert lite till i det här dagboksromanen. Allt det bästa har inte hett en av Philip Thayer. Boken är aktuell just nu. Och i väntan på recensionerna, då jag önskar dig lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och det där, hoppas att det är mera glada miner än sura.
1: Jag hoppas.
0: Kiva att du kom.
1: Tack.

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Ja, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss hej! Yeah. Hey. Raw girl.

0: hon här, som jag har väntat och väntat. Inredningsfotografen Vanessa Forsten, välkommen.
1: Hej, hej. Tack för inbjudan.
0: Kom du från Karis?
1: Ja.
0: Just det, för jag vill minnas när vi skrevs, när jag det där, bjöd in dig hit att du talade om Karis, så hittade jag en artikel där det bara stod förolämpade nog Raseborg. Inte samma sak, eller hur?
1: Nej, alltså jag är ju från Helsingfors, men jag har jättegoda vänner som är lokala Karisbor, så det är Karis som gäller.
0: Jag gillar Karis.
1: Men sen för helsingforsare så Raseborg, det på något sätt sätter det mer på kartan. Att, ja, just det.
0: Mm. Kiva att du är här, och som jag sa just åt dig under förra låten, att det, jag vill ha mångsidigt, så mångsidigt som möjligt med gäster. Liksom, jag vill ha liksom the works och mycket liksom sånt från såna branscher som jag inte kan så mycket om heller. Och inredning är definitivt det som jag, liksom topp tre saker jag kan minst om.
1: Va?
0: Men därför är du här, Vanessa, för du kan desto mer. Och inrednings, du är ändå liksom inredningsfotograf, det är som du använder. Men du, hur skiljer sig ändå någon fotograf, givetvis du tar foton på lägenheter och sånt. Men Vad gör inredningsarkitekten som du inte gör?
1: Alltså jag har ju ingenting att göra med det där själva planerande av antingen hemma eller kontor, eller att jag vet nu inte att det här funnits en inredningsarkitekt. Alltså absolut, jag har till och med i det här utrymmet varit någon som har planerat det. Att jag kommer ju bara på plats och dokumenterar det där utrymmet som den där arkitekten har designat.
0: Men du planerar inte liksom sådär att du flyttar in på vasen och byter ut kuddarna liksom?
1: Och det har ingen, under själva den där fotograferingsprocessen så är det ju en hel rullians på gång där samtidigt. Att absolut att det flyttas på saker och det är jätteroligt alltid på, om jag har telefonen med, att jag visar lite behind the scenes, för att det är alltid helt roddigt för att man hamnar just och liksom flyttar på grejer och allting ser annorlunda ut genom kameralinsen.
0: Mm. Hur mycket är det liksom, för jag är sådär, inredning har inte liksom hittills, det kan hända att det här är stunden som vet du, när jag fick träffa dig, Vanessa, så förändras allt. Men inredning har inte liksom haft en roll i mitt liv. Jag har bott nu i samma lägenhet i snart 11 år. Mm. Snart exakt 11 år. Och nu några månader sen fick jag första tavlorna på väggen.
1: Mm.
0: Och det är också där, vet du, en sån där signad Slayer-affisch och lite annat sånt här. Och så där, för mig räcker det att mitt bord som jag har, liksom soffbord och sen ett chillt matbord, så att det är en platt yta vart allt hålls. Mm. Så det är bra.
1: No, men jag kan redan genast säga att du inreder visst, men du prioriterar att vara praktisk och kanske minimalism.
0: Mm.
1: Men har du ett hem så inte det är ju liksom helt tomt. Nej. Då har du ju en sen madrass du sover på. Då är det ditt sätt att inreda.
0: Ja.
1: Jag kanske inte hamnar i en inredningstidning.
0: Nej.
1: Men du inreder ändå.
0: det mest liksom sådär tragiska. Att, ja visst, jag har en soffa. Jag har något som jag satsar på mycket. Så något som jag har mycket. Jag har mycket t-skjortor och det där.
1: Är de en del av din inredning?
0: Nej. Jag skulle måste köpa ett slott i soffa. För att det finns så mycket av dem.
1: Just så.
0: Och sen har jag
1: får jag ge tips?
0: Ja.
1: Har du någon jättespeciell och fin t-skjorta, så ta det med i inredningen. Häng den på väggen, så är det lite som en, vet du, plansch. Om det är någon sån här collector's item.
0: Mm.
1: Jag har varit hem var folk har haft några såna här speciella klädesplagg framme.

0: inredning eller fortsätta snacka inredning här med inredningsfotograf Vanessa Forsten, och det är inte bara för sig själv hon knäppar sina foton, utan emellan blir de till och med bok. Stylish finns. Det här räcker du över den här?
1: Absolut.
0: Se om vi här. Fint, tack så mycket. För det här är liksom nog väldigt främmande för mig, och därför har jag dig här. Du har tillsammans med Teresa Saari alltså gett ihop, och då gissar jag att du står för fotona.
1: Ja.
0: Vad har ni använt för, är det här liksom helt random människors hem? Har ni scoutat liksom just de finaste hemmen, eller vad finns här skräckexempel? Vad finns här?
1: Nå, om vi går tillbaka till den där titeln som du pratade tidigare om, att det där stylish finns, så det är alltså ett Instagram-konto som är då liksom gjort av den här Teresa Saari. Hon gjorde det under pandemin, ville visa att finnar också har stil och liksom är kreativa. Och jag har då följt det där kontot i flera år och tyckt om det och gilla och så här. Och sen var det för typ 2 år sedan, så jag hade just gjort en annan bok och jag fick så här blod i tand och ville göra en till. Men jag kom inte på varför bok det skulle ha, eller varför inredningsbok det skulle vara. Och så snubblar jag på det där Instagram-konto, och så råkar jag bara, eller alltså det kom som en blixt från en klar himmel, att här är ju helt jättefina hem, och inte bara det att de är fina, utan de är intressanta, och de är lite så här eklektiska, alltså har en sån här, man kombinerar olika stilar, och de är ungdomliga, och de är alltså för det mesta inredda med alltså loppisfynd. Så den där titeln är kanske för en som inte alls är i branschen och inte alls vet någon sån här, så kanske den där vad heter det, titeln är lite så här stylish finns, men att det är då alltså det där Instagram-konto, och det är då känt för att då lyfta liksom så här innovativa och kreativa stilar, och då blev det då en inredningsbok.
0: Men om vi nu tar ändå själva titeln, så hur pass stylish är vi finns? Har vi blivit bättre, eller vad är vårt rykte i världen?
1: Jag ville göra den här boken just därför, för att jag är så himla irriterad på att så där generellt är då finnar kända för att vara ett sånt här ingenjörssamhälle. Och vi då är jätteblyga och osäkra, har ingen stil och så här. Så jag ville liksom motbevisa det, för att jag känner en massa folk som har jättefina hem eller coola klädstilar eller hur man nu vill uttrycka sig. Men sen såklart far du ut utanför storstäderna, in i något helt vanligt medelklasshem, så ja, är det ju en kanske lite annan inredning, och man prioriterar jättemycket just minimalism och att det ska vara finare, jättepraktiskt, och vi liksom vill ha en soffa och ett bord och barnen och hunden ska kunna liksom brottas där och man liksom vill inte ha något sånt här onödigt.
0: Just det.
1: Så där generellt sett.
0: Ja. Hur är det själv liksom när du, jag kan ju tänka mig att du har ju inrett säkert det ganska kiva hos dig, eller så som du vill ha det åtminstone. Är det, när du flyttar till ett nytt hem, är det då sen en tvåa i Helsingfors eller ett hus i Raseborg? Och det finns liksom ingenting, det är tomt. Det finns väggar och golv och det här tak. Det är ungefär det. Så vad liksom, det är inte, i vilket skede, hur länge tar det där inredningsprocessen? För det kanske är inte bara det att lyfta in soffan och lyfta in sängen och på florerna.
1: Alltså jag kan säga att jag hatar att flytta.
0: Oj,
1: just för att jag har så mycket tavara. Det är, liksom, det är helt hemskt. Jag hoppas att jag nu har hittat ett hem som jag faktiskt kommer att bli en stund i. Och nu har jag sagt till min sambo också att jag fasar eventuellt för att flytta någon gång. För att nu har man samlat in ännu mer tavara för att det är ett stort hus. Men alltså, jag har under årens lopp samla på mig ganska, alltså jag är en sån här loppismänniska, jag älskar att springa på loppisar och älskar såklart inredning och vackra grejer, så jag har samlat på mig ganska mycket och har en ganska sån här trygg egen stil, så jag har inte till det här hemmet hamnat liksom köpa någonting nytt, eller desto mer att vi kom, vet du, vår paku som vi körde, vet du, 20 gånger från Lojo, vart jag flyttade från, så det där, ja,
0: Men kommer det hemifrån någon gång sådär, vet du, om du är riktigt loppishaj och det är då, vet du, ny kräsa hela tiden, eller kräsa som andra skulle kalla det, en skatt som du kanske skulle kalla det.
1: Precis.
0: Men kan det komma liksom hemifrån lite så att jaha. Vet du, det är en lampa i det där, kanske där i tamburen, och sen kommer det kanske att jaha, vad har du nu igen köpt?
1: Kanske i början när vi dejtar, men nu är det så att alltså, han är blind för det,
0: ja.
1: Vilket är perfekt.
0: Ja,
1: han liksom, och det är ganska häftigt i den här relationen att jag har så här märkt att oj, han så där litar på mitt omdöme och på min smak, att inte hade, han har oj, det där blev ju bra. Att när jag liksom, vi brukar gå tillsammans då kanske på loppis, och sen visar jag ut någonting, att hej, vad tycker du om den här, och han bara nej, men sen när han ser hur jag har satt det hemma, han bara aj, det blir ju bra.
0: Just det.

0: snackar inredning och Vanessa Forsten som är inredningsfotograf har jag med mig här i studion, har just gett ut en bok, eller är en av de människorna som är bakom boken Stylish Finns, där man kan se fina foton på fina hem. Men hur, Vanessa, alltså räddar man? Vad finns det? Nu beror det ju på, det finns ju 10 000 olika alternativ, men vi säger att du ska fota en lägenhet. Mm. Och du kommer dit och den är så tråkig och så den är lite, du vill att den ska se kivogare ut. Mm. Hur räddar du? Det är riktigt en vanlig lägenhet. Vet du, min lägenhet som inte har så hemskt mycket, det är en stor soffa och ett urgammalt softboard som är skrangligt och det finns inte liksom något extra riktigt. Mm. Jag kan tänka mig att om min lägenhet skulle måste fotas till någon av någon orsak så skulle nog måste piffas upp. Just vad är sådana här simpla tricks?
1: No, nu har det varit jättepopulärt bland annat till exempel sådana lägenhetsmäklingsfirmor att de anlitar alltså stylister. Mm. Så man då vet du hämtar tavara dit. Mm. Det kan vara allt från vaser till växter till filtar, kuddar. Allt sånt.
0: Alltså de där filtarna.
1: Ja, de där filtarna.
0: Jag är ju en sån vedklubb vad gäller så mycket saker. Mm. Jag har ju fått kritik under, nu till exempel hemmet, var jag har bott i Berghäll i Helsingfors i snart 11 år. Så får jag ju, har jag mellan, under alla de åren så har jag fått av diverse människor som har besökt hos mig. Har du inte någon filt? Jag sagt, nej. Vad ska jag med den? Nej, men har du ingen mysfilt? Mm. Nej, jag har ingen mysfilt. För jag har inte, känt behov av att ha en mysfilt.
1: Så. Har du inte kallt någonsin?
0: No, då klär jag på mig och så får man under täcke.
1: Ja, jag förstår.
0: Precis.
1: Ja, du är den här praktiska inredaren. Du behöver inte något extra.
0: Jag är nog inred, ja, om man nu kan då säga praktiskt. Att använda ordet praktiskt om mig känns så fel. Men att, ja, jag är också väldigt ohändig och allt det där. Så att minusarna bara pile up här hela tiden. Vad skulle du säga att trendar inom inredning? Du är ändå inredningsfotograf. Du ser mycket hela tiden och följer med. Vad skulle du säga att vad trendar just nu?
1: Det där är en jättesvår fråga för att det beror så jättemycket på vilken samhällsklass du tillhör och vad för stil du har. Men
0: en ganska sån här, om vi inte talar nu kungligheter eller något luspanka, utan ganska sån här
1: generellt. Generellt så har det varit jätte så här runda former. Mm-hmm. Runda liksom, så inte något kantigt och ganska sån här liksom mjuka och dova färger. Att har man vill ha fast ett vitt hem, så det är ändå inte kritvitt, utan det kanske är någon sån här off-white och lite liksom krämiga färger. Och det tycker jag har varit nu nog, och sen då det kommer till tyger så jättemycket textur och sån här, det heter sån här bouclé-tyg som är ett sån här lite krulligt tyg, att det ska finnas liksom textur. Sånt har varit jättetrendigt nu, men jag själv lite så här problematiserar ändå trender, för att det är ändå lite mer så här far och fläng, att jag ändå kanske så här förespråkar att man ska hitta då mer en egen stil. Klart kan man följa trender, men man kan kanske plocka någonting, men att försöka ändå så att tänka att vad liksom tycker jag egentligen om, och så kör man liksom på det.
0: Mm. Om vi tar motsatsen då, nu får det vara egen åsikt eller egna observationer, men så där, vad är otrendigt just nu?
1: Jag tycker att sån här liksom allt som är sån här slit och släng, och man till exempel, om vi nu säger då att du har extra pengar och du har köpt en lägenhet och där är liksom ett fullt fungerande kök och du liksom bara river ner, liksom sådana här oekologiskt tänk tycker jag är jätte liksom personligen otrendigt och bara ohållbart annars också. Sen då, jag är en personligen, men så här vitt och minimalism och så här liksom opersonligt, så här generiskt. Mm. Liksom, det var jag nu bläddrar i tidningar och när jag själv scoutar hem så ser jag inte jättemycket sånt.
0: Mm. Har du, Vanessa Forsten, inredningsfotograf, någonsin bott i ett hem med någon sån här citat på väggen? Var det står sådär?
1: Live, love, laugh.
0: Ja, det är till exempel. Eller
1: Carpe diem. Alltså, jag älskar sådana liksom tackiga Airbnbs. Okay. Jag är inte liksom såklart föredrar jag ju snyggt och stiligt och så här, men jag har också en sån här sida i mig som är jätte liksom jättejordnära, och jag tycker jättemycket om också helt bara vanligt. Så alltid om jag ska sova över någonstans och jag vill då behöva boka fast en Airbnb, jättemånga så att jag vill ha något bra och något kiva. Alltså jag tycker bara att så liksom äckligt som möjligt, så jag får uppleva det också. Så typ i alla Airbnb som jag någonsin har bott i, så vet du, det har kryllat av dem. Och då tänker jag bara så att ja, okej, okay, inte ska jag nu ha det här själv. Att jag undrar vad det, och så börjar jag så här mala på att oj, hurdan är den personen som skulle inreda så här? Att jag känner inte själv någon sån.
0: Men och var ärlig nu, dömer du lite ändå innerst inne? Du säger inte något högt och du skulle inte liksom vara så där att vits, du är nog smaklös eller du är dum i huvudet eller vad som helst. Men riktigt ärlig, du är ändå en expert. Och det är ju personligt alltihop, men, och åsiktsfrågor. Men får du någon gång så där, har du någon gång varit hem hos någon och tänkt så där, my God.
1: Såklart, hela tiden. Men det kan kanske vara mer så där att jag kan ändå tycka att de som ändå inreder med de här Live, Love, Laugh-skyltarna och sånt, så jag kan ändå uppskatta att de ändå vill försöka skapa en stämning. Att jag säger kanske då, att skulle jag då kanske komma hem till dig, så skulle jag kanske vara mer dömande än mot en tant som dricker sitt vin på kvällarna och har sin dyna var det står något Queen of my life eller någonting sånt här. Men jag kanske är mer dömande mot, alltså det värsta jag vet är rikt folk utan smak. Det är liksom vanliga, vet du, vanliga donarmänniskor. Jag fattar att ni inte bryr er om liksom ytligheter och sånt, men liksom rikt folk som har fula hem, det dömer jag alltså, och skriver till mina kompisar att har ni sett det här hemme?
0: Men man kan säkert kolla lite på vad du gör på Instagram framförallt.
1: Jo.
0: Vanessa Forsten. Där hittar man bland annat åsikter och bilder om allt möjligt. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tack. Det var roligt.
0: Hälsa Karis och välkommen på nytt.
1: Tack ska du ha.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: får jag säga morgens åt Domme Karukoski. Välkommen.
1: Tack.
0: Livet bra?
1: Livet är väldigt bra.
0: Vi har pratat, alltså jag har nu under de senaste veckorna haft ganska mycket författare som gäster och författare som är aktuell med en ny bok. Mm. Och nu är du aktuell med en ny film som har premiär i övermorgon, eller hur?
1: Precis, ja, på fredag.
0: Och jag pratar med de här, liksom, de här författarna, att hur är det när man är nu på en bok, man lägger ner år, blod, svett och tårar, timmar, nätter utan sömn, och man skriver och äntligen har man fått den färdig, och sen kommer recensionerna, och sen kan det hända att det kommer just så där att nej, eller antingen att vet du, Kjell Westö, din bok är shit. Är det alls samma för en regissör när du har jobbat länge för det här och nu får människor se det?
1: Ja, no, det är precis detsamma förstås. Det är, liksom, det är så personligt, den här filmen. Jag jobbar för det med Rakkautta ja Virtahepo. Jag vet inte ens svenska namnet, men det är kanske Hippo Lovely eller någon slags där. Men jag jobbar på den för 3 år. Det är en väldigt personlig film också för mig. Mm. Och många liksom, i teman och händelserna och sånt. Så för mig att jag vill inte aktuellt läsa kritikerna. Mm. För jag tror att det är liksom för personligt för mig också.
0: Mm. Men är det liksom sådär, lite samma, jag tar lite och kopplar ihop de här författarna fortfarande. För det, vi har talat lite om hurdan dålig feedback är värst. Är det just det där att vet du går riktigt sådär att jumalauta, det här är värdelöst, det är dåligt, vet du, riktigt river sönder det. Mm. Eller är det värre sådär som att nej, naja. Okej, vet du, jag läste nu det en gång eller så, nu en gång Domes film och tja, inte var det något vidare.
1: No, jag har ju fått liksom bra kritik, mest ja. Liksom bra kritikerna och sådär, så jag kan jämföra på det sättet, men liksom gamla, mina gamla filmer, okej, okay, den där filmen, dessa filmer var en drama och hurdana liksom kritikerna fick den, och Rakkautta ja Virtahepo är ju mera, det är liksom kanske mera lätt som en film på många sätt, eller liksom kärlekshistoria. Den har nu liksom dramatisk nivå i den och liksom sådana djupare synvinkel, men för mig, jag tänker inte det blir den där största eller bästa kritiserad film som jag någonsin haft. För det är bara den genrefrågan också, när man gör en sådan stor film typ Tom om Finland eller Förbjuden frukt som var en film av Lestadianer. Så förstås det här redan, den ämnen är någonting sådär som liksom man vill vara liksom applåderade att man tacklat en ämne.

0: Stora duken. Stora duken. Och det är lätt för liksom filmkritiker att kritisera en dessa liksom genre. Mm. Så jag har inte stora förväntningar av det, vad händer med kritikerna. Jag har mera stora förväntningar av vad händer med publiken.
1: Mm. Här är ju den här filmen som alltså heter Rakkautta ja virtahepoja som har premiär nu 25:e i 9:e i Finland. Så det är ju, vi har förstås, det är liksom, det är tre solklara namn vad gäller nu skådisarna som är de här affischnamnen och tre människor som tar 95% av all screen time. Jag ser filmen alltså här nyligen. Det är Aku Sipola förstås väldigt, väldigt begåvad. Snygg kar dessutom, men otrolig röst. Pihlavitala.
0: Yng Brad Pitt.
1: Ja, verkligen. Pihlavitala är otroligt begåvad. Jag riggar henne. Men sen har vi, och de är ju bra redan. De är etablerade och bra. Men sen
0: proffs
1: har vi ju,
0: och proffs.
1: Och proffs, absolut.
0: Proffs, precis.
1: Men så har vi ju en blickvändare som jag tror att många säger, wait, är det där? Och det är ju Jenny Vartiainen som också spelar en stor roll. Lena hette väl hennes Lena. Karaktär. Så hur blev det Jenny Vartiainen? Hade hon intresse för att spela i film eller hur blev hon haffad med det här projektet?
0: Det var lite sådär, det var väldigt organisk. Processen var väldigt organisk för att i boken, det originala, det baseras i en bok som kallas Virtahevot och skriven av Emilia Sjöholm. Och i boken det är bara två liksom människor. Det är Evis som spelas av Pihlavitala nu och Touko som spelas av Aku Sipola. De pratar, det är liksom efterparty någonstans i Helsingfors. Liksom någonstans i stan. De är bara ensam. Liksom, och liksom vacker sommarmorgon. De väntar på morgon. Det är typ tre, det är klockan är typ tre på morgon. De pratar på 3 eller 4 timmar. Bara tillsammans. Två människor. Mm. Det är den boken, originala boken. I boken så Lena, som nu spelas av Jenny Vartiainen, bara liksom i 1 eller 2 eller 3 repliker i särskilt liksom boken. Men vi behövde ju förstås en liksom någon slags triangel och någon slags liksom att more meat and bones, som man säger, den där karaktären. Mm. Så jag skrev i den här adaptionen så skrev Lena in. Mm. Men i början, i första draft eller första versionen, så var det lite, Lena hade kanske 1 eller 2 scener som hade repliker. Mm. Och mest var det en liksom person, det hände på en bröllop, det här liksom filmen. Det var mest en sån här person att Touko pratar om hans fru som är i det där bröllopet. Och de liksom tittar på det där liksom Lena, som är stor kärna, sjungare. Som Jenny också är.
1: Ja.
0: Så för mig var det liksom den här intertextuella idén att hur skulle publiken ta det att om det aktuellt är Jenny Vartiainen som en stor kärna och de pratar om en stor kärna kallas Lena och vi liksom tittar från liksom lite från ute i bröllopen, de pratar om det, de pratar tillsammans. Så därför ringde jag Jenny, jag var intresserad av det här liksom, ja, det var lite risky förstås, men lite om den intertextuella idén. Så ringde Jenny, hon skojade att okej, du måste ha liksom fel nummer, du aktuellt ville ringa till Pamela Tola och nu skäms du och därför liksom offrade du den här liksom, rollen till
1: mig. Men du ringde personligen till Jenny Vartiainen?
0: Jenny har inte ansökt till filmen eller nej. Hon har inte liksom tänkt på det. Men jag hade regisserat henne i hennes första musikvideo Tunnoton. Och jag minns att okej, vi gjorde ju liksom de dramatiska scener i det där liksom musikvideon. Om man nu går tillbaka och tittar Tunnoton musikvideon. Så det liksom den här skådespelaren finns där nu när man tittar på scenerna. Och då tänkte jag att okej, det skulle kanske en dag hon blir en skådespelare också. Men jag glömde det där hela grejen tills jag skrev Lena till pappen.
1: Mm.
0: Och därför ringde det Jenny och när hon kom på övningar och ville liksom tackla rollen, man såg ju att hon har talang. Hon är aktuellt väldigt bra. Så jag började liksom skriva mera scener. Så det var en sån här organisk process. När jag hade bra känsla att okej, hon aktuellt kan tackla det här rollen väldigt bra, så skrev jag mera till Lena.

0: regissör Dome Karkoski har gjort mig sällskap här. Och jag kastar helt spontant, vi talar lite filmer hit och dit med Dome just. Och jag kastar spontant på en fråga som jag just kom på. Att jag frågar av Dome, att, och lyssnarna, ni får gärna delta. För jag vill veta om någon har något åsikt och svar. Och jag har inte själv riktigt tänkt på det här, så jag har inget svar. Men vilken är den bästa rollprestationen i en riktig skitfilm? Vet du, en film som är riktigt bajs, men så finns det där ena rollen som, vet du, är legendarisk, som man fortfarande pratar om. Att finns det något sådana? Ni får gärna bidra till 044-7800-180. Och de börjar också fundera på det här. Och du kastar liksom, du talar mitt språk här. För du nämnde Police Academy, alltså polisskolan-filmerna. Inte de är ju sådär filmmässigt otroliga klassiker. Nej. Men en viss eras komediklassiker är de väl. Och där fanns ju många fina prestationer, fast nu filmerna inte kan då
1: jämföras. Precis, man tittar ju den där filmen för plott, vet du. Man var ointresserad av vad händer i filmen sig själv. Men liksom vissa scener har blivit kult scener för att prestationen är så bra.
0: Men har du de rymsdelar, eller har det rymmats i ditt liv liksom just sådär? För jag kan lite tycka om B-filmer. Framförallt sådana monsterfilmer.
1: Jag var ju huge Stallone och Schwarzenegger-fan när jag var ung. Liksom det hela Kommando.
0: Men det är väl inte B-filmer?
1: Men om man tittar på dem så på samma tid. Liksom, no, med min mamma tittade vi liksom Fellini och just Lasse Hallströms som jag, det var liksom roligt träffa honom igår och liksom mitt liv som hund och allt det där klassiska. Men mamman tittar man på klasser som liksom väldigt Oscar-vinnare eller kan och Venedig-vinnare klassiska. Mm. Och på samma tid med kompisar tittar man på Police Academy och Schwarzenegger Total Recall.
0: Men du har
1: Kommando.
0: Jag har alltid haft en liten förkärlek för sådana B-filmer. Sådana, alltså, nu stalar vi på riktigt low budget. Okay. Alltså sådana, vet du, Mega Shark versus Giant Octopus och sådana. Framförallt som B monsterfilmer har jag alltid på något vis tyckt att de är underhållande. Inte ska jag jämföra dem med Godfather, men att det där, det är ändå så där. Har du någon gång, och hur filmkonsument är du i dessa dagar? Far du, köper du en biobiljett och går och tittar? Du blir förstås inbjuden till vissa grejer, eller streamar du och kollar att vad finns det just nu? Har du ett DVD, VHS-bibliotek? Hur tittar du med
1: filmer? Jag lever mina trafikår, så jag har två barn, så det är inte så lätt att hitta den där 3 eller 4 timmar att gå på en biobiljett. Men jag försöker. Så liksom, sist var jag på kolla, bästa filmen som jag sett på bio nu i sista år var det här Secret Agent. Mm-hmm. Som var det brasiliansk, tror du vann en Oscar eller var det Oscar nominerat som international film. Men Secret Agent som visade, det var liksom spyfilm i brasiliansk liksom typ 70-talet, hur liksom det var ju liksom lite tyngt då politiskt. Och det var superintressant, men det var just det där, det är liksom bra exempel med film. Om jag skulle streama det hem, för att det behöver lite attention span. Mm. Om man sitter på soffan, så det är inte lätt att hålla med en film om det liksom typ börjar väldigt starkt. Mm. Men när man satt där i liksom mörk rum med andra publiken, andra tittare, så man liksom gick ut från filmen så att okej, jag har hittat någonting.
0: Okay.
1: Och därför vill jag liksom ännu, även liksom man har som trafikår och ung barn och sånt, vill jag alltid hitta liksom tid för att gå och se en film på stora duken. Det är så viktigt där känslan med publiken, att sitta där och hur liksom publiken skrattar med. Men det var med Rakkautta Virtahepoa, var det roligt förstås. Man måste ju liksom göra reklam för sin egen film.
0: Ja, jag tänkte att du hovar in den. Ja,
1: vi satt på inbjudanspremiären, Kutsuvieras ensilta. Och normalt på inbjudanspremiären så folk är väldigt reserverat. Särskilt om de sitter liksom bredvid regissören.
0: Ah.
1: Så satt en man, han var kanske 60, och satt en kvinna bakom mig, så hon var kanske 30-40. Som sagt, normalt är de väldigt reserverat och vill inte visa deras känslor. Mm. Att det är lite, folk ofta känns att visa känslor, särskilt om man har gjort filmen. Men han började skratta, hon började skratta på liksom vissa steg i filmen och vissa platser som inte tänkt även att det är liksom roligt. Mm. Jag hade inte tänkt när jag gjorde filmen att okej, det här är liksom en komediscen, okej, intressant. Mm. Men det är det där, just den här känslan att när de började skratta, Den här 60-åringen kille och den här kvinnan bakom mig började skratta på några liksom platser. Så jag började skratta.
0: Ah, okej.
1: Okay. Vet du, det är en fantastisk reaktion som man älskar. Man börjar, det är bra moment. Hej, fan jag är bra regissör. men den här liksom, att vara med publiken, den där känslan vill jag inte ens glömma. Att vara där, för försöker jag alltid liksom, typ en gång en vecka, en gång i två veckor att liksom gå på en bio.
0: Men jag måste fråga nu.
1: Odyssey var ju förstås, det var ju som en event. Ja. Man var tvungen att gå och se den. Det var ju det sista kanske som jag sett på bio ensam. Eller en flickvän. Men med barnen går vi ofta ensam och just liksom stör lite. Det är Marsupilami.
0: Ja.
1: Filmen.
0: Jag tänkte fråga, hur gamla barn har du?
1: 12 och 7.
0: Okej.
1: Och det är inte lätt att hitta en film. Liksom. Pojken vill att vi går på se på Spider-Man. Och flickan vill se typ just Marsupilami eller någonting sådant. När vi gick och såg det här Marsupilamin tillsammans, så det är lite som, hur ska man säga, det är inte en dum film, men det är sådär konstigt.
0: Mm.
1: Men det var bra på många sätt. Och när mina barnen började, samma grej som Rakka och Virta här på premiären, så mina barnen började skratta, jag började skratta.
0: Mm.
1: Och det är den där bästa känslan att vara med dem, att liksom alla tre skrattar om liksom den här scenen och liksom komediplatserna. Som några av dem var så liksom obvious, som man säger. Man kan se att de försöker göra mig att skratta.
0: Mm.
1: Och ofta som filmregissörer, då försöker man inte skratta.
0: Mm.
1: För att man liksom, I know this, jag vet det här. Men när barnen liksom sitter där och skrattar, man bara håller med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du någon gång tänkt att du skulle gå och titta på din egen, helt en vanlig visning av din egen film, så skulle du ha en lös mustasch, solglasögon, trenchcoat, du går och sitta bredvid någon random människa och sådär.
1: Jo, många regissörer.
0: Har det roligt den där Domen Karukoski, eller hur? Snygg också.
1: Wow, jag applåderar.
0: Hela tiden, yay!
1: Wow.
0: It's so geni bakom den här filmen.
1: Fan också, man kunde inte tänka på en finsk film, det är så bra.
0: Jag hoppas att du gör det en gång i ditt liv.
1: Men liksom, ja, jag gjorde det. När jag var inte så berömd, så då gjorde jag mycket det. Nu är det inte så lätt för att folk, som du sa, känner. Men jag hörde också, det var en rolig story, när mina Hollywood-år så hörde att Guillermo del Toro gör det.
0: Ah,
1: många gör det.
0: Går du titta på sina filmer?
1: Ja, det är många som kör, liksom, sätter kappan på. det är många som gör det.
0: Ja.
1: Att, det är någonting där för att jag känner det är väldigt viktigt för mig att liksom publiken liksom gillar filmen.
0: Mm.
1: Att liksom de betalar 15, 17, 20 euro för en biljett.
0: Mm.
1: Så jag har en sådan responsibility som en regissör tänker att okej, det måste vara någonting där.
0: Ja.
1: Så därför är det väldigt viktigt för mig att se filmen då och då.
0: Ja.
1: Som en vanlig publik. Att liksom, när de skrattar eller när blir rummen också väldigt liksom when the room goes silent.
0: Mm.
1: Så man också älskar det där liksom platsen. Jag vet, okej, nu draman funkar.
0: Mm.
1: Men tolken var det intressant. Det var först, det var en sån här tolken som liksom en Hollywoodfilm, och vi hade liksom test screenings.
0: Mm.
1: Som de flög med över till Los Angeles. Och de hade liksom typ kontaktat 200 människor från gatan typ, att vill du komma och se en film, och visade ingenting, ingen trailer, ingen liksom, ingen affisch, ingenting. Och det är 200 människor som bara går i filmen.
0: Mm.
1: Okej, okay, we're gonna show you this film called Tolkien. Och vi satt där i liksom sista raden, jag och producenterna och studiecheferna. Och där finns en scen när Lily Collins och Nicholas Hoult börjar prata om kärlek och storyna. Och det är liksom en lång scen. Jag minns den där liksom, att den där momenten när det liksom rum blev liksom total quiet. Och min producent bara liksom tittade på mig och gör det en fist bump. Att man älskar när liksom filmen tar en någon slags grip på liksom publiken, och det är väldigt viktigt för mig.
0: Mm. Rakkaute Virta här på den nyaste filmen av Domen Karukoski och den väldigt duktiga Aku Sipola och Pihla Viitala och Jenni Vartiainen har vi i huvudrollen där. Den öppnar nu på fredag, så gå och se den ifall det känns som så.
1: Liam Neeson.
0: Liam Neeson.
1: Det måste vara någon shit dålig Liam Neeson film, men Liam Neeson är ju alltid bra.
0: Vi återkommer
1: till det. Vi skickar liksom era filmer, men Liam Neeson, han är ju alltid bra.
0: Ja.
1: Men han har gjort så jävla dåliga filmer också, vet du. Det måste vara någon Liam Neeson film.
0: Bra att du kopplar ihop det här. Hej, Dome Karukoski, alltid en glädje. Tack så mycket.
1: Hej, tack så mycket.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: sett min gästs pass, men om det stämmer så är det ett ganska präktigt namn i det här passet, för att det där, han är född Sakris, och lite andra namn också, Sakris Stjärnkreutz, men känns igen bakom namnet Knipi. Morgens för dig.
1: No, morgens, morgens.
0: Alltså Stjärnkreutz, det måste jag nog säga, att det var någon som sa här, att är han i Riddarhuset? Med Stjärnkreutz slipper man nog till Riddarhuset, tror jag.
1: Vi är i Riddarhuset.
0: Vi är i Riddarhuset. Ja. Hur ser ert såna vapen som man har? Hur ser det ut?
1: Det är ett... måste vänta, jag kommer. Det är ett, i alla fall ett kors, och sen är det, skulle det ha varit tre stjärnor?
0: Mm. Ja, jag måste kolla
1: jag har inte sett den liksom själv utan på bilder någon gång, men jag har inte varit på Riddarhuset.
0: Nej, just aldrig en enda gång.
1: Nej.
0: Jag har varit en gång på något pompöst födiskalas. Jag var lite sådär att I don't belong here. Stjärnkreutz måste ju vara ett namn som man får fel ganska lätt. Och du säger vad du heter och sen ska någon skriva upp det. Så det måste ju nog fara i.
1: Ja, det är nog sällan som, det är sällan som någon får det rätt. En gång kommer jag ihåg att jag har träffat en person som frågade mitt namn och han skulle skriva upp det. Och sen sa jag Stjärnkreutz och han visste hur man skriver.
0: Imponerande.
1: Det
0: faktiskt.
1: Var imponerande, ja.
0: Knipi är här. Vi ska inte bara prata om hans namn och adlig rötter och Riddarhuset och grejer, för att Knipi är musiker, låtskrivare, musiker, kanske känns bäst igen från bandet Ego Trippi, och ger också musik, ut musik under eget namn Knipi, och nytt album aktuellt imorgon faktiskt. Och du har ju skrivit en och annan låt, och till exempel om ni bästa lyssnare någon gång har varit på karaokebaren och sen så kommer Korolla Jarkko som ska sjunga Matkustaja. Så det är Knipi ni får skylla på, för det är Knipi som har knåpat ihop den låten bland annat. Visst gick det så?
1: Det är jag.
0: Ja, precis. Och några andra, det är liksom en av de här många låtarna som det där, du har skrivit som har blivit stora låtar. Om vi ändå tar oss tillbaka till liksom Matkustaja-tiden, kommer du ihåg när du fick till den låten? Fick du direkt en sån feeling att det här tror jag att kommer att funka? Eller?
1: Nej, alltså det här låten var ju sån att jag hade idén, men vad heter det? Korusen var lite sådär att det där, den var lite sån här iffy. Mm. Att det där, jag spelade den åt Lasse, vår producent, och han sa att liksom annars låter vad heter bra, men den här refrängen är lite sådär att den är inte liksom, den är inte riktigt bra. Och sen kanske ett år framåt så det där, höll jag på att spela den här låten, och sen tänkte jag att jag glömmer bort korsen helt. Mm. Det går rakt i den här, vad heter den på svenska, C-delen.
0: Ja, C-delen, ja.
1: Och det där. Och sen blev den här C-delen blev sen refrängen.
0: Okay.
1: Och sen tänkte jag att nu på något sätt känns det att det här liksom fungerar. Och sen gick det. Sen spelade jag lite stund och jag tänkte att det här är den bästa låten jag någonsin skrivit. Och sen gick jag och säger att Lasse som var i andra rummet, nu tror jag att jag har crackat den här, att det här är den bästa låten jag någonsin har skrivit. Och Lasse sa att jag tror inte att det är din bästa låt du har skrivit.
0: Okej.
1: Okay. men sen bandade vi den, en sån här demo när vi höll på att göra den här Matkustaja-skivan. Och det där, och jag sjöng den versionen. Och sen när vi skulle, vad heter det, välja alla de här låtarna till skivan, så lämnade vi bort den här Matkustaja-sången, men namnet blev kvar på skivan.
0: Okej.
1: Okay. Och det där. Och sen när vi skulle göra den här 20 suosikkia skivan sen nästa år, så då tänkte vi att okej, vi prövar att inspela det här på nytt och vi byter sångare och sätter lite mer liksom effort i det här.
0: Mm.
1: Och det där. Och sen blev den versionen som vi nu alla vet.
0: Jag älskar sån här storyn var liksom stora hittar har liksom antingen fötts av frustration eller i misstag, eller sen sådär att inte på väg alls med på albumet till exempel. Det finns ju hur många sån här storyn som helst liksom, var någon har liksom varit såhär, ska vi nu ha, no, så har de såhär just tagit med det på albumet och sen har det blivit liksom en sån här världshit. Det var, okej, det här är ganska marginal grejer, men det finns en sån här glamrockband som heter Warrant, och deras största hit var Cherry Pie. Yeah. Den där riktigt cheesy. She's my cherry pie. Riktigt som en tioåring skulle ha skrivit lyriken. Och de hade, det var ett stort, det var glamrockens liksom glansperiod dessutom. Och skivbolag, de har blivit signade av stort skivbolag, och de hade lyssnat igenom färdiga album, och någon sån här skivbolags pump hade varit sådär som att, det är nog bra, men skulle behöva, det är inte, här är inte riktigt någon solid radiohit. Att har ni ännu något som ni inte har spelat in? Och de var så att vi har en sån här bajslåt som heter Cherry Pie, men det är nu helt en liksom töntlåt. Och de sa, ska vi höra då? Jo, det här blir sinkon. Och de var helt så att nej, inte den här låten. Och det blev deras överlägset största hit. Och de hatade ända till slut.
1: Ja, hade inte det flippat också, den här Pour Some Sugar On Me var sista låten som de spelade in, eller något, lite liknande story.
0: Ja, det faktiskt var. Och sen var det också, kom ihåg, nu är det gubbarna som talar gammal rock, men ni får nu bear with us här. Bruce Springsteen hade också Dancing in the Dark, så var alltså från Born in the USA-albumet. Och ja, vem du sen producerade den var också sådär att, ja, här är helt bra bisen, men inte här är någon hit. Mm. Och så får liksom Bruce hem och skrev den låten och kom tillbaka. Så att, nå det här då? Eller ja, det var någon sån här kvarlevar. Nåja.

0: Knipi med mig här i studion. Album release imorgon och albumet bär samma namn som låten där just. Hej, alltså det, jag läste en artikel, en YLE-artikel faktiskt, en ganska ny sådan. Det där, var, du får fylla på luckorna som jag har i mitt huvud nu, men att du tyvärr förlorade din far när du var jätteung.
1: Då var du fyra år
0: gammal bara, så det var väldigt många år sedan det. Men alltså du hade... Det var något som du har använt hans tavlor som han har, du har använt hans konst nu med de här nya releaserna som artwork, var det inte så?
1: Ja, och alltså den här låten är ju sån att jag höll på att kolla på. Alltså när min mamma dog 4 år sedan så det där, hittade vi hundratals verk. Det var, jag tror att det var 50 i alla fall tavlor, oljetavlor och sen grafik och allt möjligt sånt här.
0: Men hur hittar man bara 50 tavlor?
1: I källaren. Alltså, att jag har nog vetat att det har funnits där, men inte har jag vetat att det skulle ha funnits så mycket av dem.
0: Så det är liksom det här sedvanliga. Jag har också, jag förlorade min far för ganska många år sedan och sen så tog vi lite och ransaka huset, ett stort hus på landet. Och okej, vi hittade inte tavlor eller något jättevärdefullt, men att nu gjorde man det också så att, jaha, här i det här rummet finns sån här. Mm. Och ni hittade då alltså tavlor och...
1: Ja, tavlor och, vad heter det, såna urklipp från tidningar och foton och allt möjligt. Så alltså, mina föräldrar var ju ganska sådär, vad ska man säga, hur säger man på svenska, julkisorden henkilöt.
0: Ja, alltså de då offentliga personer.
1: Ja, offentliga personer. Att min far var en sån här konstnär och han var en av de här första som anses vara gjort liksom popkonst i Finland på 60-talet och det där. Och min mamma var ju liksom mannekin kallades de dåtida, men sån här modell, fotomodell och det där. Och, no ja, men liksom, alltså jag läste på de här urklipperna och där var liksom en sån här, min pappa sa att kaikki mitä ihminen tekee pitäisi tehdä ilosta. Mm. Och det var sån här, på något sätt så det där resonerade och jag tänkte att så håller jag har ju alltid gjort musik av glädje. Att genast när det börjar kännas att nu är det liksom... Nu är det för svårt och det inte känns bra så brukar jag nog gå lämna saken och gå ut och sen komma tillbaka när det känns bra.
0: Mm. Hur hade det här alltså, du sa att det var 4 år sedan du förlorade din morsa.
1: Ja.
0: Och albumet alltså ut imorgon, så att jag kan tänka mig att du kanske hade, eller hade du någon idé för liksom det här albumet redan då? Har allt det som hände, allt det som du har hittat, gamla minnen av din far som är många år sedan och nu då sen när din morsa gick bort, har det liksom hämtat just något innehåll till det här albumet som är aktuellt?
1: Ja, alltså det här är ju inte en liksom sån här temaskiva i och för sig, men det här två sådana låtar som jag tycker att det är liksom sådana, vad heter det, vad ska man säga, som gör en sån här bro mellan alla låtarna, så är just den här Sivelin veto och sen en sång som heter Kapeikko som jag har skrivit som är liksom tillägnad min mamma.
0: Mm.
1: Och det där, no, det är liksom en sån här, vad ska man säga, en sån här sinnesställning här senaste 4 åren, så det där. Det här är ju liksom, här är låtar som är kanske lite mera deep och sen är det såna lite lättare låtar också, men det där, kanske en sån här liten liksom vemodig feeling har hela skivan.
0: Mm. Sivelin veto alltså, albumet av Knipi släpps i morgon. Hur är det, ska du ta Take This On The Road också?
1: Ja, jag ska ta den här On The Road, det blir liksom i mitten av oktober, så sen har vi nästan 20 keckor.
0: Känns det alltså, du har turnerat med Egotrip i 10-tals år och du har liksom, de är dina vänner, du är van med att där är den och där är den och den tycker så där och den tycker inte om det där och förstås crew också, ljud och ljus och allt sånt här. Nu är det du som är chefen, och du har säkert ganska mycket att säga Egotrip också, du skriver låtar och sådär, men nu är det på ditt namn, det är du, you're the boss. Känns det liksom, känns det bekvämt att vara chef?
1: Nå, inte kan jag säga att det känns bekvämt, men det där, det känns...
0: Hämta en kaffe åt mig!
1: det är ju liksom, det är ju ganska liksom stor, vad heter det, sån här ansvar. Om det inte kommer chef på kejkorna så är det ju liksom, det är bara att titta i spegeln.
0: Och
1: det där, det är kanske sånt som jag saknar när man jämför de här två, att om det är liksom egotripp eller min solojutt, så att om det inte går bra så är det kiva att ha alla fem karrar där runt dig. Men det där, sen när man gör det här som solo, så är det bara du som är ansvarig för allt.
0: Mm.
1: Men jag har nu liksom, jag har mitt soloband har jag nog med, som är där har jag till exempel Anssi Maasalo som spelar också i egotripp, så han är också med.
0: Just det. Jag önskar dig lycka till. Grattis till albumet. Kiva att du kom. Jag tänker att vi måste ju avsluta med lite egotripp också. Jag tänker att nu tar vi inte den vanliga matkustajan eller vet du kanske Unihieka eller koskaan ikinä muuta. Se hittar finns det ju. Men jag tar en egen personlig favorit från tonåren. Mina tonår. En låt som jag tror jag såg i Jyrki-programmet i tiderna, som hade en halv psykedelisk video. Så jag kollade upp idag, det fanns någon sån här gryny pixelversion på YouTube. Jag måste förfriska mitt minne. Där har du väldigt vita tänder. Den heter Se on tosi jees.
1: Ja.
0: Av Egotrippi. Tack för att du kom.
1: Tackar.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: extremmorgon. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: varit i Grekland.
1: Ja.
0: Och hon ska nu berätta lite grekiska story för oss alla.
1: Gud, det sattes, ribban satte så högt nu så jag kände att nu kommer jag inte leva upp till förväntningarna.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag ser ju det framför mig för Mamma Mia the Movie, ja. Så det är ju i Santorini i Grekland.
1: Vet du vad, du skulle kunna säga till mig att det är på Cypern.
0: Men jag vet att det inte är på Rhodos. Alla fall. Ja. Så mycket vet jag. Men jag tänker ju att du har varit dit och levt Mamma Mia the Movie liv.
1: Men det känns som att jag har levt lite Mamma Mia liv. Fast jag har varit liksom, vet du, mamman.
0: Var du Mamma Mia?
1: Alltså jag var, vet du, hon som gifter sig. Jag var hennes mamma.
0: Ja.
1: När hon var ung.
0: Ja.
1: Så var jag på Grekland nu.
0: Du har ju varit på bröllop i Grekland.
1: Ja.
0: Hur har det gått?
1: Nej, det var jättetrevligt.
0: Får jag säga nu?
1: Ja.
0: Jag har sett ju massa bilder.
1: Ja.
0: Så många klänningar har du haft med packade. Alltså på varje bild har du ny klänning. Det var till och med så jävla fråga av det. Hur många klänningar har du med dig i den lilla kappsäcken?
1: Men faktiskt, alla var second hand eller så var det inte ens mina egna. Utan jag har tagit låna från kompisar och så har köpt second hand.
0: Men det är alltså du ens har packat med så där många klänningar. Ja. Jag har inte ens haft så där många klänningar på mig någonsin i hela mitt liv.
1: Och det var också att det var lilla väska som jag hade med mig. Mina kompisar har jag haft med sig, vet du, hela.
0: Och för det andra.
1: Ja.
0: Vem var den här modellligan du var med?
1: Det är mina kompisar, men det är det jag har snackat om tidigare. Att när jag är i det sällskapet...
0: Jag ska vara så liten och ful och tjock om jag ska vara med mer.
1: Men det är så jag känner när jag är där med dem.
0: Men du passar ju in.
1: De är så härliga, ambitiösa och snygga. Och så, det spelar ingen roll hur mycket uppklädd jag är, så känner jag mig som en liksom, liten skitlort. När jag står där bredvid dem.
0: Det var helt galet. Jag fick lite panik. Och vet du, ibland när man får sådana tvångstankar. Det var den ena bilden du delade upp på din Instagram. Nelly heter Nelly Björkqvist på Instagram, om man vill gå och se på hennes Greklands bilder. Och där är den bilden, ni står alla på rad.
1: Mm.
0: Victoria's Secret-modellen, alla efter varandra.
1: Det är glansiga benen, det är klackarna.
0: Det är klackarna, det är färggranna klänningar. Ja. Otroligt fina. Och jag fick panik. Nu var jag inbjuden. Men tänk om jag skulle ha måste vara med där och stå där bredvid.
1: Jag har ju haft panik för det. Jag har ju förberett mig för det här bröllopet i veckor.
0: Jag skulle ta bussen och fara till Emilies hus. Emilie är ju också på Rhodos med sina spurgovänner för tillfället. Nej, vet ni vad? Det blir nog enkel biljett nu dit till Emilies dokuhus. Jag kan inte vara med mer.
1: Nej, men verkligen. Ja,
0: du får
1: ja.
0: Inte ha sådana snygga vänner.
1: Nej, det var jätte...
0: Men
1: det
0: du passar ju in med dem.
1: Oj, gud, tack. Vilken komplimang. Det är typ det finaste någonsin.
0: Det är det finaste jag någonsin har sagt att det är och enda finaste.
1: Ja. Men så det var liksom hela viben, skulle jag säga. Det var ganska... Får man säga posh?
0: Det får man.
1: Ja.
0: Det är klart att man får.
1: Det var lite posh. Men
0: du behöver inte säga det. Om man ser på bilderna så kan man läsa.
1: Jag måste spara ner de där händelserna nu så att folk kan gå dit och titta igen. För det var bara sådär 24 timmars. Men jag har ju haft ångest för det här själv i flera månader. Alltså jag har ju suttit med min bästa kompis och bara, vad ska du ha för skor? Okej, nu köper jag de här skorna. Nej, men okej, och hur många bikinis har du med? Och jag har såhär rikspanik. Skulle det vara white party första dagen? Sen skulle det vara själva bröllopet. Och sen skulle det vara beach party tredje dagen. Och så okej, men nu måste vi ha någon beachklänning.
0: Och det är den du har på dig idag?
1: Ja, den är jag på mig idag, precis. Nej, det var långa. Och så hade jag träklackskorna, vet du. Det jag hoppas också lite, kanske. Har du gjort? Nej, men jag har aldrig varit på Grekland, men min bild av Grekland är...
0: Är man på eller i Grekland? Jag tror man är i Grekland.
1: I Grekland, men på Rhodos. Mm. Det är som i och på Åland. Usch, jag kan inte prata.
0: Det är det som jag tänkte att det var lite för mycket åländning. Att det har fastnat på Åland.
1: Ja, men något som jag reagerar på när jag åkte dit, Nadde, hör och häpna nu.
0: Okej, berätta.
1: Är att jag tror att jag var på vägen tillbaka när jag landade. Så förstod jag vad piloten sa när han sa sin pilotmeddelande. Och då åkte jag, vet du, med det här flygbolaget som serverar blåbärsjoghurt.
0: Det finska. Det finska blåbärs.
1: Ja. Bolaget. Flög jag med.
0: Ja.
1: Jag förstod allt. Man hörde precis ord. Alltså ord för ord hörde du allt.
0: Har de uppdaterat sitt PA-system?
1: Jag undrar det.
0: Har de fått bidrag någonstans ifrån?
1: Ja, men jag tror det. För sen på Rhodos flygplats, där var det lite sämre.
0: Mm.
1: Jag förstår inte vad de pratar om för språk. Är det grekiskt eller? Och vet du? Ja. Och sen,
0: vad vill du att jag ska göra?
1: Nej, sen när jag ska försöka borda mitt plan då. Och jag märker, men det här ser jättekonstigt ut. Jag tror inte att det här är mitt plan. Och så sa han, nej, vi har bytt gate. Ja, hur ska jag veta det?
0: Ja.
1: Hur ska jag veta det?
0: Ja, men vi sa ju ut ett meddelande. Vad i
1: Ja.
0: Vad var det? Var det här alltså på flygplatsen?
1: Det här var på Rhodos flygplats. Så de skulle behöva få lite inspiration från det finska flygbolaget.
0: Är Grekland ett u-land?
1: Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.

0: Grekland.
1: I?
0: Ja, i Grekland, förlåt. I Grekland. Gud, alltså det stämmer mig.
1: Jag har varit på Åland.
0: Jag har varit på Ibiza. Jag har varit i på Finland.
1: Jag har varit med Finland.
0: På råd och så har jag varit, herregud.
1: Ja, det har du varit.
0: Ja.
1: Jag vet.
0: Och någonting som jag måste ju testa på då när man var där var ju grekisk yoghurt.

0: Jag ska ju fett och grädde.
1: Jo, men, nej, men den är så sur. Jag tycker inte att den är så fet och gräddig. Jag tycker den smakar surt och jag tappar livslusten.
0: Nej, men.
1: Så, och jag tänker att jag ska försöka äta det hela tiden, för det är bra med proteiner och bra för magen och ditt och datt.
0: Men är det jättebra att äta grekisk yoghurt hela tiden?
1: Grekisk yoghurt kanske inte är så bra.
0: Det, nej, för det, är ju
1: det ska vara kvarg, lågfett och noll socker. Då är det bäst.
0: Och grekisk yoghurt är ingenting av det. Liksom, det är ju en fett bomb.
1: Det är ju bara för hjärtat. Nej, alltså inte för hjärt- och kärlsjukdomar, utan för själen som man äter grekisk yoghurt. Men så tänkte jag att jag måste ju ändå smaka det på riktigt då, när jag är i Grekland.
0: Mm.
1: På Grekland. Mm. I Grekland. Mm. På Rhodos. Och det var så gott.
0: Vad hade de gjort annorlunda?
1: Nej, men den var så god. Den var så... Den var, där snackar vi nu, krämig. Mm. Och det var... Nej, men jag vet inte, det bara rann ner i truten på mig.
0: Men var den tjock då?
1: Nej, jag tycker den som är här, som vi har här hemma, är så, den är så stabbig.
0: Mm,
1: men här var ju liksom... Du tycker om det.
0: Mm.
1: Jag tyckte den här, men den här var liksom krämig på något vis och bra. Och samma sak med deras fetaost. Ja, men det var så trevligt. Åh, oh, vad gott det var med grekisk fetaost. Jättegott. Jag brukar annars köpa budget. Men du, jag köper inte ens fetaost här i Finland. Jag köper ju...
0: Salladsost.
1: Ja, så det smakar ju precis som man betalar för det också.
0: Men det var liksom bra, det var en bra matupplevelse. Men testade du olivoljan då? Den är ju också, den skulle vara så bra i Grekland.
1: Ja, jag
0: är färskpressad.
1: Ja, mum.
0: Virgin oil.
1: Nej, men det måste jag ju ha gjort vid något tillfälle, för jag käkade ju oliver och de låg väl i någon olja, vilket
0: ja, hur var det med dem då? Kalamata?
1: Det var jättegott. Jättegott.
0: Men vad finns det annat som är typiskt grekiskt som är bättre än
1: ja, men
0: Grekland,
1: för varm bris skrev jag redan i chatten. Har du käkat frasiga pitaroida?
0: Frasiga pitta? Har du inte sådana? Pita.
1: Nej, det var pitaroida var någon så här kikärts, friterade kikärtsbollar, men något sånt
0: ja,
1: är
0: men
1: inte.
0: Ja, brukar jag laga i Finland också, det är gott.
1: Ja, nej jag brukar, nej jag har inte
0: så sån. Denna, vet du, så är denna
1: jag käkar
0: typ
1: jättemycket
0: vinblads rullar.
1: Jo, sådana har jag, nej jag skulle äta dem på bröllopet, men jag var så mätt så orkade.
0: För, alltså vet du vad, jag ska ju när Grekland kommer till Finland, och det är ju alltid lite nu och då i tyska butiken.
1: Ja.
0: Och då är det ju på riktigt som man vet, man får ju smaka på Grekland. Och det är
1: jo.
0: Gott.
1: Det är gottis, gottis.
0: Mm. Åt du souvlaki?
1: Vad är det för något då? Vad är det för något?
0: Det är grekisk mat ju, souvlaki.
1: Jag skojar inte när jag
0: grillar
1: säger...
0: Grillar gris med en speciell smak.
1: Nej, alltså jag skojar inte när jag säger att jag åt äggröra och grekisk yoghurt varje dag.
0: Morgon, middag, kväll.
1: Ja, alltså mer eller mindre.
0: Men vad fick du på bröllopet då?
1: Äggröra och grekisk yoghurt.

0: skogen och plocka svamp.
1: Är det sant? Mm. Gud vad drömmigt.
0: Mm, vet du vad jag tänkte? Nej. Att någon gång, jag tänkte på dig igår i skogen.
1: Åh.
0: Och sen slutade jag. Ja. Nej. Utan jag tänkte på, så tänkte jag att tycker du om svamp? Jag
1: älskar svamp.
0: Och sen var min andra tanke att slipper du ut någonstans i skogen och plocka svamp?
1: Det finns ju sådana svampkartor. Det ska finnas någonstans här i närheten här i Helsingfors dit jag kan gå. Mm. Eller ta en buss och gå sen. Mm. Där man kan plocka svamp.
0: Men det är ju inte jätteroligt.
1: Nej.
0: Så jag tänkte någon gång att jag ska göra så att jag ska plocka svamp och så ska jag ge det åt dig och ha det lite som välgörenhet. För jag tycker synd om alla som bor i Helsingfors eller
1: jo.
0: I centrum som inte har tillgång till skog.
1: Du fina lilla du som är, jobbar ideellt.
0: Men nu fick du inte svamp.
1: Nej, inte ännu.
0: Inte ännu, men du får det kanske någon annan gång.
1: Ja.
0: Det som jag plockade igår var då kantareller. Lite fanns det kantareller ännu. Ja. Spännande. Men trattkantarella hade kommit massa nu av.
1: Mm, vad trevligt. Mm. Var det här i Ingo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Mer än så kan jag inte berätta. För det är
1: nej, nej, nej, det, är ju, det får man inte säga.
0: Ja, så nu plockar jag 5 liter.
1: Bra. Har du stekt upp det redan?
0: Nej. För kylskåpet.
1: Vad ska du göra med det då?
0: Nå, man brukar ju frysa in det och laga sås.
1: Jaha.
0: Vet du, eller du lagar soppa, du kan ju laga vad som helst.
1: Ja.
0: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker ju mer om att plocka det än att laga det.
1: Ah, kantarellstuvning är ju gott.
0: Ja, det är det. Men det som ju då också är ett annat problem är att det finns ju lite älgflugor nu i skogen.
1: Ja, ja. Måste man ha sån här spray på sig? Funkar det?
0: Ja, man borde ha sån här spray på sig. Man kan ju ha sån här dräkt också. Ser ut som ett monster när man går i skogen.
1: Ja, sån här biodlare. Ja. Sån dräkt skulle du ha.
0: Nej, tack. Nej. Det vill jag inte ha. Och jag märkte inte igår när jag var i skogen att det skulle ha kommit någon älgfluga på mig. Jag var helt fine med det. Det var sen först en timme efter att jag hade varit i skogen. Så märkte jag.
1: Nej, vad hände då?
0: Det kryllade i mitt hår.
1: I ditt hår?
0: Vet du, det gick här bakom mina...
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Det var intrasslat i håret.
0: Jo, för de far ju in dit. De far inte i håret och så börjar de suga blod.
1: Nej!
0: De är så äckliga älgflugor. Det är därför de är snuskiga, för att de bits ju och suger blod.
1: Usch, vad äckligt.
0: Sen så hade den ju då bit i mig hit bakom. Och så hade den lite krällande. Och bit i mig här i halsen. Så jag har ett älg...
1: Sugmärke. På halsen.
0: Jag har ett sugmärke av en älg från skogen.
1: Att Helge har varit och suger dig på halsen är helt otroligt.
0: Nej! En älgfluga bet mig på halsen. Så jag är helt ont här. Och jag märkte det då, eller som igår så märkte jag för att det, vet du, det kliar och står lite ont för att då var den där... Vet du.
1: Var den fast ännu? När du, och så krafsade du bort den?
0: Jag vet inte. Men jag tror den som måste kasta ut den från bilen. Och då när jag vaknade på morgonen så märkte jag då att jag har ont här. Så den har bitit mig. Och min första tanke var att tänk om jag blir en älg nu. Alltså det funkar på samma vis som när spindeln biter Spider-Man så blir han Spider-Man.
1: Ja, säkert.
0: Alltså tänk om jag nu. Jag kommer på jobb med 4 klövar och horn.
1: Det är jättesvårt att komma in i studion när hornen är så stora.
0: Ja, att köra bil hit. I min lilla bil.
1: Du försöker kämpa hela vägen.
0: Jo, jag vet inte riktigt vad jag ska komma med.
1: Nej.
0: Jag galopperar liksom med 51 kanske.
1: Nu blir du påkörd.
0: Ja, lite. Men vad ska man göra om man ska bli älg?
1: Ja, så måste man se upp för alla jägare så man inte hamnar på älghippa sen.
0: Jag menar, det är ju riktigt just så är det tid för det också.
1: Ja. Jag vet inte. Extrem eftermiddag med Nelly och älgen.
0: Älgen är ju den där från det där barnprogrammet Bertil. Där finns ju älgen.
1: Jaha, det här är något jag har missat tror jag.
0: Mm. Ja. Det är för att det är finlandssvenskt.
1: Ja, precis. Och jag och en kan inte sånt.
0: Men så jag är nu lite rädd. Men så, det kan vara...
1: Nej, nu förvandlas Nadde långsamt. Jag börjar se något som händer nu. Nej! Nadde blir en älg!

0: Jag börjar ju läsna på alla datingshower, alla Love Island, Ex on the Beach, Too Hot to Handle. Alltså jag är så less, och det finns så många och det kommer bara mer.
1: Ja, men enda som är bra är, lyssna på mig nog, och jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen. Married at First Sight Australia. Muffs Australia.
0: Jag tycker att hittills har bäst varit dejtande damer som finns på Ylla Arenan. För att det är...
1: We are not the same.
0: För att kvinnor...
1: Nej, men du har inte ens sitt det här nu. Det här är galna människor.
0: Ja, och det är just det, jag får ju hjärnbladning så fort jag tittar på dem.
1: De här är elaka, de här människorna.
0: Ja, och precis. Good vibes only. I mitt liv.
1: Ja, så dejtade damer.
0: Ja, så jag klarar inte av det.
1: Okej då.
0: I helgen så blev jag tipsad om en ny dejtingserie.
1: Mm. Oj, är det den där om... Nej...
0: Om du vet om den här serien så är jag orolig, helt ärlig.
1: Okej, berätta.
0: Den har premiär 30 september, som en vecka. Och det här är en tysk produktion.
1: Ja.
0: Så är det så att man har några fördomar nu, för att jag säger att det är en tysk produktion, så kan jag säga att de stämmer.
1: Ja.
0: Hela det här datingprogrammet, det heter Mason Taboo. Alltså, så här, Villa Taboo.
1: Ja.
0: Och det går ut på att det spelar sig på att man ska testa varandras kinks och fetischer. Så här nu i lite vuxenlek. Så i ett klipp, en teaser från den här showen då, som jag har sett, så är det en kvinna som, ja, sänk nu volymen om du har barn i bilen. Det är en kvinna som är fastfängslad på sån här ett ex.
1: Nej, men sluta.
0: Och hon är ögonbunden, och så är det en kille som kittlar henne med en fjäder längs hela kroppen och tar en isbit, och så säger hon: "Ah, ganz schön."
1: Nej. Oh, genau.
0: Ja, verkligen. Och jag tänkte, ska jag ta ut det här ljudet, men jag vet inte, det kändes som att ta någonting direkt ur hubben, så jag tänkte, det här kan jag inte göra. Det är fruktansvärt, och det här går hela programmet ut på.
1: Så det går ut på att hon, som nu då har varit fastbunden på korset och har bindat framför ögonen, hon vet inte vem som är där och kittlar henne, utan är det flera som kommer att kittla henne, och så ska hon välja den som är bäst, eller?
0: Jag tror att det handlar om olika par som ska testa olika kinks bara, typ. Aha. Och så ska de se om de är en bra match tillsammans.
1: Är det sant? Okej, för jag har nu en ny idé.
0: Ja.
1: Det här är en liten rip-off av den här showen då, men att det skulle då gå ut på det att alla personer som kommer dit till den här showen så har en egen kink. Det finns, vi säger att det är 5 personer som har en kink, 5 personer som inte har det.
0: Ah.
1: Och, så då är det lite som, vet du, bonde söker fru. Att det är liksom kinken söker.
0: Kinken är inte ett lamm.
1: Nej, utan... kinken söker fru. Ja. Så då är det liksom, vi säger att om min fetisch nu är fötter då, så då är det jag som är fast...
0: Men är det här typ bara 50 Shades of Grey?
1: Nej, det här är en dating show, Nelly.
0: Okej.
1: Och då är det liksom, och så väljer jag partner sen då, beroende på vem som jag tycker att sköter min fotfetisch bäst.
0: Okej.
1: Och så väljer jag den.
0: Ja, men för det kan jag nog köpa. Absolut.
1: Det tänker jag att det skulle vara jättebra.
0: Tänk om det är, för det kan ju vara en dealbreaker för många.
1: Mm.
0: Och så märker man sen, nej men den här karen kan inte ta hand om mina fötter så som jag vill.
1: Exakt. Så då, för att det har jag inte sett ännu. Nu kan det ju vara att det är vad som kommer i Tyskland 2027.
0: Ja, och problemet är när jag försöker hitta mer information om den här showen, så är det bara att det är så groundbreaking och det är helt nytt och det är, man får använda leksaker och det baserar sig på fysisk attraktion, fantasi och njutning, och det är typ allt jag hittar om det, och så har jag sett det här klippet, och så jag kan ju bara tänka mig. Jag tänker att de kanske inte behöver vara mer konkreta än vad de har varit redan.
1: Men kommer du att titta på den här showen då?
0: Alltså jag måste väl göra det. RTL 2 har jag hittat någon artikel på. Jag undrar om, det är RTL 2 som sänder det här. Det är en tysk kanal.
1: Mm.
0: Så,
1: Hem och prenumerera på den. Extrem efter.

0: för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

0: den 10 september klockan 14.00 hade vi nyheter här i studion.
1: Vi?
0: Och, ja, här i Extrem
1: eftermiddag. Du och jag?
0: Ja, det tror jag. Onekligen. Och då fick vi höra från Anna, tror jag det var, som läste upp en nyhet om att Helsingfors stad betalar ut över 5000 euro till en fotgängare som snubblar på gatan.
1: Jag var inte här då. Okay. Jag har inte hört om det här.
0: Nej?
1: För jag skulle vara medveten. Jag skulle ha gått ut och snubbla efter det.
0: Ja, du har kanske inte varit här då. Mm. Du har varit hemma i din sjukdom. Då var det alltså någon sån här fotgängare som snubblade över en hög sockel som stack upp från marken. Oj. Och den här sockeln har lämnats efter en sån här bortplockad parkeringsautomat, vet du.
1: Ja.
0: Att man har tagit bort den, för man använder väl i huvudsak appar numera.
1: Jo. Det är ju jättesvårt om man parkerar bilen i Helsingfors. Mm. Och om du då skulle vilja gå ut och söka en fysisk sån där...
0: Jo, nej, lycka till.
1: ...automat. Nej, det går inte.
0: Nej, det går inte. Personen i fråga så snubblade och gjorde sig illa. Vet du, måste opereras något.
1: Va?
0: Jo, alltså jag vet inte hur den här människan har snubblat. Eller det var väl liksom sjukhusbesök.
1: Det måste ju ha blivit av benskörhet.
0: Ja, men något, vet du.
1: Det är inte Helsingfors.
0: Men då hade den ansökt om 2000 euro i skadestånd.
1: Okej. Okay.
0: Så vad har du gjort då? Alltså hur illa har du snubblat? Och, men hur har du inte sett den här?
1: Ja.
0: Men 5000 fick den här personen sen.
1: Va?
0: För Helsingfors stad tyckte att de var så liksom, att de såg verkligen sin skyldighet i det här. De var verkligen, jo, jo, så här, förlåt.
1: Att det var hemskt gjort.
0: Ja. Och det är ju lite dåliga tider just nu, ekonomiskt.
1: Jo.
0: Och jag har nu hittat en sån här sockel i närheten av mig. Så nu
1: går du förbi den varje dag?
0: Nästan varje dag. När jag går till hundparken så går jag förbi den varje gång. Och varje gång så står jag där inför dilemmat. Att ska jag nu vara en god medborgare och meddela Helsingfors stad?
1: Att här är en sån?
0: Ja. Eller ska jag snubbla på den?

0: konstatera att det är knapra tider vi lever i och att jag i alla fall gärna ibland skulle vara med om någonting så jag skulle kunna få lite skadestånd. Allt nu och då tänker jag att... att det skulle nog sitta bra nu med någon tusen extra.
1: Ja, men, vet du, men inte något jobbigt. Nej, och nej. Inte bryta, vet du, lårbenshalsen.
0: Eller ja, det kan jag göra, men jag vill inte ha bestående men.
1: Nej.
0: Förstår ni? Utan jag vill inte liksom att det påverkar mig på det viset, utan jag vill att det ska vara en snabb smäll.
1: Och någon annans fel.
0: Ja, någon annans fel och lite pengar på konto. Men att jag lätt kan återhämta mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom för det. Men tyvärr är ju att jag aldrig hamnar ut för någonting.
1: Men du kan då, ju också, vet du, bidragsfuska. Alltså det är så här, jag hade någon gång ett,
0: alltså skattefusk ska jag börja märka just.
1: Ja.
0: Skattefusk. Nej, men jag kan inte fiffla med skatten. Nej. Jag har inte något att fiffla med där. Men alltså försäkringsbrott, jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Ja. Nej, nej, så får man inte göra. Nej. Jag uppmanar ingen att göra så.
1: Nej.
0: Inte ens mig själv. Jag håller mig själv i kragen hela tiden. Det är inte börjar lura systemet. Nej, men för då är vi just precis som det var alltså en person här i Helsingfors som har varit ute och gå och så hade snubblat över en sockel på gatan här i Helsingfors. Och den här sockeln är då kvar på grund av att man har tagit bort sån där biljettautomater därifrån. Och så är den då fallit och slått sig jättehårt och har opererats och fått 5000 euro.
1: Ja.
0: Det tycker jag ändå är en bra summa.
1: Mm.
0: Men jag har stött på ett reportage där ögonvittnen också har varit med om något fruktansvärt och de skulle gärna vilja ha skadestånd.
1: Nej, vad har de sett nu något för något?
2: Ett par nuppade på en balkong. Nu åtalas de. Flera personer blev vittne till gökandet som skedde i närheten av en lekpark och en affär i centrala Vinden. Jag såg att barnfamiljer försökte hålla för ögonen på barnen, säger en person som blev vittne till akten. En annan person berättade att paret stått på alla fyra med baken ut mot vägen. Det såg ut som att han försökte sätta på henne bakifrån, säger vittnet som även berättade att mannen körde helikoptern. Mannens förklaring var att han bar kalsonger på sig hela tiden, men att de var hudfärgade så att man skulle kunna uppfatta att han var spritsprungen naken. Men en kvinna som såg pippandet känner sig kränkt och yrkar nu på skadestånd på 3000 kronor. Nu kommer det avgöras i rätten.
1: Också använd synonym av liksom ligga så mycket du bara kan i det här. Alltså de har ju verkligen, var det tre eller fyra stycken synonymer som de har använt?
0: Ja, det stämmer. Och det här är ju då barnfamiljer och massa andra ögonvittnen har måste ta del av det här när det här paret då har nuppa, pippa, poppa uppe på balkongen och måste se en man som gör helikoptern och satt på henne bakifrån. Men att den här jag antar att det var en kvinna som nu kände sig kränkt för att hon och hennes syn har måste ta del av det här. Så hon vill nu ha ett skadestånd på 3000 kronor, alltså typ 300 euro.
1: Alltså det är typ ingenting, det är inte värt besvär tycker jag.
0: Man måste dra till med mera. 300 euro, du tankar bilen en gång och går till butiken och handlar, men det är slut. Du måste kräva mera pengar.
1: Faktiskt. Jag undrar också, vad är det för exhibitionister som har liksom såhär, jo att man, okej, inte jo, jag kan inte alls intyga det liksom. Men okej, du går ut på balkongen och ligger lite, visst, good for you, men att du ska ställa dig liksom med stjärten utåt så gör någon slags, så att det blir liksom någon slags publik gynundersökning och sen helikoptern till på det.
0: Och gör helikoptern till barnfamiljerna. Vad tänkte du? Här kommer helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, helikopter, Petter. Kanske han sjungit lika.
1: Jo, säkert gjorde han.
0: Jag är så också kopsbanger. Men sen skulle jag vilja bo i USA också. Där kan man ju stämma allt och alla. Vet du, för om inte står på paketerna.
1: Ja.
0: Att så här är det, eller så här är det inte. Typ som någon stämde ju då energidrycken, den där röda tjuren, för att man inte fick vingar.
1: Nej men sluta.
0: För att när sloganen är att ger dig vingar.
1: Men jag skulle ändå kunna vara med om en sån här grej där man ser någon på balkongen. För det är ju så här, nu går jag vidare med mitt liv men ge mig pengar.
0: Det är det, ja, men vi måste aktivt börja söka efter de här grejerna.
1: Gud, så blir man själv den som är mest pervers och helt till slut liksom.
0: Jag tänker inte gå in på det där perversa spåret, utan jag tänker börja utnyttja korsningar när jag kommer med bilen. Jag stänger ögonen och så bara kör jag rakt.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: redaktionen innan sändning så började vi prata lite om den här cancelkulturen. För jag hade bestämt att jag ville prata om Rockboys igår.
1: Ja.
0: Och under sommaren så blev ju Rockboys då cancelade på grund av att de under en spelning, jag kommer inte ihåg vilken spelning det var, men så hade de haft en sån här grafik i bakgrunden som spelade, det var en video,
1: ja,
0: där man sloddes med samer och man slog ner samer. Och det här var då inte bra och då blev folk arga och sen var det typ sådär, cancel Rockboys typ.
1: Mm.
0: Men man ser och hör dem fortfarande. Mm. Sen hade vi då också

0: också till exempel Katy Perry, så hon har också blivit cancelad för att hon var upp till rymden.
1: Jag fattar inte varför, hon var inte den enda som var upp till rymden, men jag förstår inte varför hon blev cancelad.
0: Nej, för ingen annan fick dåligt, men bara hon.
1: Det kan ju ha varit för att hon började sjunga. Och för att hon, ja, hon tog med en blomma upp i rymden och sen så började hon sjunga när de hade landat. Det var
0: och
1: lite konstigt.
0: När hon började pussa marken.
1: Ja, det var lite cringe liksom.
0: Men hela den här cancel-kulturen, så jag tycker på riktigt att det är jättespännande. Och ibland förstår jag den, ibland förstår jag den inte. Men enligt mig så fungerar cancel-kulturen så här att okej, du gör någonting som folk inte tycker om, de cancelar dig. Men sen rinner det ut i sanden och sen är det fine igen. Ja. För att det jag då sa till Ines igår var när hon sa att ja, med Rockboys som ju kanske lite cancelade. Så jag sa, ja, men det var ju på sommaren.
1: Ja.
0: Vet du? Alltså det är ju inte numera. De var så här, va? Men att tänka liksom att det bara mitt i allt, vet du, ändrar och så är det fine igen. Och jag bara, jag menar att i något skede, om man blir cancelad, så i något skede måste man väl liksom förlåta dem, eller att man inte mera kommer ihåg det, eller att man kommer ihåg det aktivt. Samma sak med Katy Perry.
1: Mm.
0: Och varför jag tänker på det här är för att igår då när jag pratade med Hippa och Coola Ines som förstår sig på det här, så var det ju sen famo jag på andra sidan. Så var det också när vi satt och tittade här i de här, vet du, chartserna, musiken, hur den har klättrat, hur den har stigit och något sånt. Och då fanns Katy Perry på plats nummer 4 på den globala listan.
1: Uh-huh.
0: Och då sa Ines, hur kan hon vara där? Att hon är ju cancelled för att hon var upp till rymden. Men jag är sådär, men det är ju ett år sedan hon var till rymden redan. Att nu måste väl att det måste försvinna. Så att det var många gånger vi stötte på den här grejen. Och nu har vi också Ed Sheeran, den globala stora artisten, som är lite cancelled. Jag vet inte.
1: Men jag tycker det beror på vad det handlar om också. Att Katy Perry var upp till jorden, eller upp till jorden, upp till rymden, det är sådär, ja, okej.
0: Okay.
1: Sen så är det ju typ Chris Brown då, som misshandlar sin flickvän Rihanna. Exakt. Och jag undrar, han har ju fortfarande spelningar, men har han någonsin kommit tillbaka från det?
0: Alltså, Chris Brown?
1: Ja.
0: Nej, inte har han väl liksom...
1: För det beror ju på liksom vad du har gjort.
0: Han har väl kanske inte nått samma popularitet som han hade innan han slog Rihanna.
1: Samma med typ Michael Jackson. Känns ju som att folk är sådär, okej, när han gillar barn.
0: Mm. Han var aldrig cancelled.
1: Nej, han blev aldrig cancelled. Och det är väl kanske nu när de här dokumentärerna kommer ut, när han är bortgången. Mm. Och det känns också som att man förlåter mer för att han är avliden. Liksom, han lever inte längre. Och då man sa.
0: Och för att han var så horrig. Ja. Men det är också, jag menar, inte att Katy Perry blev cancelled för att hon var upp till rymden. Och jag tycker det är så roligt.
1: Alltså, det är en så liten grej egentligen.
0: Ja, sådär, vet du, stackars hon. Okej, det var en jätterolig grej att hon var upp till rymden. Vi skrattade ju åt det. Men det är såhär, är hon cancelled för det?
1: Tänk om vi skulle få, som jobbar på Extrem, att vi skulle få möjligheten att åka upp till rymden och visa, jo, shit,
0: ja, vi
1: var nice, vet du, som material.
0: Ja.
1: Och sen så blev vi cancelled och bara, nej, nu hatar hela Västra Nyland också.
0: Det är just det, bara, hela Nyland och en del av Västra Botten tycker att det var helt sjukt att vi gjorde det här. Men vad, Nelly, tycker du, för att den här cancel-kulturen nu då, hur ska man komma ihåg alla? Och vet du ska ju aktivt tänka på att de här personerna är cancelled.
1: Mm. Som sagt, jag tycker det beror på vad det handlar om.
0: Ja.
1: Samtidigt så ska jag ju säga då att min favoritartist genom alla tider och fortfarande är
0: R. Kelly.
1: Marilyn Manson, så inte långt därifrån.
0: Nej.
1: Och jag menar, och tyvärr,
0: det skojar med R. Kelly.
1: Det är okej. Men så jag fortsätter åka på hans konsert, jag fortsätter lyssna på hans musik. I can't help it.
0: Det. Och nu kommer jag att ställa dig frågan, varför är han cancelled?
1: Det har väl varit mer, jag tror att det var kanske 3-6, alltså våldtäktsantagelser där. En gick till rätten och den gick till åtal, tror jag det var, men man liksom betalade någonting under bordet lite grann och så. Och en annan fanns det inte tillräckligt med bevis för.
0: Nej.
1: Samma.
0: Men ändå ganska liksom grova grejer.
1: Ja, också samma med Johnny Depp. För han gick ju ganska, alltså för några år sedan så var ju han i rättegång med Amber Heard.
0: Ja.
1: Och alla tyckte att Amber Heard var jättekonstig och hela hennes försvar var jättemärkligt. Och
0: det var så mycket kvinnohat i hela den rättegången.
1: Och det som jag...
0: Kvinnorna var sådär, team Johnny Depp!
1: Ja, och jag tror att folk inte förstod vad den här rättegången handlar om. Det handlar om förtal. Eller att hon har hängt ut honom.
0: Mm.
1: Han har ju redan blivit dömd för misshandel av Amber Heard. Och den här nya rättegången, det ändrar ingen dom, utan nu var det en dom mot henne att hon åkte dit för att hon hängde ut honom eller liksom svärtade ner hans namn i tidningen.
0: Mm.
1: Han är ju fortfarande dömd för misshandel, men folk är sådär, Johnny Depp,
0: Ja.
1: Och typ att man inte fattar riktigt vad det handlar om. Eller, vet du?
0: Men det är för att jag tycker liksom, nu är det ju så helt sant, beroende på vad man har gjort.
1: Ja.
0: Och så. Men jag tycker att det är jättejobbigt också att sitta och hålla koll på vem alla som är cancelade, varför jag de är cancelade.
1: Inte.
0: Och för Ines skrattade i mig, vet du, när jag var sådär, ja men det är ju så länge sedan. Hon bara, vad tänkte du att liksom, man bara mitt i allt inte är cancelad? Jo, så tänkte jag faktiskt.
1: Jag tror det också. Alltså du, quite frankly. Ja, men alltså jag lite. Alltså så att säga, ja lite. Det går ju över vid något tillfälle.
0: Ja, men det
1: man måste göra typ en rebranding och så.
0: Ja, man måste göra det som att man typ säger förlåt.
1: Ja.
0: Sen har vi också då Måns Zelmerlöw som ju nu håller på att liksom försöka ta sig bort från hela sin den här cancel-grejen. Alltså han har varit med på Skavlan och han har låtsas be om förlåt, lite försvarar sig.
1: Men gräver han in på sin grop?
0: Jag vet inte.
1: Det känns som att han gräver den lite djupare hela
0: men
1: tiden.
0: Men det är liksom, det är sådär, okej. Okay. Vet du? Men att man ens orkar cancela Måns Zelmerlöw.
1: Ja, men också för att han blev cancelled först för att han drog ladd. Jag menar, så precis varenda människa på Stockholms liksom,
0: men det du råkade ju bara att han blev fast
1: han
0: för det.
1: Han är den som åkte fast för det. Men gå in på Stureplan och på Spybar så kan du nog så en och annan med exakt samma beteende.
0: Aftonbladet är där och swipar toaletter hela tiden.
1: Ja.
0: Och ingen blir cancellad.
1: Nej.
0: Men sen blev han ju också då cancellad för att han blev anklagad för att ha misshandlat sin fru.
1: Ja, och då sådär, köper det att bli cancellad. Jag tycker man borde bli mer cancellad för att man skriver en bok och försöker försvara sig om det faktiskt.

0: veckan var det riksdagsval i Sverige. Eller närmare sagt faktiskt förra söndagen. Mm. Så då var det valdag. Och det var riksdagsvalet som man röstade i. Och sen så stod det jättemånga dagar innan man fick alla röster räknade. Så det var först förra veckans torsdag som det blev klart vem som vann riksdagsvalet.
1: Ja.
0: Och det var...
1: Alltså vänsterblocket vann och Socialdemokraterna blev så det ledande partierna. Ja.
0: För ja. I Sverige har man då vänster- och högerblock. Så högerblocket är oppositionen och vänsterblocket är regeringen.
1: Mm. Och så brukar det ju vara när den sittande regeringen eller sittande riksdagen, det blocket som leder, brukar ju ofta sen bli utvalt, om man ska säga.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja, de har ett lite annat valsystem i Sverige än vad vi har här i Finland. Men efter hela då, jag menar, det var svårt att... regionala röster och det var svårt att få liksom i mål det här riksdagsvalet. Så tog det ju inte många dagar. Nu är det ju också Magdalena Andersson, så hon ska ju försöka bilda en regering, vilket också kommer att ta jättelänge. Och det har nu varit lite problem här på vägen och sånt. Men så har det uppstått andra problem. I början på den här veckan så har man då, inte kanske konstaterat, men man misstänker att det har försiggått valfusk.
1: Nej, på vilket vis? Alltså är det nu på riktigt valfusk eller är det liksom... Trump som säger att Joe Biden aldrig vann.
0: Jag vet inte. Man håller på att alltså utreda ifall det då skulle ha hänt valfusk. Mm-hmm. Och det är alltså vänsterpolitikern Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen. Mm. Och sen efter det kom det då uppgifter om att polisen utreder misstänkt valfusk. Och det här vet vi. Men att det här valfusket skulle då ha hänt i Borlänge i Dalarna.
1: Okay.
0: Så man misstänker nu då att en person i fråga har kryssat in liksom, eller har kryssat i valsedlarna i förväg, tagit ut kontanter från bankautomaten och betala folk för att rösta på honom. Och inte bara med det, man har också erbjudit de här personerna med rösträtt skjuts till vallokalerna på området.
1: Men det låter ju lite som Trump. Det var ju som Trump sa att om republikanerna vinner det här halvårsvalet i USA så ska han ge $5,000 till varje person som röstar på honom.
0: Ja.
1: Det är lite samma sak nu, fast nu kanske det var 200 spänn.
0: Ja, det är ju det att man vet inte hur mycket pengar det handlar om. Och sen är det också att tydligen så finns det några personer som skulle, att det skulle finnas ögonvittnen som skulle ha sett att då den här Mohammed Abdulkadir Ali, att han skulle ha varit typ vid bankautomaten eller att han skulle ha varit någon, vet du, hans anhängare skulle ha varit och gjort det här.
1: Fasen. Vilket parti tillhör han?
0: Vänsterpartiet.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Så han blev ju då invald, men att nu måste han ta en timeout för att när det då har kommit upp att det kanske ska ha varit valfusk, så att när den här mandatperioden kommer att börja så ska han inte vara med.
1: Men sen får han, fast han fuskade sig.
0: Nej, utan nu är grejen den. Jag förstår inte nu svensk politik till 100%.
1: Nej.
0: Men tydligen så försöker man nu få honom att inte gå med i regeringen.
1: Ja.
0: Men att han har då erbjudits ett annat toppjobb på typ så här vänsterförbundets kansli eller någonting, som skulle ge honom samma lön som om han skulle vara riksdagsledamot.
1: Ja.
0: Men Mohammed säger ju då att det här har ju såklart inte hänt.
1: Nej.
0: Vad skulle
1: vem det? Har någonsin, vet du, någon som är skyldig, vem har någonsin sagt, jo men det var jag. Alltså, min första fråga. Nej.
0: Och i alla fall om det kanske kommer till valfrågor och sånt, så man skulle ju aldrig säga att förlåt, jag har kryssat i valsedlarna, jag har gått till bankautomaten, tagit ut pengar, betalat med människorna och jag har också erbjudit dem skjuts till vallokalen för att de ska rösta på mig.
1: Men alltså, vet du vad, nu kanske det är jag som blir cancelled här, men känns det inte lite billigt att ta emot de här pengarna? För att jag förstår att det är hårda tider, men är det så, jag tvivlar på att det är mer än 200 kronor eller 500 kronor som vi talar om här.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Har du sålt alltså din stolthet för 200 spänn?
0: Men kommer du ihåg, Nelly, att vi pratade tidigare här i Extrem eftermiddag om att det knapra tider?
1: Ja, men då tycker jag man kan gå trilla istället för skadestånd än att, vet du, sälja sin heder.
0: Ja, man skulle kanske få mer pengar. Jag vet inte hur mycket pengar det handlar om.
1: Nej.
0: Men vet du vem som absolut har gått igång på det här nu då? Att den här vänsterpartisten misstänks för valfusk.
1: Kan det vara Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson?
0: Någon som står dem väldigt nära.
1: Moderaterna. Alternativ för Sverige?
0: Nej. Rasmus Gossi och Fröken Snusk.
1: Nej, men sluta.
0: De är så
1: att de har blivit politiker. Att det ska liksom nästa val så blir det Fröken Snuskpartiet. Snuskpartiet. Och så.
0: Ja, jag önskar att jag möttes av det här valfusket. Mm. Först av Fröken Snusk och Rasmus Gossi innan nyheterna. De var liksom först på bollen.

0: Då jag lovar att jag skulle berätta en koppling mellan prinsessan Diana och Hange, för att jag vet att den finns.
1: Förstås. Nadra suttit här, vet du, med datan. Ja. Med ansiktet ner i tangentbordet och bara tick skriver på allt vad du har hittat.
0: Och jag hittar den.
1: Ja, då.
0: Jag är så glad.
1: Okej, men berätta då.
0: Okej. Mm. Grejen är den att prinsessan Diana dog i en bilolycka i tunneln mellan London och Paris år 1997.
1: Ja.
0: Med henne i bilen hade hon ju sin kanske dåvarande pojkvän, ja, eller vad vi ska kalla honom.
1: Ja.
0: Han hette Doddy Fayed. Doddy Fayed har en pappa som heter Mohammed Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed.
1: Och han har en faja.
0: Och han har garanterat en faja. Men Mohammed Al-Fayed, ja, har barn som är halvfinska.
1: Aha, och deras mamma är från Hange.
0: Och Doddy Al-Fayed har alltså är då

0: Alltså, vänt lite. Är det, som...
1: alltså, är det nu Princess Dianas killes pappa som har varit tillsammans med en hangebo?
0: Ja, så Dodi Al-Fayed som kanske var tillsammans med prinsessan Diana, kanske hade något lite fling med varandra.
1: Ja.
0: Så hans styvmamma var hangebo. Så det betyder alltså att prinsessan Dianas vad heter, liksom styv svärmor,
1: ja,
0: var hangebo.
1: Ah, nu snackar vi. Mm. Så det, är ju, det finns en möjlighet att prinsessan Diana har varit
0: i Hangö.
1: Eller, ja, eller när gifte de sig, hangebon och den här pappan?
0: Det var 1985 som hangebon, okay, och Dodi Fayeds pappa Mohammed Al-Fayed.
1: Ja, sen 12 år innan hon gick bort, så det finns en möjlighet.
0: Och när jag var yngre, så det finns en konstnär i Hangö,
1: ja,
0: som... jag är snyggt säga hennes namn, men hon är helt, hon är en känd konstnär.
1: Ja.
0: Hon målar tavlor med blommotiv. Och när jag var liten fick jag gå på en målarkurs med henne.
1: Ja.
0: Och nu kommer jag ihåg att var det, så, det var typ hennes, var det hon, var hon syster, tror jag, med den här som då alltså var gift med Mohammed,
1: ja, ja, ja,
0: Al-Fayed. Och ofta, ja, jag kan nog egentligen kanske säga ofta, mm, så den här Mohammed Al-Fayed, som alltså då är pappa till Dodi Al-Fayed, som var tillsammans innanför citationstecken, ja, med prinsessan Diana, så han hade en jättestor lyxkryssare, en sån här miljon,
1: ja,
0: miljon euros kryssare. Så den brukar stå utanför Hangö när jag var liten. Eller när jag var yngre. Och då visste man alltid, det var så att när den stod där, så då var folk så där, det är Mohammed Al-Fayeds båt, lyxkryssare, som är här.
1: Gud, du har varit då, så nära Diana ändå.
0: Jo, jag är ju inte många steg,
1: nej,
0: ifrån prinsessan Diana. Så då var han ju, ser du, tillsammans med sin fru och hälsa på släkten i Hangö.
1: Ja, ja,
0: och vet,
1: ja,
0: du, kom tillbaka till, ja, var man ska vara. Och hon, den här Heini, som då Mohammed Al-Fayed var tillsammans med, mm, Heini, alltså den här hon är född Hangö, ja, så hon har också, hon har varit lite modell och hon har vunnit, jag tror att hon till och med vann Miss Suomi tävlingarna då, väldigt back in the days. Så Dodi Al-Fayed, som var tillsammans med prinsessan Diana, så han har finska syskon, halvfinska,
1: ja, ja,
0: för mamman är ju finsk,
1: ja, ja, ja. Nu har vi rätt ut det.
0: Tänk att alla vägar leder till Hangö.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Lusten i ditt liv, speglade i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan, för drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade. Extremt.

0: Man kan ju, medan vi sitter här i studion, så kan man sitta och chatta med oss antingen på WhatsApp 044-7800-180 eller på Yle Arenan i vår stream. Och där skriver då Ellen 2608 god eftermiddag. Malin och Kjell pratar förut om att Naddes skrivbord är det stökigaste som finns. Vi måste höra Naddes kommentar om det här. Och sen så fortsätter hon. Om jag minns rätt så var kommentarerna att nästa pandemi finns där. Samt att man kan finna Madeleine McCann där någonstans under.
1: Jag älskar att alltså mitt skrivbord är ju en sak som jämna mellanrum kommer upp här i extrem, i alla fall i radiosändningarna. Det är turvis som alla vill prata om mitt skrivbord. Och första gången så jag kommer ihåg att ta upp då mitt skrivbord i sändning, jag gjorde morgon tillsammans med Fanny och Kjell, och jag var arg på människor som hade för mycket saker, och jag tyckte, vet du, att vad heter Marie Kondo? Så tänkte jag att man måste vara lite mer som Marie Kondo, man måste rensa saker, man måste, vet du, kasta bort grejer, och så borde man kanske ha lite ordning och reda. Och så gick jag ut och sa orden, jag är ju minimalist då.
0: Och skrattar bäst och skrattar sist då? För nu ser ju ditt skrivbord ut.
1: Alltså, mitt skrivbord, jag tycker ju inte själv att det är så jättefarligt. Jag har ju då grejer på mitt skrivbord, och så har jag ju två skärmar och ett tangentbord. Det är så mycket grejer där, så jag kan inte göra någonting annat alltså, än att vara på datorn.
0: Bara saker som jag kommer på så här på rak arm, som jag vet att finns där. Det är en sån där anka som låter när man klämmer på den. Alla möjliga kontorsredskap som man någonsin kan behöva. Bilder på dig, Emelie, Kjell och fröken Snusk.
1: Jo, och hoja och helikopter, så Anne Hietanen, och alltså det är jättemycket bilder där från Såberg.
0: Någon ängel har du haft där nu i halm?
1: Ja, men den går jag till Simon, för jag vill inte ha den. Simon, vår kollega då, han som tidigare sände radio men numera är webbproducent. Så jag har gett den åt honom, för jag vill inte ha den, men han ger den tillbaka åt mig.
0: Det har också varit jätteroligt när du har varit på semester, för jag har ju jobbat under hela sommaren när du har varit borta. Och när det har varit någon sommar extra, eller vet du, någon som kommer in och ska behöva ersätta någon, så de kommer så här, att vilket skrivbord ska man sitta på? Och så tänker man att man ska ta det som är mitt emot mitt då. Och så är det så här, nej men här går det inte att sitta.
1: Det är omöjligt. Och jag tycker inte att det är så farligt. Jag på riktigt, jag tycker inte att mitt skrivbord är så farligt. För jag kan utöva det jag gör där. Jag brukar äta mat vid det, och så kan jag vara på datan.
0: Gud, vi ska bara lägga upp en bild på ditt skrivbord på Yle Extrems Instagram, så får folk rösta om det är stökigt eller inte.
1: Ja, det kan vi absolut göra. Ja. Men jag har ju börjat nu göra som så. För att vår kollega Simon sitter ju då bredvid mig. Vi har alla egna skrivbord, de är liksom placerade i en grupp med fyra. Så man sitter fyra och fyra och fyra.
0: Mm. Så de placerade, i ett öppet kontorslandskap.
1: Ja. Så är de placerade då bredvid varandra och mitt emot varandra. Mm. Så jag alltid när man ska göra något mer viktigt, så då tar jag ju Simons kontorsbord. Så att jag liksom börjar sätta mina grejer också. Det har liksom flyttat utåt mot Simon. Och han är ju lite arg. Och vet du vad? På tal om så konstiga grejer som man har på skrivbordet, så jag fick ju alltså en gång en arg tillsägelse av vår chef att jag måste städa bort en grej från kontorsbordet. Ja. Och då tänkte jag nog att
0: Nu är det kört.
1: Nu är det kört. Vet du vad det var?
0: Nej. Nej, vad var det?
1: En vuxen leksak som det var smetat choklad på.
0: Var det det då?
1: Jo, den var där.
0: Okay.
1: Och den har nu stått där någon vecka. Dels det kom en bild. Jag fick, det var ett skriftligt meddelande. Bild på den, och så stod det: kan du vänligen städa bort den här?
0: Oj. Vår tidigare producent och chef Malin har också städat undan under din semester, för du hade någonting som började odlade saker där i någon tallrik eller någon mugg eller så.
1: En mugg kan den bra ha varit.
0: Det var ju en tallrik också, en lunchtallrik.
1: Ja, men jag är ju bra på semester.
0: Ja, men det är ingen fara. Jag tycker inte att det är så. Alltså, jag sitter ju inte bredvid dig. Men jag sitter mitt emot dig. Jag tycker inte att det är så farligt från mitt håll.
1: Det här är liksom vad folk pratar bakom ryggen på mig.
0: Literally bakom ryggen.
1: Är folk på riktigt arga över mitt
0: skrivbord? Nej! Det är bara att ingen vill sitta där.
1: Nej, vet du vad? Tur det, för jag vill inte ha någon sitta vid mitt skrivbord. Extremt.

0: sen, inte ibland, väldigt ofta tycker jag det dyker upp videon på ens Instagram eller TikTok som är filmade från en fotisplan. Men det händer så mycket mer än att man spelar fotis på dem. För att medan vet du då lag till exempel tränar, så kan det ju vara att någon kanske klippar gräset lite där på sidan. Eller så har du kanske någon skada, så jag vet inte, så första hjälpen är på väg dit. Eller så att det kan hända ganska mycket.
1: Jag tror att vi har väldigt olika algoritmer, du och jag. För det här kan jag inte överhuvudtaget relatera till. Men jag vill nu ändå veta var det här är på väg. Alltså, vad är det som händer på de här fotbollsplanerna? Jag fattar
0: inte. Jag sa ju just, och det var allt.
1: Och det var allt?
0: Nej, utan den tidigare engelska fotbollslandslagsyttern Andros Townsend.
1: Ja.
0: Han spelar numera då fotboll i thailändska Prachuap.
1: Ja.
0: Och han var då mitt i en uppvärmning inför en match.
1: Ja.
0: När han blev påkörd av en vältmaskin på fotbollsplan.
1: Att få en vältmaskin för någonting.
0: En sån där som du till exempel plattar asfalten med, vet du?
1: Varför har han varit där?
0: Exakt. Och förstår du nu vad jag menar med att alltid nu och då dyker det upp videon från fotbollsplanen där det händer allt annat än att de spelar fotis. Jag vet inte, jag tror att det har att göra med någonting kanske att de platta gräsmattan.
1: Säkert.
0: Alltså, vet du vad? Det är det enda jag kan tänka på. För jag vet inte varför man annars går en vältmaskin på gräs, liksom gräsplan.
1: Men nu när du säger faktiskt, jag har nog sett någon, vet du, när det springer ut lite djur.
0: Ja.
1: Och när det var, och kanske också, vet du, när någon får någon hjärtstillestånd eller någonting.
0: Och det kan ju hända, liksom, det är inte bara fotis man spelar på fotboll, utan det kan hända vad som helst annat. Men i alla fall, jag såg den här videon när den här stackars fotbollsspelaren Andros Townsend blev påkörd av den här vältmaskinen. Och då var det alltså en kille som var ute och körd med vältmaskinen på gräsplanen medan de skulle värma upp. Och så springer han ju då, liksom fotbollsspelaren springer ju där och vet du, de värmar upp och de sparkar en liten boll. Och så ska han springa efter bollen och mitt i allt.
1: Nej men snälla vän, hur har de missat varandra?
0: Exakt, men hur har den här mannen med vältmaskinen, och du har ett jobb. Och nu vet jag inte då hur mycket fotbollsspelare som spelar i Thailand är värda. Men om vi tänker annars liksom då, vet, så här, stora fotbollskupper som det heter, så är fotbollsspelare så mycket värda. Och deras ben är typ ett av det viktigaste de har för att kunna sparka den där bollen och kunna springa. Då är din uppgift, om du är med en vältmaskin på fotisplan, det dyrbaraste du har framför dig är de här fotbollsspelarna.
1: Ja.
0: Det är det sista du ska köra över. Och om du är med en vältmaskin på en fotbollsplan, där det är fotbollsplanen, måste du i alla fall kunna köra den. Och kanske lite kunna väja.
1: Nej men för man sitter ju så högt upp också, så då man ser ju. Det var, men alltså också, det här är ju ingen eldriven liten maskin som man inte hör heller, vet du.
0: Nej, nej.
1: Den här fotbollsspelaren borde ju rimligtvis också ha hört. Var kommer ljudet ifrån? Men vad har hänt? Jag fattar. Hur gick det för honom?
0: Jag vet, jag såg den här videon att han blir påkörd av vältmaskinen. Och det är ju benen som är det som far in där först.
1: Uj.
0: Det viktigaste han har för att kunna vara med och spela fotboll. Jag vet inte hur det har slutat sen. Men bara att, va?
1: Jo, va? Jo, alltså verkligen. Va? Det är alltid jag har sagt, hur? Va?
0: Och det är också att, kan inte du köra vältmaskinen? Varför måste du köra där?
1: Är det nu en kar som har kört den här vältmaskinen också?
0: Jo, det var en kar. Och han reagerade i den här videon, så han reagerade med att han hoppade av vältmaskinen.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Vill du också ha åldersnoja? Lider du inte av dödsångest men suktar efter det? Då är Svenska Ylle här för dig. När jag gick in på Svenska Ylle idag så ser jag.
1: Det där var det mest Ylle jag har hört idag.
0: Ja.
1: Jo. Vill du också ha åldersnoja?
0: Ja.
1: Finns det någon som någonsin sa så? Nej.
0: Nej, men vet du, vill man det så är det Svenska Ylle som finns där för den, kan jag säga.
1: Tack gode gud.
0: Ja, men för både du och jag vet att du också har varit inne på den artikeln. Så att vi båda sitter i samma båt.
1: Jag vet vad det är för artikel. Och det, vet vad? Det är faktiskt en grym artikel. Jag tycker inte att det där är public service.
0: Nej, nej, det här får man inte, vet ni vad. Det vi pratar om är alltså ett slags...
1: Det borde vara bakom betalmur, den där artikeln.
0: Jo, att vill du få åldersnoja så ska du betala för den. Det är alltså Svenska Ylle som har publicerat ett verktyg eller ett mått som forskare då har att utveckla för att visa hur många år man har kvar med full funktions- och arbetsförmåga. Och så vet du i det här måttet och så tar den då till hänsyn olika hälsoproblem som påverkar vardagen.
1: Ja, det här är väl då också alltså vet du så här finnar.
0: Mm.
1: Vet du, eller vad vi har för folksjukdomar ETC, ETC i vårt land. Ja. Och så här, genetiska grejer.
0: Ja, för det står ju att särskilt bland liksom, unga, särskilt unga kvinnor så tar det mest, och alltså depression så tar mest år där.
1: förlåt, men alltså på riktigt, den är jättemörk den här artikeln.
0: Ja. Men jag gick ju in då, för jag vet ju, man har ju någon slags självskadebeteende ändå, att så fort det är typ sådär, vill du veta hur du ska dö? Jo.
1: Ja, det ska jag
0: veta. Vill du veta var du tjänar minst pengar? Ja, och så är det mitt eget yrke.
1: Ja. Jag vill se vad folk är mest olyckliga. Gärna. Ja, det var jag.
0: Sen om man funderar på att skola om sig, vill du veta vad du ska skola om dig till? Någonting inom media. Ja, sådär. Okej, never mind, jag kan inte göra något annat. Så gick jag in och då så kan man klicka in sin ålder här. Jag är 29 år och så står det, så länge har du ännu kvar din arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen. 39,6 år.
1: Ja.
0: Mm. Jag är 29, alltså det är 10 år mer ungefär. Än vad, alltså okej. Ah! Hela mitt liv ungefär, det har jag kvar känns det som.
1: Ja.
0: Plus 10 år.
1: Men sen är det också, jag menar det där var ju bara, jag tycker att det där var sådär, okej, det där är hur jag kommer att klara mig i vardagen.
0: Så många levnadsår har du kvar.
1: Det fanns också en sån.
0: 56 år har jag kvar. Så mellan 39 och säger jag då mellan 40 och 56 år, jag har 16 år där, så har jag inte kvar min funktionsförmåga i vardagen. Jag ska leva 16 år utan funktionsförmåga, enligt den här statistiken.
1: Jag vet, alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
0: Vad är det som
1: alltså händer? Jag har haft ångest idag från morgonen till nu talande stund. Så jag känner liksom mitt brev. Jag på riktigt, jag har ångest. Och det är så mycket saker som har hänt idag som har bara triggat min ångest. Vet du? Ingenting har egentligen med mig att göra. Men jag är nu en sån här ångestsamlare. Så får jag ju sända nu till in på den här artikeln då.
0: Det är ju det. Man går ju direkt in dit.
1: Och jag har 54 år kvar att leva. Bara 54 år kvar att leva.
0: Mm.
1: Och vet du vad jag har börjat tänka på här senaste tiden?
0: Nej.
1: Att mina föräldrar inte har så jättelänge kvar att leva. Och då, min mamma har inte ens fyllt 60 och min pappa är 60. Och jag är sådär,
0: din pappa är 60 prick.
1: Ja, min pappa är prick 60. Så vad har han? Han har liksom 4 månader kvar att leva, va? Typ
0: 26,4.
1: Det är det. Det är exakt.
0: Sådär. Ja, det är mindre än vad jag är.
1: De har mindre år kvar att leva än vad de är. Och det ger mig sån ångest.
0: Jag orkar inte. Jag vet varför man, vet du, man ser det här. Och så tänker man borde ta sitt sunda förnuft till fånga. Nej, jag går inte in på det här. Jag behöver inte se det här. Jo. Men och ändå gör man.
1: Vem på Svenska Ylle tyckte att det här var en bra idé?

0: här i västra Nyland, gott folk, att Pandora, alltså Eurodance-drottningen Pandora, har kallat sig sjunde att bo nu i ett år. Att om jag får till Jesmarket i sjunde så kan jag stöta på Pandora. Är det det ni säger?
1: Ja. Jajamän, det stämmer så väl.
0: Jag kan inte med det här. Jag kan inte med det här. Det känns att Pandora att bor i min grannbygd.
1: Ja, och det känns som att i den trakten, det är där man ska bo.
0: Alltså, herre du milde. Västra Nyland har alltså idag gjort en ganska stor artikel om det här, att Pandora då har flyttat till sjunde och att det har gett henne bättre livskvalitet. Pandora som då på riktigt heter Anneli Magnusson. Jag tycker inte om att hon heter så.
1: Nej, det är nog Pandora. Det är som Lady Gaga heter också Lady Gaga. Hon har inga annat namn.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Men alltså, det är för riktigt. Jag har suttit och berättat att jag har haft ångest idag. Men all min ångest är borta när jag läser att Pandora bor i sjunde. Och det kan vara att jag stöter på henne på min favoritbensinstation.
1: Hon söker efter en tjejkompis att cykla med. Cykla mountainbike. Ska du inte börja då, Nade? Att du ska åka, vet du, cykla mountainbike med Pandora?
0: Men jag skulle vilja göra något. Nej, vet du vad? Så desperat är jag inte. Jag vill inte cykla mountainbike med Pandora. Fattar du, jag kommer att jobba. Berätta, Anneli, vet du vad jag gjorde igår? Ja. Jag var i sjunde och cykla mountainbike med Pandora. Det finns inte en själskomst som skulle tro på mig. Men det skulle faktiskt kunna vara sant, för att vi bor bara 15 minuter ifrån varandra.
1: Ja.
0: Jag bor i Ingo och sjunde och fick Pandora.
1: Ja,
0: wow.
1: Se vad häftigt.
0: Hon har flyttat till Störsvik tillsammans med sin man. Och de har då i en lång tid tydligen har de villat flyttat till Nyland i Finland.
1: Ja.
0: Nyland.
1: Varför det? Va? Eller liksom?
0: Jag vet inte. Det är tydligen södra Finland är det som lockar, och det att det ska vara bra förbindelser till Helsingfors. Ja. Och de har gått och sitt på hus då i nästan hela Nyland. Men det här huset som de då stötte på i sjunde, så det var allt de ville ha. Så då budade de på det. Och, eller inte budade, utan de bjöd på det. Och sen så har de då fått det. Och nu lever hon sitt bästa liv i sjunde.
1: Pratar man i huvudsak svenska eller finska i sjunde? Alltså jag tänker, för jag tror jag knappast att hon pratar särskilt mycket finska, eller?
0: Jag vet inte, jag känner inte henne. Och jag vet inte hennes språkkunskaper. Men hon är ju gift med en finsk man, så jag tror nog att, jag tror nog att hon har kanske lärt sig lite. Men i huvudsak skulle jag nog vilja påstå att man pratar finska i sjunde. Och det är lite sådär 50-60.
1: Mm, 50-60, ja.
0: Men alltså, det här är det finaste jag har sett i mitt liv. Okej, vilken annan stor artist kommer riktigt just att flytta till Västra Nyland?
1: Ja, inte Olly P i alla fall. Hon har gått någon annanstans.
0: Men liksom, kan det vara Katy Perry? Vet du?
1: Nej, men vet du vad?
0: Men snälla, kom inte till sjunde och kom till Ingo. Det är mycket roligare om ni bor i Ingo.
1: Jo, för Katy Perry lyssnar på det här också.
0: På ren finlandssvenska.
1: Jag kommer direkt,
0: men vet du vad det kan vara, Nelly? Det kan vara att Pandora lyssnar på Extrem eftermiddag just nu.
1: Hej!

Hej Pandora, om du lyssnar på oss just nu så vill vi bara hälsa dig otroligt välkommen till Västra Nyland, välkommen till Sjundeå, kiva att du trivs, hoppas vi ses där i byabutiken.

0: 15 augusti i år så var det 500 år sedan som det första nya testamentet på svenska skrevs. Alltså vi pratar Bibeln nu.
1: Ja.
2: Och de senaste 500 år.
0: 500 år sedan.
2: Okej.
0: De senaste 10 åren så har man nu jobbat på en ny upplaga. En ny översättning av Nya Testamentet.
2: Okej.
0: Och man har varit, det har varit väldigt så här sekretessbelagt. För de har velat bygga upp lite hype. De vill att
2: folk... bokrelease?
0: Jo. Att folk har väntat i 10 års tid. Oj, när ska nya Bibeln komma?
2: Lite som GTA.
0: Ja, precis.
2: Matbibelversionen.
0: Precis. Mm. Och folk är säkert lika hypade över nya Bibelversionen som över GTA.
2: De som vill ha Bibeln är det. Ja. Det finns de som vill ha GTA, så finns det de som vill ha Bibeln.
0: Jag tror dock att de som vill kanske ha Bibeln kan komma och bli lite besvikna.
2: Nej, är det någon skibbid i Bibeln nu?
0: Ja, precis. När Jesus gitar iväg.
2: När Jesus och hans bro
0: Ararissa.
2: Ja, Ararissa vid matbordet var det absolut cinema. Sen får de bara skibbidi.
0: Och Jesus hade all time aura.
2: Mm, och Jesus lärjunga 6-7 stycken. Såklart många.
0: Ja, tyvärr inte så.
2: Okay.
0: Men det skulle ju vara legendariskt dock, om det skulle vara så. Det är nämligen som så att Paulus, nu en kollega, byter kön. Och man använder ett mer könsinkluderande språk till hen. För man vet inte...
2: Förlåt att du skrattar, men nu, de når fel målgrupp.
0: Det är just det som jag tänkte.
2: Nu är det fel målgrupp när jag är ute. Nu vet jag. Ja,
0: och sen så skriver man om så att Judas förråder inte längre Jesus, utan han
2: gaslightar.
0: Han... Jag orkar inte. Och Jesus skibberietar Judas. Och Satan. Nej. Utan man säger att han bara utlämnar honom, så att han inte med all säkerhet är en förrädare. Så att nu börjar man använda ett mer könsneutralt och inkluderat språk, och Judas är inte längre en uttryckligen förrädare.
2: Och Paulus har bytt kön.
0: Paulus kollega har bytt kön.
2: Ja.
0: Mm. Och det här gör man då för att liksom, ja, men för att man vet att folk kanske blir lite liksom irriterade för att det är väldigt sådär politiskt korrekt. Men man gör det just för att vara inkluderande. För det finns ju säkerligen människor av olika slag som liksom är troende eller läser Bibeln eller Nya Testamentet. Så det ska inte spela någon roll. Men det är liksom lite samma...
2: Dock tycker jag att det här är en jättebra grej, för att det finns ju också de då som är jättekonservativa och som tycker att det finns två kön, det är man och kvinna, och Paulus kollega kan absolut inte byta kön.
0: Mm.
2: Så då har man gjort det här nu för att det konservativa folket som då läser Bibeln, att det kanske skulle vara en ögonöppnare för dem, för att då kan de inte mera hänvisa till att i Bibeln stod det så här, för att nu är det faktiskt så att Paulus kollega har bytt kön, så i Bibeln stod det så.
0: Ja, det här är ju nu alltså den svenska översättningen bara. Jag tror inte att det kanske skulle gå hem på samma sätt i USA, där man också använder sig av Nya Testamentet ganska flitigt.
2: Nej, det tror jag inte. Men är det här liksom då, så det är Sverige, men är det också Bibeln som finlandssvenskar kan läsa?
0: Ja, det är huvudsakligt. För det här kommer från HBL nu alltså, som en artikel.
2: Mm. Yes, där är det bokrelease då?
0: Ja, kan inte säga det riktigt ännu, men...
2: Är det som kyrkan där i Barcelona, att det finns inget datum, för Jesus har inte, och Gud har inte brott? Så sa de ju. Eller då blev den ju aldrig klar.
0: Det
2: Gud har inte så brott.
0: Nej, han har nog inte.
2: Det, vad ska han det här?

0: Kronprinsessan Victoria har ju då fått kritik i Norge efter att hon var med på kung Haralds begravning och läste Franciscusbönen.
1: Ja.
0: Och då tänker vi att hon skulle säkert kunna bete sig superosakligt, eller hon skulle ha, jag vet inte vad hon skulle ha gjort där, men nu, kronprinsessan Victoria är ju inte en osaklig person.
1: Nej, inte alls.
0: Hon inte kan få kritik.
1: Nej.
0: Men under tiden när hon då har läst den här bönen, Franciscusbönen,
1: ja,
0: så har hon gjort som så att hon har riktat blicken mot församlingen och, ja, personerna som har suttit i kyrkan och inte så mycket annanstans, utan hon har då liksom försökt sådär, att det är väl kanske hon har lärt sig att tala. Jag tänker att man är en bra talare och om man tittar upp på publiken ibland.
1: Ja, precis, men så gör man ju när man har varit i konversation också, att man ser någon i ögonen kanske lite grann, eller liksom sådär, du är här, jag är här.
0: Ja, det känns som att det inte alls är respektfullt att, eller orespektfullt att göra så.
1: Nej.
0: Men då är det den norska kristna tidningen Vårt Land som har riktat kritik mot henne.
1: Jaha, för hon tittar på folk.
0: Ja. Mm. För att grejen är den att de tycker att kronprinsessan saknar liturgisk medvetenhet och borde ha riktat bönen nedåt eller upp mot himlen för att vända sig till Gud. Så att nu är det liksom då att hon har inte vänt sig mot Gud när hon tittar på församlingen, utan Gud finns då nere i pappret och uppe i himmelen. Det är där som Gud är.
1: Okay.
0: Men nu är det ju då som så att den svenska hovpredikanten har måste gå ut och försvara henne.
1: Jag tänkte ju säga det, för är det så att kungahuset, som norska kungahuset, bryr de inte sig? Så varför skulle någon annan bry sig?
0: Det är ju det, men det är väl kanske för att det har hänt i en kyrka, så då är det liksom inom Guds väggar.
1: Okej.
0: Okay. Att jag tänker att det är Gud som, som det är väl lite som tingsrätten.
1: Ja, det är Herren och Skapare som har sagt åt den här tidningen nu att nu måste ni säga åt henne att det här som, var dåligt gjort.
0: När man begår ett brott, så lite beroende på i vilket land du är eller var på vattnet du befinner dig, så måste sen redas ut av vissa platser. Och nu har det ju då hänt i Guds hem, så då och hamnar ju det här ärendet hos Gud.
1: Ja.
0: Men då är det den svenska hovpredikanten, så han går ju ut och säger att det här inte alls var en dålig grej.
1: Nej.
0: Att det liksom, det är helt superfine. Att Gud är inte mindre närvarande bara för att hon tittar ut mot församlingen, för att han är ju faktiskt överallt.
1: Nej, men också är inte hon är väl inte liksom någon som i vanliga fall brukar föra liksom Herrens ord. Nej. Om du förstår vad jag menar. Att en präst är väl liksom den här portalen mellan folket och Herren liksom, på något vis.
0: Ja.
1: Att varför skulle den liksom varför blamar man henne för det? Men ja,
0: no, alltså det. För att hon kanske då inte har följt den här liturgiska regeln, om vi ska kalla det som så. Att, nu vet jag inte åt vilket håll präster brukar titta när de predikar eller när de läser en bön. Att om det är jättemycket ner i pappret eller upp mot himlen.
1: Kanske tänk att man kan läsa fel också. Att det går inte att göra något rätt. Att till och med när du läser på en begravning så får du, vet du, en örfil.

0: Vi fick just precis i nyheterna höra om att det är två stycken Auschwitz-besökare som har fått kritik för att de har klagat på ett kaféutbud. Mm. Och en av de här grejerna som de har klagat på då, eller uttryckt sitt missnöje över, är att det inte har funnits växtbaserad dryck till kaffe. Mm. Jag tänker att ett kafé på Auschwitz, det är kanske fel plats att klaga på, för att man ska nu ändå vara ganska respektfull där.
1: Ja.
0: Men om vi nu tänker då kaféutbud överlag, så tycker jag faktiskt att man skulle kunna ha växtbaserad dryck.
1: Nå, jo, kaffe. Men det ligger ju i Polen. Det är lite som när man går på kaféer i Tyskland, så tycker jag inte heller att man kan förvänta sig. Eller vet, alltså, om du är uppe i bergen, ser du ut och vandrar i Alperna någonting. Mm. Det är ju, vet du, sådär... Ja.
0: De har ju mjölkat en kossa där någonstans uppe i berget, och sen så får man det.
1: Och inte finns det, vet du, något veganskt. Det är för knappt så att jag kan äta något vegetariskt någonstans.
0: Nej, och jag förstår det. Men sen tycker jag ändå att det är så normalt med havremjölk nu för tiden. Men det är jätteofta också som man går på ett vanligt kafé, vet ni, här i Finland någonstans. Och så kommer du dit, så har du hällt upp kaffe i koppen redan. Så börjar du söka, för jag dricker då absolut inte tisomjölk i mitt kaffe.
1: Nej, det smakar smör.
0: Det smakar var.
1: Ja.
0: Och jag
1: tycker inte om var.
0: Och jag har inte druckit bröstmjölk sedan jag var 6 månader gammal. Jag tänker inte göra det när jag är 30. Så jag dricker då havremjölk i mitt kaffe. Och så har jag då helt upp den där koppen med kaffe, och så står jag där och ser, och så bara, ja, men det finns inte havremjölk.
1: Nej.
0: Och då är det också, vet du, att jag kan ibland känna sådär att oj nej, att nu har jag hällt upp det här kaffe och jag ska vilja ha det. Men det finns inte havremjölk, vilket betyder att jag inte kan dricka mitt kaffe nu. Så då, vet du, är jag sådär, okej, men då tar jag inte, varsågod, här kan du ta koppen, och så kan jag ta någon annan dricka istället.
1: Ja, för du dricker inte svart kaffe heller då?
0: Nej, det jag vill inte heller ha det. Jag tänker ju inte betala för någonting som jag inte vill ha.
1: Nej, det är ju fair enough.
0: Utan jag måste ju ha rätt substitut till, så att det blir liksom my kind of cup. Nej, vad är det man brukar säga?
1: My cup of tea.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Det är så man brukar säga.
1: Ja.
0: Men sådär, är det okej att göra så då? Som jag brukar göra?
1: Ja, men för det tycker jag absolut att det är okej. Speciellt om man ska betala för det. Och vet du, men är det så att vi står här på jobbet och man har, vet du, haft någon riktigt dålig natt någon gång. Och så håller man på och slocknar, men man vet, jag har 4 timmar sändning kvar.
0: Ja.
1: Då kanske man går där och tar en kaffe med tisimjölk, för man är...
0: Är det så? Men det är alltid...
1: men då är det kris.
0: Men grejen är att jag skulle kunna då ta, vet du, kaffe med tisomjölk. Problemet är att jag får inte ner det. Jag får såna kvällningar när jag
1: dricker.
0: Så det går inte. Det, liksom, det säger stopp.
1: Då är du ännu otrevligare om du skulle vara en av de här kafébesökarna nu, som vi hörde i nyheterna. Att du skulle sitta där på det kaféet och hulka för att kaffe är så äckligt. Mm. Det är ju otrevligare än att klaga på att det inte fanns havremjölk. Liksom.
0: Det stämmer. Vet du vad, en annan sak som är jättestörande också, som kafén gör sen då, när de tänker att åh, vad bussiga vi är som har havremjölk. Ja. De sätter det i en sån där mjölkbehållare. Vet du, en sån där,
1: jo, som är 2 centiliter typ.
0: Förstår ni? Och då vet man ju att okay, det här är nu personer som inte dricker havremjölk.
1: Ja.
0: Man kan inte sätta det i en sån, för att havremjölk måste skakas.
1: Ja.
0: Och då är jag också så oförskämd att jag tar hela den där containern i min hand och bara skakar omkring den, så tänker jag, okej, nu har det sprutsat omkring hit och dit. Det är inte mitt problem. Och sen häller jag i det.
1: Sprutsat
0: i. Varför kan inte kaféer göra rätt?
1: Det är så svårt.

0: just nu. Bensinnyheter.
1: Och så, vänta. Sådär. Där satt den, herregud. Nu är det som så att en professor har gått och pratat med HBL. Och den här professorn säger att bensinpriset troligtvis aldrig kommer hamna under 2 euro igen per liter.
2: Det här det. Jag möttes just precis av den här nyheten när jag satt och scrollade lite Instagram och min ångest är tillbaka. Och ja, då sa jag till Nelly, vart är den här världen på väg? Och liksom, nu menar jag det. Annars brukar man ju vara väldigt såhär, man skojar. Och är sådär, nej men vart är den här världen på väg? Jag är dödsseriös. Vart är den här världen på väg?
1: Och så satt Nadde här också och funderade, men jag kan ju inte skaffa elbil. Jag har ju inte råd att skaffa elbil, nej. Alltså du måste börja cykla in på jobb nu.
2: Vad ska jag göra?
1: Alltså, och du kan ju inte ha elcykel heller, för elen är så dyr så du kan ju inte ladda elcykeln här. Så det måste liksom bli vanlig trampcykel.
2: Men alltså, men vad ska jag göra med båten då? Jag
1: måste det blir roddbåt. Eller så får du liksom...
2: Alltså okej, vet du vad? Jag kan leva med att om bensinpriset, om 95-man är 2 euro, jag kan leva med det. För vad ska jag göra?
1: Ja.
2: Det är som att jag börjar cykla till jobb.
1: Nej, nej.
2: Det svider ju bara lite mer i plånboken och det är inte så jätteroligt. Mm. Men så länge är det inte 2,40. Men alltså helt på riktigt.
1: Ja.
2: Nu är jag ångest igen, nu vill jag gråta. Jag vill gråta av den här nyheten.
1: Jag tänkte säga så illa är det inte, men jag har ju inte bil så jag kan inte komma här och säga något.
2: Nej, klart sagt att det inte är så illa. Det finns värre saker.
1: Jo, men
2: det här är liksom en grej som på riktigt, och det påverkar just kanske inte Nelly dig så jättemycket. Nej. För att du bor i centrala Helsingfors. Du behöver inte tanka bensin.
1: Precis.
2: I någonting.
1: Alltså jag är privilegierad på det viset, men sen så tänker man, alltså visst, jord, du ska också köra, vet, fram och tillbaka. Sen tänker man också, vet du, på så här barnfamiljer som är, typ, inte har man ju råd, vet du, köpa en 5 lägenhet mitt inne i Helsingfors, för det ska ju kosta en halv nyår din förstfödde liksom.
2: Nej, och sen är ju grejen den också att det borde inte bara jag som bor på landsbygden.
1: Nej.
2: Utan det är väldigt, väldigt, väldigt många personer som bor på landsbygden, och det är de som påverkas jättemycket av det här, för att du måste ha en bil för att kunna ta dig någonstans.
1: Mm, mm.
2: Och då måste alla tanka bilen, och vi kan inte heller alla från landsbygden, vi kan inte flytta in till centrum av Helsingfors eller Åbo eller Vasa. Det går inte heller.
1: Nej.
2: För vad händer då?
1: Ja,
2: när vi alla ska åka kollektivtrafik tillsammans.
1: Nej, det går ju inte heller. Och, vet du, och då blir kollektivtrafik, de här biljetterna istället jättedyra, för det ska ju Pejas soppa där också.
2: Ja, och det går liksom, det går inte hur vi än vrider och vänder på det här. Och jag såg ju, det var en politiker från Ingo, jag såg att han hade satt upp en video på Instagram, och att vi i Finland, som vårt bensinpris i Finland är det tredje högsta i hela Europa.
1: Mm, ja, det är ju kul nyheter. Och så har vi också högst arbetslöshet.
2: Ja, vi har också, hur är det med skatt? Vi
1: har det är inget helt. Alltså i Sverige ligger man ju på 30-32% ungefär.
2: Ja, men det var inte farligt.
1: Ja.
2: Men så att i Finland, vi ska alltid vara värst. Vi ska alltid toppa listorna.
1: Vi har ju hög alkoholskatt.
2: Mm.
1: Vi
2: har hög alkoholkonsumtion.
1: Ja. Vad mer då?
2: Vi har hög nikotinskatt.
1: Alltså, det känns som att vi tassar runt liksom, att vi är nu liksom dömda till världens lyckligaste land, men det har vi ju konstaterat så många gånger att det var ju inte heller rätt.
2: Nej, utan vi är världens mest nöjda land.
1: Ja,
2: vi är liksom nöjda med allt.
1: Förväntar oss minst av allt i hela livet liksom.
2: Men vet du vad?
1: Ja.
2: En sak som jag kan sätta hovo i pant på, det att finländarna inte är så nöjda över, är bensinpriserna.
1: Nej, absolut.
2: Mm. Mm. Det, kan ni ställa den frågan nästa gång ni gör den här utredningen, i vem som är gladaste, nöjdaste landet?
1: Ja.
2: Lyssna på oss.
1: Ja.
2: Hör ni någon glädje i vår röst?

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Som ingobo har man inte bara det på problemet att bensan är för dyr, att man inte kan tanka. Utan från och med 1 oktober kommer det också finnas ett sånt här problem att som ingobo kan du inte tanka det, för det finns inte en bensinstation.
1: Det räcker inte med att du bara inte har råd att tanka, utan det går ändå inte att tanka, så det gör ingenting. Men du höjer priserna ändå. För inte går det att tanka Ingo för det.
0: Det har ingen skillnad. Att ni kan höja det till 3 euro, för att så länge vi bor i Ingo kan vi inte tanka. Nej. Okej, vi har 2 stycken bensinmackar i Ingo. Ena finns på andra sidan 51an. Inte gångavstånd från Ingo centrum. Nej. Utan bilavstånd ändå.
1: Okej, ja.
0: Och sen så har vi då en bensinmack som finns nere i byn, som är exakt vid Ingo å, där du tankar både bil och båt. Det hör alltså till samma bensinmack.
1: Och hur gör man då om man kommer dit med båten och ska tanka den?
0: Om du kommer dit med båten från och med 1 oktober så kan du inte tanka båten, och du kan inte heller tanka bilen inne i Ingo centrum, för att bensinmacken kommer att stängas ner för att den ska renoveras.

0: Det har varit liksom samma bensinmack och samma grejer då som man har tankat med i 25 år.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när den här bensinmacken kom dit. Jag var på Degerby revyn i Ingo och då skojade de om det här.
1: Att den skulle stängas ner.
0: Ja, att det var ABC.
1: Nej,
0: Delta Café. Det... Inte att den skulle stängas ner, utan den hade just kommit.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Utan den kom. Men att nu lever vi då i en tid där den ska stängas ner för att den ska renoveras. Och man vet inte ännu när den kommer att öppna. Det är oklart. För att allting kommer att bero på senhöstens väder. Och det är det som avgör när arbetet kommer att bli klart.
1: För jag var storstadsmänniskan här nu komma med fingret.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja.
1: Att om det är från 1 oktober så kanske det ändå inte är högsäsong för båtar.
0: Nej, men när är högsäsongen för bilar då?
1: Ja, det är ju bit. Men då måste man ju åka dit till andra sidan 51an.
0: Man måste göra det.
1: Hur långt är det? Alltså snackar vi, vet du, 10 kilometer
0: Nej.
1: Eller 5 kilometer?
0: Nej, vi pratar från centrum kanske 2 kilometer. Men,
1: ja.
0: Nu, alltså som ja. Med bil är det ingen fara.
1: Nej, det är det jag menar. Med bil funkar det ju.
0: Med bil kan du ta dig dit hur lätt som helst. Men jag har ju nu också såna vänner och bekanta i vår by
1: ja.
0: Som inte äger en bil, men de äger en båt.
1: Men, och det är ju just det som jag undrar lite. Så att, hur ska man göra då man ska tanka båten då?
0: Då måste du ju ta dig först till den andra bensinmacken som är långt bort.
1: Går det någon buss som man kan ta?
0: Nej, det här är inga. Vi har inte kollektivtrafik.
1: Nej, så det är då cykeln igen.
0: Alltså det är cykeln eller egna ben eller taxi eller... mamma som kör eller pappa eller så kanske du ja. Kan ta firmabilen om du har en sån. Men så måste du köra dit med din kanister för att sen köra ner tillbaka till hamnen och tanka båten. Absolut, det är inte högsäsong 1 oktober. Men det finns båtar den 1 oktober.
1: Jo, absolut.
0: Och det finns stora båtar.
1: De behöver mycket bensin.
0: Nu har jag en bränsletank på 55 liter.
1: Mm.
0: Och jag har 2 stycken reservkanistrar. De är 10 liter styck. Så jag får liksom 20 liter bensin med mig. Men när det kommer någon som då kanske har en lite större båt.
1: Ja.
0: Det är inte nu jättemycket större, men vet du redan om du har en 100 liter?
1: Du kan ju inte komma med petflaskan då till liksom dit borta.
0: Nej.
1: Jag ska bara... fylla på det, för man ska orka bära den också, de där 2 kilometerna eller 4 blir det då.
0: Och nu betyder det ju också då, jag vet inte om det betyder så här, men det betyder att vi bara har en bensinstation i Ingo. Vilket betyder att de kan sätta vilket pris på bensinet de vill där, för att det finns inte, liksom, det finns inte konkurrens.
1: 4,50 liter.
0: Sen kan man ju dock åka ut med båten till Barsund och tanka om man vill.
1: Mm.
0: Men då ska du ju först ta dig till Barsund med båten, och om
1: precis.
0: Du inte har bensin så kan du inte göra det.
1: Nej. Nu är det svåra tider. Nu är det, vet du vad jag tror att man får tänka att man får göra?
0: Mm.
1: För att under höst och vinterhalvår och så där tidig vår så är ju inte den här bilen som säljer glass. Kör ju inte runt då. Så man kanske kan göra om den då bara under ena halvåret och vara bilen som säljer bensa.
0: Ja.

God morgens på er och hjärtligt välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik precis som jag. Jag älskar ny musik. Och igen har vi ett nytt program här. En timme fylld av just detta. Och idag så blir det inte bara ny musik av de största popartisterna som vi ju gillar att hålla koll på här i Supernova. Idag när det här programmet sänds och premiärar så är det ju onsdag, vilket betyder att det är dags för Supernovas nya satsning Osignat. Det här blir tredje veckan faktiskt som vi håller igång det här konceptet, och det är ju alltså en chans för dig som lyssnar, som också gör musik, att få din musik hörd. I Osignat så spelar vi alltså lyssnarnas egen musik, och jag har blivit så mindblown av vilken hög kvalitet den här musiken håller som jag har fått in. Och det finns ju många orsaker till varför en artist kan vara osignad. Jag tycker det är ett sånt där ord som har fått lite negativ klang. Att bara för att man är signad någonstans så ska man på något sätt ha uppnått någon slags extra kredibilitet, och då är man så på riktigt. Det här är ju inte sant. Det finns ju jättemånga, också väldigt stora artister idag, som jobbar totalt utan skivbolag. Jag tänker till exempel på Bad Bunny, som ju är väldigt, väldigt känd för att vara en independent artist. Och att vara utan skivbolag är faktiskt ibland en ganska stor fördel för vissa artister. För det betyder ju också att du får total kreativ frihet. När du gör ett album eller en låt så behöver inte det approvas av 12 stycken A&Rs och managers och skivbolagschefer. Utan du får släppa precis vad du vill. Och det här är någonting som jag tror många, många artister njuter väldigt mycket av. Och det tror jag också är en orsak till varför många väljer att vara osignade och inte höra till stort skivbolag. Så jag tycker det är så nice med osignade artister, och jag vill verkligen lyfta dem. För det är ju det kanske som är nackdelen med att vara osignad. Det gör det lite ännu svårare att break through the noise och att faktiskt synas och höras. Men här ska vi ändra på här. Och som sagt, vill du skicka in din egen musik till osignat så gör du det superenkelt på vår mailadress. supernova@yle.fi. Skicka med din låt, kanske en liten text om dig själv, så tar vi det därifrån. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? No, bland annat så har jag ragebaitat mig själv igen. Jag var inne och kollade topplistorna, och jag förstår ju mig inte på så mycket på topplistorna. Vi ska gå igenom de mest trendade låtarna i världen just nu, i alla fall enligt Billboard Hot 100. Och jag blev så confused, för hey, bo country! Jag förstår inte. Vi ska reda ut varför det här kan vara fallet. Och så ska vi förstås också ta och lyssna på lite country med Ella Langley. Vi kommer också prata om en ganska intressant statistik som jag kom över när det kommer till artisters ålder. Idag känns det ju som att vad du än gör så är din deadline 25. Alltså, har du inte lyckats med att få världens bästa karriär, ett mansion, en familj och ja, allt det. Har du inte gjort det innan 25 så är du fucked. Men det här stämmer inte, hörni. Vi ser en trend på virala artister att åldern går uppåt, och mer artister i högre åldrar får sina stora breaks. Och det här är förstås jättegoda nyheter, tycker jag, för alla oss när vi ändå lever i en tid som ofta är väldigt åldersdiskriminerande. Så det här ska vi prata mer om, reda ut varför det kan vara så här och vilka fördelar vi kan ha av det här om en stund. Vi kommer också prata lite om de mest intressanta släppen den här hösten. Jag ser ju till exempel jättemycket fram emot Troye Sivans kommande album. Och nu har jag hittat en artist som jag tycker påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Men var går gränsen egentligen? När rippar man av en annan artist, och när är det bara skoj och inspirerat av någon annan? Det här avgör vi om en liten stund, men vi börjar här dagens avsnitt med att lyssna på lite Doja Cat. Här är hennes låt Gorgeous, och jag säger som alltid, varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Jag har lite självdestruktiva tendenser ibland när det kommer till att ragebaita mig själv. Och ett sätt som jag älskar och hatar och ragebaita mig själv på, det är att gå in och se på topplistorna. Vilka låtar som trendar just nu i världen. Och alltid blir jag lika confused. Jag fattar ingenting, för jag tycker aldrig att den här musiken riktigt förtjänar det. Och orsaken är för att jag lyssnar ju på så extremt mycket mosa som släpps, mycket nya grejer varje vecka, för det är ju mitt jobb här på Supernova. Och jag är så tacksam för det gör också att jag får en stor och bra bild av vilken typ av mosa som släpps. Och varje vecka så hittar jag guldkorn och är sådär, shit, varför har inte man hört på den här artisten? Jag hittar nya människor som jag blir helt obsessed med. Och jag kan inte förstå då varför de här topplistorna är så otroligt enformiga. Om vi tar en titt på Billboard Hot 100, nu när jag spelar in det här, så hittar vi 3 stycken countrylåtar i topp 5. Utöver det så hittar vi en Taylor Swift-låt. Och jag vill nästan lägga henne i countryfacket också. Men så här ser listan ut just nu i alla fall. Nummer 1 är Choose in Texas med Ella Langley. Och jag tyckte faktiskt att det var en ganska trevlig låt. Men inte någonting desto mer nyskapande att jag tycker att den platsar på nummer 1. Sen på nummer 2. Och det här är kanske the biggest crime against humanity. Så hittar vi Boston med Stella Lefty. Och jag gjorde ju en liten grej om Stella Lefty här för något avsnitt sen. Där vi pratade om henne och redde ut kontroverserna kring henne. Stella Lefty poppar upp från ingenstans. Hennes låtar började gå virala på TikTok. Och ganska fort så kom det också mycket kritik mot henne. Att hon plagierar andra artister. Bland annat då Noah Kahan som har en låt som heter Stick Season. Och ja, den här Boston-låten var nästan en exakt kopia av den. Och det gick så långt att Noah faktiskt blev tillagd i creditsen för låtskriveri i den här låten. Han var ju inte med i studion, men den var så pass lik ändå. Så att för att undvika lawsuits och andra härligheter som de tycker om att pyssla med i USA, så la de till Noah där så att det inte skulle bli något drama. Stella har också en pappa som är miljardär. Han är värd $5 billion. Och håller på med något AI-företag. Jag fattar inte riktigt. Så ja, osexigt. Särskilt med tanke på att hon försöker livea någon slags medelklass country-artist. Men så lever hon den här livsstilen och bor i Los Angeles. I don't get it. Och framförallt så tyckte jag inte att låten var bra heller. Nummer 3 så har vi I Knew It, I Knew You med Taylor Swift från Toy Story 5. Alltså, hur lågt kan vi gå i sexappeal på den här listan? Och nummer 4, Been By Now med Morgan Wallen. Han är också en sån där countryartist som jag är ganska likgiltigt inställd till. Alltså visst, sure, han är nu där. Men jag kan inte säga att jag är jättebrydd. Nummer 5 har vi kanske min favorit på den här listan, om jag nu måste välja någon. Där har vi Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och jag har ju lyssnat ganska flitigt på det här nya Ariana-albumet och jag älskar ju Ariana. Men jag tycker att det här kändes lite som ett filler-album från henne. Alltså vet ni, ett sånt album som man släpper bara för att släppa ett album i princip. Jag tyckte inte det innehöll några tydliga hittar. Även om jag tycker att Pedal är en väldigt bra låt, så hittade jag inte så mycket annat som resonerar med mig. Och jag slogs att under hela den här skivan så kändes det som hennes röstperformance att hon inte riktigt var där. Hon kändes väldigt distant och avlägsen. Så det här albumet var inte riktigt en hit för mig, men jag kan ändå förstå hennes placering på den här listan. Nu ska vi se om det här Rage Beta Simet kan överträffa sig själv. Vi ska ta och lyssna på lite Ella Langley, inte på den här Choosing Texas-låten som alltså ligger etta just nu, men en annan låt som faktiskt släpptes på min födelsedag den 7 augusti. Så vi ska se nu, var det här en snäll eller elak födelsedagspresent åt mig? Det här är Ella Langley och Co-Wetzel med Jaded.

Hon ligger etta just nu på Billboard Hot 100 med megahitten Choosing Texas. Det här var inte den låten, utan det här var en annan singel som släpptes efter den. Jaded med Ella Langley och Co. Wetzel. Tack för det. Hörni, nu ska vi prata om en artist som jag älskar, som jag är så taggad på att snart ska släppa ett album. Och det här är min special guy, Troye Sivan. She's the Best kommer nästa album heta, och det här kommer släppas den 9 oktober. Här alltså snart, hörni. Och hittills har vi faktiskt bara fått ett track från det här albumet. Det var låten She's the Best, precis som albumtiteln. Och det var väl ganska svalt mottagande på den här låten ändå. Jag gav en ganska hård review på den faktiskt. Inte för att jag tyckte det var en dålig låt, men textmässigt så tyckte jag den var liksom så här. Det här albumet ska handla om Troyes kärlek till tjejer, till kvinnorna i hans liv. Han är ju homosexuell, men han har ju massa härliga brudar runt sig som bygger upp honom, och han får inspiration av dem. Han är ju bland annat jättebra cover med Charlie XCX till exempel, och de har ju också varit på turné tillsammans. Men jag tyckte att det här blev liksom en hyllning till typ Charlie XCX. Alltså, vet ni, det var väldigt tydligt att den här typen av tjej som Troye idealiserar, så är en väldigt messy girl. Hon är väldigt sexy, hon är rik, hon har dyra märkeskläder och är DJ och bryr inte sig om livet och knarkar. Och ja, det var liksom en sån här club queen som han idealiserade. Och jag tycker absolut inte att det är fel att glamorisera en sån typ av kvinna. Jag tycker bara att det är gjort. Alltså, men jag tycker bara lite tråkigt, för att den här arketypen av tjej så har ju varit väldigt pop de här senaste åren. Alltså Charlie XCX är väl drottningen av den här arketypen, just att vara en messy girl. Och jag tycker det är nice, för det kom ju liksom som ett svar nästan på den här clean girl estetiken som har regerat i några år. Alltså att tjejer ska eftersträva en liksom naturlig skönhet. Det här var ju förstås främst på sociala medier och så, men att man ska sminka sig försiktigt, ingen ska se, det ska vara naturligt, och du ska liksom gå på pilates och drick matcha och få ut och gå, och då har du uppnått höjden av femininitet. Och där kom ju Charlie XCX som en jävla fräsch fläkt och var sådär, nä, jag är inte den här tjejen. Jag är messy, jag är på klubben, jag får sova sent, jag är precis så här rowdy som jag är. Och när någon blir så här gigantisk som Charlie XCX blev i och med Brat-plattan, så är det ju klart att folk börjar efterrapa det här. Och nu tycker jag att det är lite gjort, vet ni. Jag behöver något nytt. Jag skulle kanske vilja idealisera en kvinna som bara är som hon är. Kan man få vara här? Kan man få vara en vanlig tjej? Med allt vad det innebär. Jag förstår att mitt motargument är lite flummigt det också, men jag är bara lite trött på Charlie XCX just nu. Sorry. Jag har varit ett stort fan, men jag orkar som inte mer. Jag vet inte varför. Jag håller på att bli gammal och sur. I alla fall, Troyes album kommer 9 oktober and I'm so excited. Vi ska nu inte ta och lyssna på Troye, för som sagt, det har inte kommit någon ny musik från honom ännu. Han laddar upp inför det här stora släppet. Men vi ska ta och lyssna på en artist som jag tyckte påminner ganska mycket om honom. Och det är norska Kyle Alessandro. Och när jag såg hans face så var jag sådär,

Var fan har jag sett honom? Han ser så jävla bekant ut. Och då kom jag på, just det, han var med i Eurovision i år och tävlar alltså för Norge. Där kom han på 18:e plats, så inte en helt dålig placering. Som sagt tycker jag att den här nya singeln från honom, Tide, påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Kanske nästan lite för mycket. Nå, ni får avgöra själv vad ni tycker. Hör ni likheterna eller inte? Det här är Kyle Alessandro med Tide.

Att ha ålderskris, det är ju någonting som drabbar oss alla, i alla fall någon gång i livet. Och det är ju nog en av de mindre trevligare känslorna att ha. Jag tycker att jag har haft en ålderskris sen jag var 15. Och det här skyller jag faktiskt helhjärtat på att jag har valt att kasta mig in i kulturbranschen. Särskilt musikbranschen. Det känns som att 25 är en deadline. Har du inte made it innan du är 25 så är du är en fossil. Alltså du kan lika bra lägga dig på stranden och vänta på att vågorna sköljer över dig så att du blir till en sten. Så någon kan hacka upp dig sen och säga, oj, här fanns ett skelett. Alltså, det känns så på riktigt. Och det här är någonting som särskilt drabbar många kvinnor i branschen. Det finns ju otroliga skönhetsideal och skivbolag signar ofta väldigt, väldigt unga personer. Dels för att det finns potential att utveckla. När man är ung så har man ju kanske inte riktigt på koll heller vad man exakt vill, och det finns mer möjligheter att forma dig lite så som skivbolagen vill ha dig. Det här låter kanske jättekonspiratoriskt, men jag tror på riktigt att det finns en ganska stark business-tanke bakom det här. Och obviously hade ju fungerat. Nu ska jag dock komma med lite goda nyheter till er och till mig själv också som drabbas av ålderskris nu och då. Vi har ju levt i en ungdomsdyrkande kultur sedan typ 50-talet. Känns det ju som. Alltså, ungdomar är hetast, de vet bäst, de har bäst fashion och på något sätt är det de som regerar popkulturen. Men vi är ju inte ungdomar så länge. Vi alla åldras ju, om man nu har privilegier att åldras. Jag tycker det är ganska, inte någonting man ska ta för givet heller. Men i alla fall, vi har en väldigt ungdomscentrerad kultur och jag kollar lite statistik på Billboard-listorna. Och fram till 2018 så var medelåldern för att ha en hit med på Billboard Hot 100 28 år. Och jag tyckte att det här känns redan ganska gammalt. Jag var sådär, va? Det borde ju typ vara 22 eller någonting. För det känns som att så mycket människor blowar upp när de är babysar typ. Men nej, 28 år var medelåldern. Och nu har man gjort en ny granskning. Och där såg man att 2026 så var medelåldern 33. Det här betyder alltså att om den här trenden fortsätter så kommer vi se mer och mer variation i åldern på artisterna som blowar upp och som får de här hitsen. Och jag tycker det här är så fantastiskt. Alltså dels för att det måste ju finnas någon musik för folk som är 50, för folk som är 70. Alltså vi kan ju inte bara göra musik åt kids heller. Och jag tycker Adele är en av de artisterna som har beskrivit det här allra, allra bäst i en gammal intervju med henne där hon pratar om hennes skivbolag som kom till henne och var sådär, hör du ska behöva skaffa en TikTok och börja göra lite content. Och hon var bara sådär, fuck you. Jag är snart 40. Och jag är divorced och jag har kids. Vem ska göra musik för alla divorced mammor där ute? Om inte jag. Och jag tyckte det var så jävla fint att hon vågade liksom stå upp mot det där. Och hon sa en point. Vem ska göra den här musiken för de människorna som inte befinner sig i åldersspannet 15-25? Om inte folk som är äldre. Vad kan det här bero på då? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på Fountains med låten Marianne.

0: Fountains DC var det här med låten Marianne. Och vi pratar lite om en väldigt intressant trend som man ser just nu bland virala artister. Virala artisters medelålder på Billboard Hot 100-listan har gått från 28 år till 33 de här senaste åren. Och det här tycker jag är en trend som bådar väldigt, väldigt gott. Och vi funderar lite, hur kan det här komma sig nu då? Och jag tror att en stor orsak varför är på grund av att idag är det ju mycket, mycket enklare att hitta sin egen typ av musik som man gillar. När vi har streamingtjänster som ju absolut inte är felfria på något sätt, det finns ju massa problem med dem, till exempel att de betalar pissdåligt åt folk som faktiskt skapar den här musiken. Artister, låtskrivare, producenter tjänar basically ingenting på de här tjänsterna när man tittar på vilken stor cut som går till tjänsterna själva. Spotify, Apple Music och skivbolagen, you name it. Men i alla fall, det har gjort att det har blivit lite mer demokratiskt att hitta musik för lyssnarna. Back in the day så hade ju radio, du hade tv och CD:n som fanns på din lokala butik. Men idag har du ju hela internet at your hands. Och det är mycket enklare också, till exempel via appar som TikTok och Instagram, att mindre artister blowar up och att deras låtar blir till fenomen. Och därför så tror jag att vi ser den här trenden att folk av olika åldrar poppar off. Men nu vill jag också säga det här. Det här betyder ju inte, tyvärr, att det inte ska finnas åldersdiskriminering i musikbranschen nå mer. För det finns det, absolut. Och särskilt för kvinnor. Men jag tycker ändå att det här känns som ett steg i rätt riktning. Och jag hoppas att det här också ska kunna sprida sig lite längre än bara musikbranschen. Jag hoppas att det här är någonting som syns på andra håll i arbetslivet också. Vi vet ju idag att det är skitsvårt att få ett jobb. Och särskilt om man är äldre, man kanske vill ändra karriärsbana efter att ha jobbat i en viss bransch halva sitt arbetsliv. Och det här kan vara jättesvårt på grund av att vi just ofta dyrkar ungdomar. Men jag tror också att det finns något lite mer evil bakom det här. Att ungdomar och unga människor är lättare att exploatera. Alltså det är ju lättare att säga åt en 25-åring att hej, skulle du kunna jobba övertid varje dag? Och så tänker man, men gud, shit, det här är mitt första jobb. Ja, men jag säger väl ja då, fast jag inte alls vill eller kan. Eller, vad fan, jag får inte ens betalt för det här skiten. Men man går med på mycket mer saker. För man vet inte riktigt sitt eget värde ännu. Och man har inte byggt upp den där pondusen som man får senare i arbetslivet. Men i min utopi i alla fall så består alla arbetsplatser och alla branscher av en salig blandning av åldrar. För det finns ju vissa saker som jag tycker unga människor generellt är bättre på. Jag menar att vara hungriga och drivna och komma på massa nya crazyga idéer. Men det kan ju inte bara vara det heller. Det behövs ju de äldre som generellt sett har mer erfarenhet. Kanske kan bromsa lite och säga, ah, men vet ni vad, det här har vi provat förr och det här gick åt helvete. Så kanske vi gör en annan grej nu. Det blir i alla fall spännande att se vart det här barkar. Och jag hoppas faktiskt att vi får se mycket fler debuterande 40-åringar på listorna än vad vi har gjort tidigare. Men hörni, på tal om unga up-and-coming talanger, det är ju så att det är onsdag idag och det betyder att Supernova kör osignat. Vi kommer lyssna på två stycken fantastiska nya talanger idag. Och det här ska vi göra om en liten stund. Vi ska ta och lyssna på lite musik här emellan. Men förbered dig på att höra någonting riktigt, riktigt jäkla bra. Och en av de här artisterna som har skickat in sin musik till Supernova får vi faktiskt premiera idag. Den här låten släpps först på fredag. Men jag har fått lov att spela den redan nu och ge en liten sneak peek åt er. Så hörni, stanna kvar för det blir bara bättre.
1: When you're feeling overwhelmed, just know sometimes it takes time.

0: Black boy alternative.
1: Osignad med Supernova.
2: Nåja, mina vänner, det har äntligen blivit dags för veckans osignat här i Supernova. Ett segment där vi spelar musik från osignade artister. Och som jag sa här innan, så vill jag bara göra en liten clarification. Att signa med ett skivbolag har länge varit någonting som har setts som någonting supersexigt. Det är liksom the ultimate sign of approval att man är en riktig artist. Det här håller inte något mer. Idag lever vi i en värld där det finns otroligt många indieartister som inte alls har skivbolag som det går jävligt bra för. Och det här är på grund av att vi bland annat kan streama musik idag. Så det är mycket lättare att hitta musik, och det är också lättare för mindre artister att blowa upp helt på egen hand. Också, någonting bra som kommer med att vara osignad artist är ju att man har 100% kreativ frihet över den musiken man skapar. Och det är därför jag vill lyfta fram de här artisterna. Dels för att, vad fan, jag själv har varit en osignad artist. Jag vet hur jävla svårt det är att få uppmärksamhet när det finns 100 miljoner andra som också vill ha den där uppmärksamheten. Och jag tänker att det här är ett bra space där vi kan lyfta fram folk som verkligen förtjänar det. Och idag i osignat har vi två stycken artister som vanligt, som jag är så himla taggad och sett igång. Vår första artist idag är Tuva från Uppsala i Sverige. Alltid trevligt att få lite besök från Sverige här på Extrem. Och vi ska ta och lyssna på hennes låt Festival, Barfula bilder kvar. Jag älskar det här. Jag tycker om att någon ser mig i att det alltid är skitfula bilder kvar efter att man har varit på någon fest eller en festival. Tack Tuva, för att du förstår. Det känns alltid i stunden som att man får riktigt heta bilder på sig själv. Och sen, ja, vaknar man nykter nästa dag och översköljs av självhat. Nåja, vi ska låta Tuva presentera sig själv och beskriva den här låten lite med egna ord innan vi lyssnar.
3: Hej hej, mitt namn är Tuva. Jag är 22 år och jag kommer från Uppsala, Sverige. Jag är artist och låtskrivare sedan 7 år tillbaks, och min musik utforskar ämnen som relationer, drömmar, kreativitet i ett rätt så drömmigt indie-poplandskap, skulle jag vilja säga, på svenska. Just nu så är jag bosatt i Stockholm, och det är även där jag mest jobbar med min musik. Texterna brukar jag skapa lite var som helst när jag får feeling. Det kan typ vara på bussen eller i studion eller hemma, wherever. Festival Barfula bilder kvar skrevs för rätt så länge sedan och leker med betydelsen om vad en festival kan vara i olika sammanhang. Allting var en festival, vaknar upp och ångrar allt. Vi får plocka skräp i 100 år, mår skit idag, Barfula bilder kvar. Det är en rad från låten, och jag tycker att den fångar betydelsen rätt så tydligt, och man förstår lite vad det är för låt. Låten fångar känslan av att vara överlycklig över något, för att sen inse att det inte är för evigt och behöva plocka upp skräpet efter festivalen, efter det roliga, efter det bra. Om jag fick möjligheten att göra en feature med vilken artist som helst, så skulle jag i ett drömscenario göra en låt med Okey Lou, Addison Rae eller Pink Panthers eller någon annan som jag inte har kommit på än. Jag tror att det kunde bli rätt så roliga låtar, och man hade fått kunna göra alltså sjuka musikvideos, tror jag. Men det var allt för mig, och hoppas ni gillar låten. Ha det fint.
2: Tack till Tuva för den beskrivningen av låten. Och jag håller med. Alltså gud, tänk att göra en feature med Pink Panthers. Jag tror man har så roligt i studion. Vi manifesterar en otrolig låt och musikvideo som Tuva får göra tillsammans med Pink Panthers. Men tills dess så ska vi alltså ta och lyssna på den här låten. Festival, Barfula bilder kvar.

0: designat med Supernova.
1: Ja hörni, det här var dagens första artist i Osignat, Tuva med låten Festival. Bara fula bilder kvar. Och alltså det här är ju right up my alley. Det här är exakt den typen av pop jag älskar, som bara går rakt in i hjärta och man vill bara skriksjunga och skrikdansa och stå heartbroken på något klubbgolv någonstans, tramp i någons utspilda drink och inse att det enda som kan rädda mig just nu, det är musiken. Och jag älskar hur banal den här låttexten var. Alltså, må shit idag. Det är bara fula bilder kvar. Jag tyckte det var så relaterbart och också så fint att hon inte är rädd för att beskriva den här fruktansvärda känslan av vad fan gjorde jag igår. Så tusen tack till Tuva alltså för den här låten. Du hittar Tuva på din streamingtjänst om du vill lyssna vidare. Nu ska vi gå vidare till dagens nästa artist. Och det här är Wilhelmina från Helsingfors. Wilhelmina har hört på Extrem förr. Vi har spelat hennes singel Glow Up för länge sedan. Och redan då så blev jag obsessed med henne. Jag tyckte att den låten var så jävla cool och började följa henne på Instagram. Nu har hon de senaste veckorna teasat en ny låt. Och det sjuka är att jag har liksom catched myself flera gånger, stå i köket, sitta på bussen och ha en melodislinga på hjärnan. Och jag har varit sådär, vad fan är det här för låt riktigt? Och då har jag kommit på, just det, det är från Wilhelminas Instagram. Jag har hört det här tidigare, hon har teasat den här låten. Och nu, mina kära Supernova-lyssnare, den här låten släpps på fredag. Men Wilhelmina har varit så snäll mot oss att vi kommer få en förhandslyssning här i Supernova. Tur har inte vi hörni. Så vi ska ta och låta Wilhelmina berätta lite själv om den här låten innan vi trycker play.
2: Jag heter Wilhelmina, jag är 26 år gammal och jag är uppvuxen i Kyrkslätt och Helsingfors. Och numera bor jag i Stockholm. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studion tillsammans med mina producenter och låtskrivarkollegor. Jag skapar ofta musik runt om i världen, men just nu i vardagen så blir det nog Stockholm eller Helsingfors. Och vad handlar låten om? 2019 handlar om lättsamheten i början av en relation och den här låten har en varm nostalgisk känsla mot 2019 och det är ju det sista vanliga året innan pandemin, så det var ett jättestort år för mig och då reste jag också första gången till LA och blev kär och kände mig jättefri och inspirerad just det året. Och i den här låten så skapar jag samma känsla som jag hade just då. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det här är en jättesvår fråga och just nu är jag taggad faktiskt på Tove Los nya album. Och jag bor ju i Stockholm, så kanske en dansig banger med Tove Lo skulle vara coolt i framtiden.
1: Det här var Wilhelmina som berättade om sin nya singel, alltså 2019, som släpps nu på fredag. Men som sagt, vi är Supernova, vi är lyckans ostar. Vi får höra på den här redan idag. Och jag älskar det här temat med 2019. Jag hade liksom glömt bort att det faktiskt var ett år innan pandemin. Det fanns ett före och ett efter. Och det här före var ju nog ganska mycket bättre, om vi säger så. Jag tycker 2019 var toppen. Sen var det ju liksom käpprätt åt helvete. Och jag tycker det är fint att visa lite nostalgi tillbaks till det här året innan things went crashing down. Så hörni, vi tar och reminissa lite till bättre tider här med Wilhelminas låt 2019, som alltså är dagens andra artist och låt här i Supernova Osignat.

0: Yes, mamma.
1: Osignat med Supernova.
2: Bitch, jag älskar det här. Oh my god, det här var Wilhelmina med låten 2019. Åh, vilken poplåt. Alltså, om jag ska likna det här med någonting så påminner det här om Charlie XCX när hon var som bäst. Enligt mig i alla fall. Alltså det här var hands down otroligt. Jag älskar Wilhelmina och jag tycker att den här typen av pop är någonting som vi särskilt i Finland behöver lite mer av. Herregud, alltså lite mer glädje tack i det här landet, om jag får be. Och Wilhelmina är verkligen en artist som bjuder på det här. Det är rosa, det är bubblegum, men det är inte helt utan det här djupa och den här melankolin heller. Det handlar ju trots allt om en kärlek som har gått förlorad. Och en längtan och kanske också en förundran, kommer jag någonsin få uppleva det här samma igen. När hörni, 10 av 10 till Wilhelmina och till Tuva som var dagens artister här i Supernova Osignat. Och vill du skicka in din musik till Supernova så går det ju utmärkt. Du slänger iväg ett mejl med din låt och kanske lite info om dig själv till supernova@yle.fi. Och jag vill ju att det här ska bli ett running koncept som vi kör varje vecka. Det betyder ju förstås också att jag behöver mycket musik och jag har redan fått in en hel del, men fortsätt att skicka för jag älskar att lyssna på er musik också. Så du kanske inte själv gör musik, men mitt i allt, känner du någon som gör musik så let them know att Supernovas dörrar står öppna som pärleporten. supernova@yle.fi, alltså skicka in din låt. Stort tack igen till kärnorna Tuva och Wilhelmina. Kolla in dem. Wilhelminas låt släpps nu på fredag. Det här var en liten preview och det tackar vi så stort för. Och nästa vecka är vi tillbaka igen med 2 stycken nya osignade artister. Och vem vet, kanske det är just din musik.

Virginia to Vegas var det här med låten Last Night. Och hörni, Supernova är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men efter det så är det finito. Och jag vill tacka er för att ni har lyssnat idag. Vad fint av er. Jag hoppas att ni har trivts här med mig, för jag har i alla fall haft det går bra. Så jag hoppas ju förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Det är ju så fantastiskt ställt här i livet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså de får inte med till halvkäftan på Extrem. Jag bara babblar på, så de måste ge mig 3 timmar i veckan. Och det här är ju bra för dig som tycker om ny musik och att höra om lite popnyheter och lyssna på nya osignade artister. Du får alltså en chans att göra det här varje vecka och det släpps ett nytt avsnitt på arenan 5:00, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Samtidigt så kan du också höra det i radion på Yle Extrem. Världens bästa radiokanal. Så tune in. Hörni, jag kommer lämna er här med en ny låt från Jhené Aikos senaste album. Westside Whimsy heter det albumet och släpptes här i fredags. Och det fanns ju en fantastisk låt här tillsammans med Kendrick Lamar. So Good heter den och jag spelade den här tidigare i Supernova. Den här åkt rakt in på min personliga spellista. I am obsessed. Men det fanns en annan låt som jag också tyckte väldigt mycket om. Den här låten heter Break och vi ska lyssna på den här alldeles strax. Jhené har en sån där sångröst som är som en fjäril. En varm sommardag, men inte för varm utan perfekt temperatur och du ligger där ute i en hängmatto. Och jag vet att det här är lite triggering nu när det håller på att bli höst. Men man kan i alla fall ha det här som ett mentalt rum medan vi lyssnar på den här låten. Så med det sagt vill jag säga, som jag alltid säger, hoppas att du tar hand om dig själv, att du är snäll med dig själv och ge dig själv en kram eller en klapp på axeln åtminstone. För du har klarat även den här dagen i ditt liv och det är fan inte dåligt jobbat. Jag hoppas att vi hörs igen nästa gång, nästa vecka i Supernova. Jag hoppas att du tunar in igen för att hänga med mig en stund. Tills dess, ha det bäst!

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är
2: det. Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi börjar den här torsdagskvällen med Waterfall av Disclosure och Ray.

Disclosure och Ray med Waterfall. Det är torsdag kväll igen den här veckan, vilket innebär att extrem kväll är tillbaka. Jag var sjuk förra veckan, så jag har inte suttit här i den här studion nu på 2 veckor. Och det är så sjukt att på 2 veckor så kan man tappa allt minne. För jag kom in i den här studion och liksom måste stanna vid dörröppningen och verkligen gå igenom mina livsval. För jag kom inte ihåg någonting från det här jobbet. Jag var sådär, hur sänder man radio? Vad ska jag trycka på för knapp? Vad går det här ut på? Vad ska jag göra de här 2 kommande timmarna? Det var riktigt helt sjukt. På 2 veckor så försvann all min kunskap och allt mitt minne. Så jag är faktiskt lite smånervös för att sitta här igen. För jag har ingen aning hur det här kommer gå. Men jag kommer tillbaka så småningom. Som sagt, jag var sjuk förra veckan. Jag föll för den här pinsamma höstflunsan som alla har haft, känns det som. Jag tycker att det är lite pinsamt faktiskt, då man blir sjuk då alla andra är sjuka. Det är ju mycket bättre att vara ensam sjuk. Att vara sjuk en vecka i mars, då ingen annan är det. Men att man ska liksom falla för de här förkylningarna som kommer lite nu som då. Just kanske vid skolstart, runt kanske julen. Därför är sommaren. Det känns ju som att det finns så här förkylningsperioder. Och om man är en sån som faller för förkylningen då, det känns bara så svagt. Så jag blev liksom nästan arg då jag insåg förra veckan där på onsdagen att shit, jag börjar få ont i halsen. Och så var jag sådär, nej, snälla, bättre immunförsvar har jag. Men jag föll för sjukan och jag var sjuk. Men det är också någonting med mig med att vara sjuk, för jag kan inte vara sjuk. Alltså, omöjligt att vara sjuk om man heter Malin Ivars. Aldrig att man får så mycket motivation för livet som när man är sjuk. Och alltså jag får så mycket livsglädje när jag är sjuk. Man skulle kunna tänka sig att det är andra vägen, att man blir som trött och man bara jag orkar inte, man har lejdorna och man vill bara liksom bort. Men jag får sån livsglädje då jag är sjuk. jag blir liksom lugn och jag får motivation, för mitt i allt är jag som säger, okej, men sen när jag är frisk, då ska det springas maraton igen. Och sen när jag är frisk, då ska jag nog ta tag i alla mina to-do-listor. Sen när jag är frisk, då ska jag ju ge 100% på arbete. Alltså, jag ska äta hälsosamt. Man får sån livsglädje och man får sån motivation. Så den här veckan nu som pågår hade varit smooth as sailing, så att säga. Alltså det har gått på Strömsö, för att gått som på Strömsö, för att jag, allting är bättre efter att man har varit sjuk. så just nu leker livet, får se hur länge det håller i sig. Hur är det med dig? Är du också svag och har fallit för höstförkylningen, eller är du en stark person med bra immunförsvar? Hör av dig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Det är telefonnumret i WhatsAppen den här kvällen. Och jag finns även på arenan på arena.yle.fi eller i din arena-app, så finns en livestream var du också kan chatta med mig. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Kul ska vi ha det. Vi ska fortsätta här med Victor Lexell och Molly Sandén och låten Tänk om.

Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om. Victor Lexell som just här för någon helg sedan bara sålde slut Slottsparken i Göteborg. 26 000 besökare var på hans cake där, och han har även sålt slut på Avicii Arena, som, eller sålt slut sin cake på Avicii Arena som är på kommande här under hösten. Så han lyckas sälja slut stora cakeor här nu, både här för en helg sen och även här på kommande i höst. Och den där låten Tänk om med Molly Sandén, alltså en riktig sån härlig svensk sommarbanger. Jag pratade precis om att jag var sjuk förra veckan, och det konstiga med mig och när jag är sjuk är att jag får livsglädje. Jag får sån livsmotivation, jag får inspiration, och jag liksom känner att livet är kiva. Och att man, ja, jag får liksom bara motivation att börja göra saker sen då man är frisk. Och när man är sjuk så har man ganska mycket tid över att just fundera. Man kanske tänker på just vad man ska göra när man är frisk, eller man går igenom tankar. Det gör i alla fall jag när jag är sjuk. Jag tänker mycket. Så här förra veckan när jag var sjuk så hann jag tänka ganska mycket på den här hösten, vad som är på kommande, hur ser den ut, vad måste man planera in, vad behöver man planera bort och allt möjligt. Och så började jag liksom se att nej, men herregud, det är ju som, det är ju höst nu, och julen är ju snart på kommande. Och så började jag ju ta reda på att men hur länge är det till julen, alltså är det som på riktigt nära, eller skämtar vi hela tiden när vi säger att julen är nära? Tills jag insåg att herregud, julen är jättenära. Idag, den 17 september, är det exakt 97 dagar kvar till julen. Alltså julafton, den 24 december. Så det här är första dagen jag sänder Extrem kväll med mindre än 100 dagar kvar till jul. Så då passar det ju perfekt att whamma er alla där ute.

Wham! Med Last Christmas. Kanske det är första gången du hör den låten för det här året. Och jag valde att spela den låten för det är bara 97 dagar kvar till julafton. Det är mindre än 100 dagar kvar. Och då känner jag att när det är mindre än 100 dagar kvar, då får man börja spela julmusik. Det var också så sjukt idag hur jag liksom... Julen har redan blivit min personlighet. För att jag satt liksom och nynna jullåtar här på kontoret utan att jag själv märkte det. Först när mina kollegor sa att Malin, vad håller du på med? Så insåg jag att men gud, det är ju en jullåt jag sitter och nynna på. Det har blivit min personlighet utan att jag typ egentligen har bett om det. Men här blev du whammad, du som lyssnar på Extremkväll. Jätteroligt att jag drog den oskulden redan den 17 september. Och jag trodde att jag skulle få jättemycket hat för det här. Jag var lite rädd faktiskt att spela Last Christmas egentligen så här tidigt på hösten. Men alltså, jag fick ju bara kärlek. Det här var jättehärligt. Jonas skickade in på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, att jag blir som ett barn på nytt under julen. Allt som man vill ha och behöver får man under jul. Så Jonas verkar i alla fall glad över att julen snart är på kommande. Och Carola skicka att hon just tänkte skicka och påminna mig att det bara är 100 dagar, eller mindre än 100 dagar kvar till jul. Så på något sätt är vi liksom, vi är tillsammans i det här, att vi börjar räkna ner dagarna nu. Och det här är också, alltså kärleken för julen hade jag när man var liten. Det känns väl ganska obvious att man som barn tyckte om julafton. Men sen så min den här tonårsperioden, vissa tonåringar så kanske har det lite tufft med föräldrarna för att man börjar lite festa, man börjar inte vara hemma så mycket, mycket kanske bråk, det är liksom mycket åsikter, starka åsikter, man kanske inte mår så bra, mycket bråk med kompisar hit och dit när man är tonår. Men alltså, problemet jag hade hemma med mina föräldrar när jag var tonåring var att jag hatade julen. Alltså jag gjorde till hela min personlighet att hata julen under mina tonårsår, och då snackade jag typ mellan jag var 15 till 19. Alltså jag hatade julen och alla skulle veta om det, alla skulle märka det, och jag brydde inte mig fast jag förstörde andras jular bara på grund av min negativitet. Och det är helt hemskt, jag vet. Men det här var liksom min trotsålder i tonåren. Varför jag hatar julen, jag vet inte. Jag ville bara ha uppmärksamhet. Alltså på riktigt, det fanns ingen valid orsak. Men jag måste komma på någonting så att jag liksom också skulle vara relevant på något sätt. Men sen när jag växte ur min tonår och blev 20 år gammal igen, så då insåg jag att okej, julen är nog helt kiva. Så nu tycker jag faktiskt om julen igen och det är helt skönt. Det är lite jobbigt att gå runt och hata någonting så mycket som jag hatar julen. Utan orsak. Men ja, så nu jag hoppas att du som lyssnar kanske blev lite småtaggad på det som kommer ske om 97 dagar.

om högstadie och att man kräver mycket uppmärksamhet när man går i högstadie, så lyssnar jag på podden 20-någonting med Alma och Eva-Li. Den podden hittar du på Yle Arenan, och där så snackar de om livet som 20-någonting helt enkelt. Och för några avsnitt sedan så behandlar de ämne pika i högstadiet. Alltså, de tycker, Alma och Eva-Li tycker alltså att det är en ick om man som person pika i högstadie. Alltså att man nådde liksom sin topp i högstadie. Och de tycker att det är en ick, för att det är som, hur kan man pika i högstadie? Högstadie enligt dem var liksom typ den värsta tiden i livet. Men när jag lyssnade på det här poddavsnittet så höll jag inte alls med Alma och Eva-Li, utan jag är ju en person som pikar i högstadie. Och nu säger jag det här med liksom, vad heter, lite distansen då. För att jag, på något sätt är jag trött på det här, att det här snacket om att folk som pikar i högstadie är mobbare. För det känns som att det är typ det tankesättet och det är typ den fördomen som folk har om folk som pikar i högstadie. Att de som pikar i högstadie, det var de värsta människorna. Men nej, look at me. Nej, jag skämtar, men alltså, det är som, för mig var högstadiet på riktigt my prime time i mitt liv. Och jag har typ, jag inser det mer och mer desto äldre jag blir. Och jag fattar också den här sidan att högstadiet kanske är en sån där helt trauma tid i livet. För att man, som sagt, man är tonåring, allting är nytt. Man testar allt för första gången. Alltså man dricker alkohol för första gången, man typ tappar oskulden och man röker. Alltså allting händer och det är massa drama och det man typ, ja, man kanske mår dåligt. Men, nu mådde jag säkert också dåligt i högstadiet, jag har inte så mycket minne av det. Men jag har ändå ett så tydligt minne av att högstadiet var som liksom på riktigt prime time. Jag har aldrig varit så rolig och så trevlig och så omtyckt och så kiva och så bra människa som jag var i högstadiet. Alltså, jag vill hitta tillbaka till Malin primetime. Och min primetime var i högstadie. Och jag vet ju att när jag säger det här högt så kanske just folk tycker att, men gud vilken ick. Att en spik ska inte vara i högstadie. En spik ska inte vara när man är 15. För man har så mycket piss i huvudet när man är 15 år. Men alltså, jag tycker verkligen att högstadie var den bästa tiden i livet. Och jag försöker på något sätt hitta andra människor som tycker samma. För jag tycker det är så många som just har kanske samma åsikt som Alma och Eva-Li i podden 20-någonting om att högstadie inte var som den här bästa tiden i livet. Men sen efter högstadie, det var ju då allting skets. Eller livet blev för seriöst och allt bara blev jobbigt typ. Så jag tycker att det är typ en charm istället för en ick om en människa har pika i högstadien. Vad tycker du? Har du också pika i högstadie? Eller har du också trauma från högstadie? Snälla, jag vill höra din berättelse. Hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 7800 180.

Benson Boone med The Time of My Life. The Time of My Life var i högstadie, för jag erkände precis att jag pika i högstadie. Jag lyssnar på podden 20-någonting med Alma och Evoli, som finns att hitta på Yle Arenan, där de pratar om att det är pinsamt om man pika i högstadie. De tyckte att det är en ick, helt enkelt. Men jag tycker inte att det är en ick, för jag tycker att det har blivit helt för liksom sådär att om man är en person som pikar i högstadiet, så då är man liksom typ en mean girl, eller man är mobbare eller hit och dit. Men alltså, jag tycker ju som inte. Alltså för att man pikar ju också i högstadiet för att allt var lätt i högstadiet. När jag liksom, varför jag anser att jag själv pikar i högstadiet, för att man hade som inga bekymmer. Livet kändes lätt, livet kändes liksom cool, allt var sådär typ pirrigt, för att som sagt man gjorde typ allt för första gången, och allt var sådär hihi, vet du, för man skulle kanske egentligen inte borde få typ dricka alkohol, men man drack alkohol, och så blev det liksom allt, så man gick som på moln och man var typ konstant pirrig, så därför tror jag att jag har liksom en tanke om högstadiet att det var sjukt, sjukt cool. Sen om jag kanske skulle uppleva högstadiet och högstadiekulturen så här i 2 veckor, så skulle jag kanske inse att det kanske inte var så roligt som jag har bilden av att det skulle ha varit. Så jag tror att det är som mina tankar om min nostalgi är lite för bra för att vara sant egentligen, men jag har ändå en uppfattning om att högstadiet var peak. I alla fall om man kollar på skolåren, liksom vad var bäst, lågstadie, högstadie, gymnasie eller studielivet. Högstadiet tar första plats för alltid för mig. Det var som 100%. Men jag frågar också dig som lyssnar, att vad tycker, är du också en person som pika i högstadie, eller är du helt sådär att högstadie var värsta tiden i mitt liv? Du får fortfarande höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180. Och jag gick in på appen Reddit för att se vad folk tycker om personer som har pika i högstadiet. Det är under en sån här svarstråd som heter: vad skriker, jag nådde min topp i gymnasiet utan att säga det direkt. Och första svaret på den frågan är att de som pika i högstadiet, kvinnor som pika i högstadiet är också kvinnor som står och skriker på sina barns fotbollsmatcher.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men
1: pappa och hästar.
2: Vad är det?
0: Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Ronny Rex och låten Paprika.

här veckan är jag hundvakt åt mina föräldrars hundar. De är borta iväg och unnar sig en resa. Kul att man fick följa med. Och istället då hamnar ansvaret över deras hundar på mig. Och det är inte heller sådär bara en förlängd helg, utan det är nästan 2 veckor. Men vad gör man inte som yngsta barnet? Det här är också en så här yngsta barnet duty. Förlåt, men alltså det är alltid yngsta barnet som måste göra sånt här. Min äldsta bror skulle aldrig behöva vara hundvakt i 2 veckor. Utan sånt här, när föräldrarna behöver hjälp, fan, de ringer alltid yngsta barnen. Men och jag gör det, det är helt cool. Ibland, förutom på morgonen. För alltså, jag har insett en grej nu när jag har varit hundvakt, som sagt, i ungefär 1 vecka nu. Och jag ska vara det ännu i 1 vecka till. Att för det första, att vara hundägare är ju typ det tyngsta man kan göra. Alltså, wow. Och också, sättet du får vardaglig motion på. Man gör ju som på riktigt ingenting annat än att gå ut med hundarna. De behöver frisk luft konstant. Och det innebär ju att jag måste röra på mina ben. Och det är ju som så här, flera gånger om dygnet man måste gå ut med dem. Det är morgon, det är kanske eftermiddag och det är kväll. Och eftermiddag kväll går helt fint. Det är helt bra. För liksom, då är jag ju som vaknat till liv. Dagen är igång. Man måste göra saker om dagarna helt enkelt. Men så har vi ju den här morgonturen då, som måste ske där före arbetet. Före kanske man går till jobbet, före man går till skolan, före man gör vad som helst. Så finns det i den här slotten att jag måste ha ut hundarna på morgonen. Och alltså det är för mig helt otroligt att man som hundägare måste plocka upp bajs före 8 på morgon med sina händer. Alltså, för jag det kan jag faktiskt helt ärligt säga, att när jag var yngre och vi hade hundar hemma, när jag bodde hemma hos mamma och pappa, så då bodde vi i ett sånt, vet ni, skogsområde. Vi bodde så långt bort från stan, och det var ängar runt omkring, och det var som skog och allt möjligt. Så då, jag plockade aldrig upp det bajset. Men nu bor jag ju som i stan, så nu måste jag ut och gå med hundarna i stan, i centrum. Så då är det som, vet ni, ett måste att plocka upp det där bajset. Och jag förstår inte att det är socialt acceptabelt, att det liksom har blivit en vanlig grej att hundägare ska plocka upp bajs 7:30 en tisdagsmorgon. Hur kan det här vara ett sätt att starta morgonen på? Och hur kan det här liksom vara sådär, ja, det här gör man. Och det här gör man frivilligt om man har skaffat en hund. Det är helt sjukt. Alltså det är så många gånger nu, varenda morgon när jag har gått ut med de här hundarna i den här 1 veckan, jag måste ta hand om dem. Varenda morgon tänker jag samma sak. När jag står där, 07:34, står jag där, plockar upp bajs efter bajs och tänker, är det så här jag vill leva? Är det hit vi har nått? Är det här jag måste göra när man är yngsta barnet? Alltså, det kan vara den mest humbling experiencen jag har någonsin varit med om. Så det här har fått mig verkligen att så här, ta hatten av till alla hundägare. För ni kan ju typ vara de mest mentalt starka personerna på den här planeten. Jag är på riktigt förvånad, och det här har också fått mig att inse att jag förr ville jag skaffa hund, men jag kommer aldrig vilja skaffa det igen.

Taylor Swift med I knew it, I knew you. Svenska Yle har publicera en artikel var det lyfter fram var i Finland de lyckligaste och olyckligaste människorna bor. De lyckligaste finländarna bor i södra Österbotten medan de minst lyckliga bor i Satakunta. Det visar en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. I den här undersökningen så fick 2000 personer som bor på fastlandet betygsätta hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Men Kommunfinans medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Det här är jätte... Vi kan stanna redan här. Jag tycker det här är jätteintressant att 2000 personer har fått svara hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Alltså jag vet verkligen inte vad jag skulle säga om jag skulle få en sån fråga. Alltså, va? Förlåt, men alltså ska jag bara ranka mitt liv 1-10? Utan att ha några följfrågor. What happened with hello? What happened with how are you? Nej, men alltså det var lite så rakt på, känner jag. Men här är resultaten i alla fall. Lycka enligt landskap. Det lyckligaste landskapet är södra Österbotten. Andra plats norra Savolax. Tredje plats Birkaland. Fjärde plats Kajanaland. Och femte plats södra Savolax. Jätteintressant att 4 av 5 av de här landskapen har jag aldrig hört talas om.

0: Kreditinstitutet Kommunfinans har gjort en undersökning på var de lyckligaste och olyckligaste finländarna bor i Finland. I undersökningen så fick 2000 personer som bor på fastlandet betygsätta hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Lycka enligt landskap. I det lyckligaste landskapet så... Det lyckligaste landskapet är södra Österbotten, andra är norra Savolax, tredje Birkaland, fjärde är Kajanaland och femte är södra Savolax. Det här är på riktigt helt sjukt att om jag skulle ha en finlandskarta framför mig så vet jag bara vart jag skulle placera södra Österbotten. Jag har ingen aning om var norra Savolax, Birkaland, Kajanaland eller södra Savolax är. Men lyckliga är de där i alla fall, så good for them. Sen har vi de lyckligaste städerna. Den lyckligaste staden är Esbo. Sen har vi Kuopio, Grankulla, Helsingfors, Vilmanstrand, Seinäjoki, Vaasa, Joensuu, Åbo och Vanda. Hur kan man vara lyckligare i Seinäjoki än i Vaasa? Alltså, det är för mig bland det sjukaste jag har hört. Att Seinäjoki är på en högre placering än Vaasa. Well. Också att Vanda är med på den här listan. Vilmanstrand. Alltså, jag kanske har fördomar, men alltså va? Men Vaasa är i alla fall med, så det är ju glad över. En sjunde plats fick vi. Så den lyckligaste staden i Finland är alltså Esbo. De minst lyckliga städerna är Björneborg, Kajana, Rovaniemi, Lahtis, Uleåborg, Saint Mikkel, Jyväskylä, Tavastehus, Tammerfors och Kouvola. Och alltså... Är jag lite elak om jag säger att jag är skadeglad att Tammerfors är den näst sämsta staden lycklighetsmässigt? För att alltså, ja, det är någonting med Tammerfors och mig. Vi klickar inte, vi går inte riktigt ihop. Men också så, inte en enda svensk stad finns med på de minst lyckliga städerna. Här är bara finskspråkiga städer, alltså nu var majoritetsspråket kanske är finska. Vi snackar alltså Rovaniemi, Sankt Mikkel och Tavastehus. Medan sen finns det ganska många svenskspråkiga städer på de lyckligaste städerna. Det är också en ganska intressant analys. Vad det kan bero på. Men alltså jag kan fortfarande inte släppa att man kan vara lycklig i Seinäjoki. Okay?
1: Extra. Min pappa är nog

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss hej!
2: Klockan är 4:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med The Kid Laroi och låten 1000 Miles. Mm.

varje torsdag kväll så sätter jag på agenthatten och pratar om en populärkulturhändelse som har hänt under veckan. Och jag försöker som sagt agera lite agent och se vem är det som har gjort fel. Han har gjort fel, han har gjort rätt. Vad är det som egentligen har hänt i den här händelsen? Och surprise, surprise, den här veckan kommer jag snacka om Sydney Sweeney. Den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt uppmärksamhet. Ganska fint ord att säga, men hon har väckt uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för ett amerikanskt betting-site som hon själv är delägare i. I den här reklamkampanjen, som är en video, så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon utöva olika sporter. Bilderna visar henne till exempel naken på en basketkorg, och i andra bilder så håller hon rugbybollar och ishockeyklubbar framför sina intima kroppsdelar. Det här videoklippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, och det har även fått Sydney Sweeney att tappa över 200 000 följare på Instagram på bara en vecka. Det här har som sagt väckt uppmärksamhet. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration. Många har postat videoklipp på sociala medier med budskapet Sydney Sweeney, det här är kvinnosport, och visar upp sina prestationer. De menar också att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sina liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan, anser att reklamen begår dubbla klavertramp. I en tid där kvinnor äntligen tas på allvar som idrottare, låtsas Sydney vara idrottare på ett sätt som är väldigt sexistiskt och som inte tar idrott på allvar. Dessutom finns en tendens att göra idrottsentusiasten till en sliskig heteroman, säger Elina, professorn då i sociologi. Hon säger också att reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor. Den cementerar en 80-tals idé om idrott. Hon raderar på något vis den enorma utveckling som gjorts, säger Elina. Och alltså, jag har följt med hela den här snackisen om Sydney Sweeney ända sedan hon egentligen blev känd. Det här är som sagt inte första gången hon är i blåsväder. Hon var också i blåsväder förra året. Och då var det också om en reklam som hon deltog i. Det var i American Eagle-kampanjen. American Eagle är alltså ett jeansföretag, och den här kampanjen hette Sydney Sweeney has great jeans, och alltså jeans som i jeansbyxorna. Men den här reklamkampanjen så byggde på ordleken jeans/jeans, alltså jeans som i byxor och jeans som i gener. Så den ordleken så byggde hela den här kampanjen på. I den här reklamfilmen så talade Sydney Sweeney om hur gener ärvs och om bland annat hår och ögonfärg. Kritiker menar att kombinationen av ordvalet och Sweeneys blonda hår, ljusa hud och blåa ögon gav kampanjen eugeniska eller rasistiska undertoner. Så Sydney har, det som sagt, inte första gången hon är inblandad i problematiska reklamkampanjer. Och så därför typ egentligen när jag såg den här sportreklamen som hon gjorde, så jag blev typ chockad. Jag var också som sådär, men såklart det är Sydney Sweeney. Och förlåt, men alltså jag är trött på den här kvinnan. Alltså jag är så trött på henne. Och jag tycker att hon, alltså nu stäng av. Varför, hur kan folk i hennes, vad har hänt med hennes manager? Vad har hänt med hennes agent? Finns inte någon runt omkring henne som är sådär, stäng av dina sociala medier och gå och sov. Alltså liksom... Göm dig, snälla!

Den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt enorm uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för en amerikansk betting-site som hon själv är delägare i. I det här videoklippet så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon även utöva olika sporter. Det här klippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, men Sydney Sweeney har också tappat över 200 000 följare på Instagram på bara en vecka. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration över hela den här grejen. De menar att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sitt liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan, säger att den här reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor. Och jag har tagit del av hela det här snacket om Sydney Sweeney, om den här reklamkampanjen och bara generellt om snacket på sociala medier som går just nu. Och på något sätt, min åsikt är att så du får ju göra vad du vill, Sydney Sweeney. Alltså egentligen, hon är ändå så pass gammal. Hon är en kvinna som kan bestämma över sig själv. Så, alltså, hon får göra vad hon vill. På det sättet är jag ju som inte kanske... Jo, jag är arg på henne. Det är man ju nog. Hon får göra vad hon vill. Men om du vill visa din kropp liksom just naken och du vill liksom sälja genom att vara lättklädd, sure, do it. Men ska du nedvärdera andra personer då du visar upp din kropp? Måste du liksom dra ner andra människor i din sörja? Jag tycker att det är det som är tröttsamt och det är det som är pinsamt. För problemet är ju som inte nakenheten. Problemet är ju sexualiseringen. Liksom att kvinnor inom idrott kämpar dagligen med att tas på allvar. Och kvinnor inom idrott kämpar konstant mot den här eviga sexualiseringen som finns. Och att just liksom få lika mycket uppmärksamhet och tacksamhet som det andra könet. Och att man då liksom genom en reklamkampanj som Sydney Sweeney gör ska liksom hamna tillbaka i det här gamla träsket. Alltså, jag blir bara liksom sådär, men kom igen. Alltså jag blir trött och jag blir sådär att vem tyckte att det här var en bra idé? Alltså verkligen. Och jag är som såhär, det är så sorgligt och det, jag är trött på att det är kvinnliga idrottare som alltid ska hamna i den här ett steg fram, tre steg bak ställe. Det är som hela tiden det. Vi går framåt, men så går vi bakåt. Och det är som på grund av saker som inte är deras fel. Utan det är på grund av nu då, Sydney Sweeney och hennes reklam. Jag är bara liksom sådär, alltså får man säga, alltså jag vet inte vad jag ska göra med Sydney Sweeney. Jag brukar aldrig vara en sån person som, eller jag har som egentligen aldrig i mitt liv typ boykottat någonting. Och jag vet ju typ såhär, alltså, egentligen tycker jag att Sydney Sweeney hon är en bra skådespelare. För det är ju ändå det som hennes liksom levebröd. Hon är en skådespelare och det som hon kanske är mest känd för. Och jag tycker hon är en bra skådespelare. Men liksom, jag vet inte om jag vill kolla på nästa film som hon är med i. Så jag verkligen, alltså för första gången i mitt liv känner jag sådär, nä, hör du, kvinna. Nu sätter du på dig en bajt och är tyst.

Jag fick in en fråga på Arena-chatten var du kan chatta med mig. Den finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app under direkt. När du scrollar ner till livestreams så hittar du Extremkväll där, och där finns även en chatt där du kan chatta med mig. Du kan också chatta med mig genom WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Men nu fick jag in en fråga på Arena-chatten av Master Erik som frågar om det är i den här studion som vi ska sända 100 timmar med Extrem senare i höst. Alltså i den här studion som jag sitter i just nu här i Vasa. Och det är inte i exakt den här studion som jag sitter i nu som vi ska sända ifrån, utan det är en annan studio vi ska sända vår 100 timmars sändning ifrån, men den sändningen är också placerad här på Yle i Vasa. Och om du har missat så har ju nyheten nu alltså kommit ut att Extrem gör sin välgörenhetssändning som vi har gjort nu flera år i rad. Förr hade den ju varit 66 timmar och 6 minuter lång med Shell from Hell i spetsen, men i år blir det en 100 timmars sändning, mycket på grund av att Yle fyller ju 100 år i år. Så för att lite bemärka det också så förlänger vi sändningen helt enkelt, och i år så är det med massa olika programledare i spetsen. Datumen för den här välgörenhetssändningen i år är från 2 november till 6 november. Så första veckan i november så kör vi igång med den här 100 timmars sändningen, och jag är så taggad. Alltså, det kommer bli amazing, det kan jag säga. Verkligen. Så om du har tyckt om våra tidigare välgörenhetssändningar som har varit runt 66 timmar långa, så kommer du älska årets. Alltså verkligen 100 timmar av massa olika och roliga gäster, utmaningar, artister, massa skoj helt enkelt kommer ske under de här 100 timmarna. Det kommer ju alltså gå både live på radio men även att livestreamas på Yle Arenan. Det här sker alltså mellan den 2 och 6 november. Och som sagt, i år går sändningen från Vasa istället från Böle som det har varit tidigare år. Så skriv ner 2 till 6 november i kalendern för att komma ihåg Extrems 100 timmars sändning som är på kommande.

Harry Styles med Dance No More. Jag går i duschen inte alls nå ofta. Det är en sak jag har sagt redan tidigare någon gång när jag har gjort radio, att jag duschar kanske 3 gånger i veckan. Inte mer än det. Och vissa tycker kanske att det här är tillräckligt många gånger, men vissa kanske tycker att herregud vad sällan. Alltså var tredje dag så duschar jag. Ibland varannan. Nåja, i alla fall inte mycket. För jag tycker inte om att duscha. Det är obekvämt, det är jobbigt. Det är liksom mer en skyldighet än en rättighet, tycker jag. Men när jag går och duschar så brukar jag också liksom gilla att gå själv. Jag har inte en så stor dusch där hemma, och duschen är på ändå som sådär, vet du, man vill bara ha sitt utrymme på något sätt. Men ibland så kan det ju vara så att man går och duschar tillsammans med min sambo. Vi går tillsammans bara för att underlätta tiden, det ska gå snabbare och vi båda ska duscha. Ja, okej, men vi går tillsammans då. Och jag har lagt märke till en grej med sättet min sambo duschar på. Han duschar helt vanligt. Duschningen går bra, liksom allt är fine. Jag tycker inte att någonting är en icke, eller jag tycker inte att någonting är konstigt. Men sen så stänger vi av duschen och vi kommer till torkningsfasen. Att hur man ska torka sig efter duschen. Jag torkar hela min kropp. Jag ser till att allting blir torkat och ja, rent och fint och bra helt enkelt. Medans min sambo torkar bara benen. Ibland håret. Vad händer med övre kroppen? Varför är det så här? Varför torkar inte män ryggen? Nu drar jag alla män över samma kant bara för att min sambo också gör det. Eller för att min sambo inte torkar kroppen, så tror jag att alla män inte torkar över kroppen. Men alltså, det här blir ju då sen att han torkar benen och håret och så lämnar övre kroppen blöt.

Sen så går han där runt i vår lägenhet med blöt rygg, blöta armar och sen så lägger han på en tepajta. Då blir ju tepajtan genomblöt på ryggen för att han inte har torkat ryggen. Va? Vad är det här för grej? Varför torkar inte män ryggen efter duschen? Är det liksom, är det här som inte någonting man ska göra? Är det någonting jag har missat? Är det skönt för män att ha en blöt rygg? Jag vill veta. För mig är det som, man ska ju bli ren. Alltså man ska ju bli torkad efter duschen. För att annars så blir det som klibbigt och det blir som sagt, kläderna börjar ju som sätta sig fast på huden. Men helt tydligt inte tycker män om att göra det. Och jag, alltså, är du man som lyssnar på det här, torkar du din rygg eller torkar du inte din rygg efter duschen? Är det min sambo som har något fel eller är det ni alla män som har något fel? Hör av dig på WhatsApp, telefonnumret 044 28 00 180.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Jag har insett att min sambo inte torkar ryggen efter att han har kommit ut från duschen, vilket sen innebär att hans rygg är helt blöt. Han går runt i lägenheten med en blöt rygg, lägger på en tepajta. Tepajtan blir ju sen också blöt, så allting blir bara blött för att han torkar inte ryggen, och han har aldrig gjort det och så kommer troligtvis heller aldrig att börja göra det. Och jag är bara så chockad när jag har insett det här, för mig är det en självklarhet att man ska ju torka alla delar på kroppen efter duschen, för man ska ju bli torkad. Man vill ju inte gå runt och vara blöt. Så jag vill fråga dig som lyssnar att är det här någon manlig grej att göra så här, att skippa ryggen. Så fick jag in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Hör av dig där om du har åsikter om diskussionen. Så fick jag in ett meddelande av en lyssnare som skrev att din sambo har fel. Nu torkar man ryggen allt vad man orkar. Okej, och det är ju skönt att höra, för det är också just den här torkningskulturen är ju som ändå viktig. Och för mig, när jag går ut ur duschen, min rutin, min torkningsrutin, jag går ut ur duschen, tar handduken, vi börjar med benen, vi börjar med vänster ben, för oss vidare till höger ben, sen tar vi mage, tar vi vänster arm, vi tar höger arm, sen tar vi ryggen, gnider ryggen, sen tar vi de intima delarna, sen tar vi håret, och sen så stiger du ut från duschen, och när du har stigit ut från duschen, då tar du fötterna och mellantårna. Och sen efter att du har tagit mellantårna och checkat fötterna, då känner du ännu till. Då ställer du dig och bara andas, känner var det är nu blött, och så torkar du där en sista gång. Det är min torkningsrutin. Så den är ändå väldigt så här specifik. Det ska vara rent, det ska vara torkat, det ska vara cleant överallt. Medan liksom min sambos rutin är liksom stig ut ur duschen och torka liksom vänstra stortå, så är man nöjd. Har du också en specifik torkningsrutin efter duschen? Hur torkar du dig efter duschen? Är det benen först, är det armarna först? Är det håret först? Hör av dig. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Vi fortsätter här med Nothing But Thieves och låten Baby Cool.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Miley med Bass Persuades. Miley, som tidigare har gått under namnet Miley Cyrus, har nu bytt till enbart Miley. Jag pratade precis om att min man min sambo, så där långt har vi absolut inte gått. Min sambo torkar inte ryggen efter han har varit i duschen. Så den är som blöt, han lägger på sig en tepajta efteråt, den klibbar sig fast i ryggen. Tepajta blir också blöt. Och jag bara fattar inte hela den här torkningskulturen som han har, att man inte torkar hela kroppen, att man bara torkar ben. Va? Vad händer liksom med övre kroppen? Medan jag har en jättetydlig torkningskultur efter duschen. Här som vänster ben, höger ben, mage, vänster arm, höger arm, ryggen, hår, gå ut från duschen, sen tar du fötterna. Men sen fick jag in en jätterolig kommentar från Emily, min kollega, som skicka in att torkar man inte face först är man psykopat. Fatta att ha vatten i ögonen och börja torka benen. Och det här är så sjukt roligt, för det, när Emily skickade in det här på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, att om man inte torkar face först så är man psykopat. Det var då jag insåg att herregud, jag torkar aldrig mitt ansikte. Jag torkar aldrig mitt ansikte efter duschen med handduken. Jag är på riktigt psykopat, inser jag nu. Jag liksom gör dem in den här otroliga torkningskulturen. Alltså vänster ben, höger ben, mage, vänster arm, höger arm, ryggen, hår, ut från duschen, torka fötterna. Efter det lägger jag bort handduken, tar vässapapper och torkar mitt ansikte. Vad håller jag på med? Jag inser det här nu. Varför torkar jag inte mitt ansikte med min handduk? Och sitta och ta vässapapper. Nej, men alltså, vad är det som sker? Like an empty fire.

Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan börjar närma sig 20:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Efter klockan 7 så kommer Extrem nonstop att ta över, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8. Och varje torsdag kväll så spelas det alternativ rock mellan de klockslagen. Jag ser att det kommer spelas allt från The Minds of 99 till Dice Beats, till Viagra Boys, till Lola Young, Artemas och Suki Waterhouse i dagens extrem nonstop med fokus på alternativ rock. Så om du vill lyssna på sån typ av musik så ska du stanna kvar på kanalen mellan klockan 7 och 8. Vi ska fortsätta här med låten Golden som blev 2025s mest spelade låt och den blev känd från filmen K-pop Demon Hunters.

Hendrix med låten Golden, som blev 2025s mest spelade låt och blev känd från filmen K-pop Demon Hunter, som också blev streamingtjänsten Netflix mest sedda film genom tiderna. En annan låt som också har spelats mycket det senaste året är ju Sara Larssons Midnight Sun, och igår så drog Sara Larsson hem en otrolig vinst på Rockbjörnen, som är Aftonbladets musikpris som delas ut. Man kan vinna allt från årets kvinnliga artist, årets manliga artist, vi har årets genombrott, årets grupp. Alla möjliga olika musikpriser kan man vinna på den galan. Kai vann till exempel årets grupp. Och Sara Larsson tog hem 3 stycken rockbjörnar. Hon vann årets kvinnliga artist, årets fans och årets utländska låt. Hennes låt med Pink Panthers, och den låten heter State Side. Inte en så stor chocker att Sara Larsson vann så mycket som hon gjorde. Men det absolut bästa är att Sara Larsson har typ inte ett enda år varit på de här rockbjörnen-galorna, för hon har mycket annat. Hon bor inte i Sverige, hon är out and about så att säga, och nu är hon mitt uppe i sin världsturné, Midnight Sun Tour. Så hennes mamma har alltid måste ställa upp på de här musikgalorna och ta emot alla priser som ramlar in för Sara Larsson. Och det är så gulligt, alltså Sara Larssons mamma är så jäkla söt. Hon bara liksom stiger upp där på scenen med liksom vanliga jeans och en vanlig tepajt, och det liksom ser ut som att hon just har kommit från jobbet och har ett litet tal, säger tack tack allihopa och jag är så stolt över min dotter, och så går hon därifrån. Alltså det är så wholesome, det är så gulligt att liksom mamman ställer upp, mamman tar emot, mamman skulle egentligen borde vara på ett möte, men där är hon och tar emot sin dotters priser. För att säga grattis åt Sara Larsson och hennes otroliga vinster från gårdagens Rockbjörnen gala, så ska vi ta och lyssna på hennes låt Midnight Sun Girls Trip, som hon har tillsammans med Pink Panthers.

Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Vi ska fortsätta här med min just nu absoluta favoritlåt Somber med My Body Isn't Ready.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.
4: Vi fortsätter här med Baby Keem, Kendrick Lamar och Mama Boyd med låten Good Flirts.

Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd med Good Flirts. Klockan är 5:05 och du har lyssnat på Extrem kväll den här torsdagskvällen. Men på grund av att klockan börjar närma sig

2027 så innebär det också att det är dags för mig att tacka för mig och gå hem. Men det är ju torsdag, vilket innebär att det bara fortsätter med underhållning hela kvällen. För nu ska du söka dig till Yle Arenan och kolla på replokalen tillsammans med Walt, Krippe, Kekka och Vessu, som varenda torsdagskväll mellan klockan 7 och 9 skapar ny musik, och du som lyssnare får vara med och påverka hur musiken ska bli. Så gå in på Yle Arenan och kolla på replokalen mellan klockan 7 och 9. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 5 som vanligt. Då är det fredag, vi ska få grym filis inför helgen. Men vi avslutar dagens sändning med Calvin Harris och Jazzy och låten Satisfy. Vi ses, puss! Hi.

0: osignad med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

What's up? Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som om ny musik, för i Supernova så lyssnar vi bara på det senaste och det mest aktuella som snurrar runt på spellistorna ut i världen. Vi pratar också om popnyheter, om en artist som har gjort bort sig, gjort något dumt eller gjort någonting väldigt smart, så brukar vi oftast ta upp det här i Supernova. Och så bjuder jag ibland lite på egna anekdoter och tankar kring musik. Vadå ibland? Det gör jag hela tiden. Jag babblar väldigt mycket. Jag har starka åsikter kring musik och hur poppen ser ut idag och så vidare. Så det blir alltid en kritisk granskning av musiken vi lyssnar på här i Supernova. Och ibland så berättar jag andra personliga saker. Nu ska jag säga någonting som är helt totalt omusikrelaterat, men jag kan vara att jag är lite off idag. För jag har fått ett par nya glasögon. Och ni som bär brillor, ni vet det här. Första dagen med nya brills är som en feberdröm. Och jag upplever det här just nu alltså. Jag är ju en person som bär kontaktlinser nästan varje dag. För jag tycker brillor är ganska obekvämt. Men jag har ändå skitdålig syn. Jag ser ingenting. Allting är en gröt när jag inte har någon slags hjälpmedel. Så jag brukar bära kontaktlinser, men nu har jag fått torra ögon för att jag håller på att bli en gammal dam. Så jag har köpt ett par brillor och det har varit en lång resa. För först tänkte jag att jag ska köpa brillor med tint. Vet ni, jag tänkte att jag skulle se ut som Bono typ. Så jag får ha köpt ett par brillor som hade liksom skuggning på glasen för att vara en riktig rockstar. Det här var skitdumt, för man ser ju ingenting. Alltså ja, det är ju toppen när man är utomhus och solen skiner, då har du ett par solbrillor. Men när jag sitter inne i en mörk studio så ser jag ju fan ingenting, jag sitter ju och cheesar. Så jag insåg ganska fort att okej, nu måste jag faktiskt lägga ner det här coolhetssökande som jag håller på med. Man kan, när det kommer till syn, så kan man faktiskt inte kompromissa så mycket på funktionaliteten. Så nu har jag varit, alltså som sagt, det här har blivit en dyr och lång jävla åbäcksaffär. För att jag bara var dum i huvudet och tänkte att jag skulle vara cool. Så nu har jag varit och liksom fixat de här brillorna så att de har clear glass. Så nu ser jag alltså allting. Ser jag cool ut? Nej. Inte lika cool som jag gjorde innan, men vet ni vad, här får vara. Men det blev ju som en trend för några år sedan att alla började ha de här tintade brillorna. Särskilt många musiker och kändisar. Jag förstår inte. Hur går ni runt och bara ser ingenting inomhus? Det var faktiskt ganska klaustrofobiskt för mig. Men så ja, jag håller på att vänja mig till det här. Det är ju också alltid när man har nya brillor så känns det som att ens optiker lite sådär underskattar ens egna ögon. De är sådär bara, vi blastar på lite extra styrka åt det. Så känns det alltid för mig. Så jag kommer säkert drabbas av en ovärk under dagens gång här nu. Vi får se. Men som tur var har jag lite bra musik på spellistan som jag alltid har. Men idag är det kanske lite extra bra och extra hype så att jag ska liksom kunna mota min migrän med lite bra musa. Nå, vad ska vi prata om idag i Supernova då? För det första så måste vi ju gå igenom vad som hände med Ed Sheeran. Alla har hoppat av eller blivit sparkade från hans turné i USA just nu. Och vi ska reda ut hela det här drama from start to finish. Vad är det riktigt som pågår med den här mannen och hans turné? Vi kommer också prata lite om spelmusik idag faktiskt. För det är ju en ny version av GTA, Grand Theft Auto, på kommande. Och jag är ju ingen gamer. Men har ett spelbra soundtrack, då har du faktiskt fått mitt intresse. Och det har det här nya GTA. Såklart, GTA är ju känt för att ha väldigt, väldigt bra musik i sig och stora artister som är med på de här soundtracksen. Och vi ska faktiskt lyssna på en låt från det här nya soundtracket som är otroligt bra. Vi har Pink Panthers, Catriel och Paco Amoroso och Fred Again bland annat med på den här låten. Så hörni, oj, oj, oj, det kommer bli så bra. Vi har också ny musik från bland annat John Legend, Victor Lexell och Shy Girl med flera. Så hörni, stanna här i Supernova, det kommer bli en fantastisk timme. Här till först, Addison Rae med New York. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

har ni hört vad som händer med Ed Sheeran just nu? Det ser inte riktigt bra ut. Det här kanske är old news när ni lyssnar på det här, men i alla fall i inspelande stund så är det riktigt, riktigt, det ser risigt ut för den här killen alltså. Det som har hänt är att Ed Sheeran är på en turné i USA, en arenaturné. Det är liksom jäkligt stora publiker och han har haft med sig massa folk och andra musiker på den här turnén, men nu börjar det gå åt helvete. En av hans förbandsakter var amerikanska rapparen Macklemore och det här handlar nog inte om Macklemores musik, jag vet. Men jag måste bara flika in en liten kommentar. Vilken pissig lineup. Macklemore och Ed Sheeran. Alltså, jag har inte något emot Macklemore, men är han någonting mer än Can't Hold Us? Alltså, vad har han gjort? Jag vet inte. Men i alla fall, Macklemore var ett av förbanden. Och under sin show så uttalade han sig pro-Palestina. Han uttryckte alltså sitt stöd till det palestinska folket och beklagade situationen där och hur ruttet allting är. Och det här tänker man ju att, men här får man väl göra. Här tyckte inte Ed Sheeran. Utan det här ledde till att Macklemore blev sparkad från den här turnén. Och det i sin tur har haft en riktigt, riktigt dålig dominoeffekt. För det här ledde sen till att Ed Sheerans band som spelar med honom på scen sparkar sig själva. De sa upp sig från den här turnén och sa hell no, vi tänker inte vara med på det här någon mer. Nej, inte Macklemore får vara med bara för att han säger de här åsikterna. Och det i sin tur ledde till att övriga akter som skulle ha varit med Ed på scenen, bland annat danska Lucas Graham och också Billie Eilish brorsa Phineas. Bara män. Vilken gubbtet konsert. Nåja, de i alla fall sa, vi kommer inte vara med på den här konserten och mer. Så nu är det alltså Ed Sheeran ensam. Alla lämnar honom. Och här kommer nu kontroversen enligt mig. Ed Sheeran gick ut i sociala medier och så måste ju förstå svar på det här. Varför kickar de Macklemore bara för att han går att uttala sig politiskt? Det tycker jag i alla fall att man som artist alltid ska kunna få göra. Han menar att han inte har någonting med det här beslutet att göra, utan det är arenorna och det är arrangörer, det är de som har beslutat det här. Och, nej men, my hands are tied liksom. Han har inte kunnat göra någonting. Här vill jag säga, fegis. Alltså på riktigt, jag tror inte på det här. Visst har ju arenorna och arrangörerna saker och ting att säga till om, men Ed Sheeran är ju ändå en fri man och han kan också välja att vara sådär, nej, jag tänker inte ställa mig på scen om inte Macklemore får vara med. Sen om han väljer att göra det på grund av sina egna åsikter och så vidare, det är ju upp till honom. Men att på något sätt skjuta av sig ansvaret att, nej men alltså jag kunde inte göra någonting åt det här. Det är där problemet för mig ligger. Och Ed Sheeran menar också att för honom är det jätteviktigt att hålla politiken utanför musiken. Och det här är ett val som jag tycker alla är fria att ta såklart. Inte måste man vara politisk. Men det blir ju ändå politiskt det han gör. Alltså det är nog att han på något sätt ändå med sin medverkan, att han fortsätter den här turnén, godkänner att Macklemore inte får stå på scenen och uttala de här åsikterna. Det är ju i princip också ett ställningstagande av Ed Sheeran. Många artister har ju uttalat sig i stöd för Macklemore och för de andra inblandade som har hoppat av. Men så finns det också vissa artister som har uttalat sig till stöd för Ed Sheeran själv. Bland annat, den som kanske har crashat out mest över det här är artisten Pink. Minns ni henne? Hon har varit helt galen över det här och tycker att Ed Sheeran ska betala tillbaks pengarna till alla fans som kom på den här konserten och tvingades höra på den här propagandan då enligt henne av Macklemore. Så hon har liksom crashat out. Jag tror hon la upp typ 40 stories med typ såna här texter. You can hate me if you want, but I'm still the baddest bitch. Alltså, ni vet. Hon hade en riktig crash out på Instagram över det här. Så väldigt, väldigt intressant att se hur det ska gå för Ed på hans turné nu. Han har alltså ingen med sig. Men jag ser ju en lösning på det här. Han skulle kunna rekrytera Pink nu då. Så kan hon komma och köra de här fruktansvärda poplåtarna från 2010. Kanske en duett med Raise Your Glass. Guess I just lost my husband. I don't know where he went. Låter ju som någonting alla skulle vilja lyssna på, eller hur?

Macklemore var det här med låten Fucked Up, som ju gör det väldigt tydligt faktiskt, om man lyssnar på texten, vad han tycker om världsläge och saker och ting. Vi håller på att snacka om Macklemore och Ed Sheeran drama, alltså. Macklemore blev kickad från Ed Sheerans turné för att ha uttalat sig pro-Palestina på en av de här cakeorna i turnén. Och nu har faktiskt Macklemore gått ut och sagt att han kommer donera hela vinsterna han har gjort från den här turnén hittills till välgörenhet som ska gå till Palestina. Han skrev också en väldigt fin post, tyckte jag, där han förklarar att han tycker det här är så synd, för att Ed Sheeran och han, jag visste inte det här, men tydligen är de jättebra kompisar och har känt varandra jättelänge. Han sa att jag ser Ed Sheeran som en bror till mig, och vi har haft så många härliga late nights, parties, prata om musik och så vidare. Och det förklarar ju för mig då kanske varför Macklemore var med på den här turnén, för jag var ju lite confused, varför tar man med Macklemore? Men okej, de har varit jättebra kompisar. Men nu menar Macklemore att den här senaste veckan så har deras diskussioner varit väldigt, väldigt jobbiga. Och han förstår också Ed Sheeran att han är i en fucked up position, skriver han. I och med att Ed har valt att vara opolitisk, medan Macklemore absolut inte har valt det här. Snarare tvärtom, för honom är det en av de största drivkrafterna med hans musik. Så förstår han också hur det här blev så tokigt som det blev. Han förstår också och har liksom medkänsla för Ed Sheeran och det här svåra beslutet att han inte skulle få vara med och mer, men han är förstås också besviken på Ed Sheeran. Så det är väl där allt det här har lämnat. Men när jag lyssnar på den här låten så fylls jag av en längtan tillbaks till när inte bara rapmusik, men det fanns massa olika typer av genrer som var så här politiska. Det här tycker jag är någonting som är ganska sällsynt idag. För jag ser allt mer och mer stora artister som Ed Sheeran som väljer att inte vara politiska. Och det här är för mig ganska främmande egentligen. I och med att skapa musik är så himla personligt, så tycker jag att det går ganska hand i hand

polariserade idag. Om en artist går ut och säger att jag röstar höger eller jag röstar vänster, så är det ju så idag att vi har en ganska svartvit uppfattning om människor. Jag tror absolut att man förlorar jättemycket fans om man går ut och väljer en viss sida. Däremot så tror jag också att de fansen man har som tycker lika som en kommer bli ännu starkare fans. Så egentligen tycker jag det är jättefegt faktiskt att vara en sån här stor världsartist, för där har man ju också makt. Man har möjlighet att påverka på ett otroligt smidigt sätt genom till exempel musik eller genom att uttala sig under sina konserter. Och jag tycker det är jättesynd när vi har artister som inte använder de här plattformarna att säga vad de tycker. Och där igen, det betyder inte att man måste tycka en specifik sak heller. Generellt så har ju alltid konstnärer och kulturarbetare genom tiderna lutat ganska mycket vänster. Men även om man inte gör det så tycker jag att man ju såklart ska få vara öppen med det. Samtidigt som jag också förstår den här tanken att inte vilja vara politisk, för att det är ju så jäkla polariserat och råddot med allt det här. Så jag förstår att man också blir trött på det och känner att nej, men min musik, det ska inte spela någon roll vad du röstar på. Vem som helst ska kunna få njuta av den här musiken och ta till sig den. Så jag förstår lite båda sidorna. Men jag tycker ju att den här sistnämnda, alltså att bestämma sig för att inte vara politisk, är så otroligt vanlig idag. Och därför ska jag kanske se lite mer artister gärna som tar politisk ställning och gör lite sån här, nu tycker jag inte att den här Macklemore-låten kanske var det bästa någonsin, men jag tycker ändå det är lite trevligt och uppfriskande för en gångs skull att höra någon som faktiskt konkret säger de här och de här sakerna tycker jag är fucked up och de här vill jag ändra på. För det är så sällan man hör det hos mainstream-artister idag. Så hörni, oavsett vad man tycker, kom ihåg att speak your mind.

få låtar som jag blivit så glad av på senaste tiden som den här. Det här var The Singer in My Band med The Kid with the Crown. Nu ska vi prata om en artist som inte alls brukar få mig att känna mig glad, utan snarare tvärtom. Jag brukar börja våndas och vrida mig i mitt skinn. Men då har det mest handlat om hans tidigare släpp. Nu är han tillbaka med ett nytt släpp som kanske bådar lite mer gott. Jag pratar om John Legend. Alltså ni minns, balladkingen med All of Me. Herregud hörni, finns det någon där ute som har varit på ett bröllop sedan 2013 utan att lyckas höra den här låten? Jag tror inte. Om du har varit med om det så är du unik. Det var någonting i luften under 2012-13. Jag kallar det för Adele-effekten. Det var extremt mycket ballader som blev populära. Och det här tycker jag är intressant, för det är någonting vi inte riktigt ser idag. Jag tänker kanske den senaste balladen som blev riktigt stor är väl kanske Birds of a Feather med Billie Eilish. Men just de här sing it out, stora, grandiosa balladerna, de känns lite daterade just nu. Och vi har inte sett så många såna pop-off på den senaste tiden. Det här är någonting som verkar ha nått John Legend också, för nu är han här med en ny singel och den här är producerad av Pharrell Williams. Och jag tycker jättemycket om Pharrell, jag tycker han brukar göra väldigt skojiga grejer. Han har gjort mycket kaka också, men generellt så tycker jag att när Pharrell är producent på ett track så brukar jag spetsa öronen lite extra, för jag gillar det han gör. Han har en lekfullhet och så har han också bara ett sjukt bra rytmsinne. Så jag gillar det som Pharrell gör, och det gör också att jag känner att vi måste ta och lyssna på den här nya John Legend-singeln. Det kommer ett album här snart. Och det som kanske får mig lite nervös är att det här albumomslaget innehåller, förstås, John som sitter vid piano. Alltså, är det ett John Legend-album utan en Steinway? Nej, jag tror inte. Han sitter vid piano och så har vi 12 stycken ungefär dudes som står i någon slags lite retroaktiga kostymer och spelar live-instrument. Jag tror att det här kommer bli ett ganska organiskt album. Vem vet, kanske han försöker connecta tillbaka till någon gammal blues eller soulmusik. Det känns ganska John Legend att han försöker gå tillbaka till någonting mer organiskt och traditionellt. Jag tänkte säga tråkigt, men nej, vi ska inte vara såna ännu. Traditionellt, han gillar retrogrejer och gärna lite smöriga retrogrejer också. Men i alla fall, jag tänkte ta och lyssna på den här nya singeln Daylight alltså. För låt resten av albumet så här, då kan det faktiskt vara att det till och med är ett album jag kan tänka mig att lyssna på.

Någonting av det bättre jag har hört med John Legend någonsin faktiskt. Och där tror jag att mycket av äran går till Pharrell Williams som har producerat den här låten. Det här var Daylight med John Legend, alltså från nya plattan Muse som är på kommande. Det här var första singeln. Och jag tycker att det här låter ganska nice. För som sagt, jag är ingen balladälskare och John Legend har ju terroriserat världen med tråkiga ballader sedan han började. Men det här tycker jag ändå har lite sväng, så det här får godkänt av mig i alla fall. Hörni, vi har pratat om mycket drama i musikvärlden idag. Ed Sheeran och Macklemore som det stormar lite kring. Men nu ska vi ta och styra kosan hemåt istället. Inte riktigt till Finland, men till grannlandet. I Sverige så har det ju varit lite jobbigt för en av de mest folkkära artisterna. Men är han det nog mer idag? Ja, det är lite tveksamt. Jag pratar om Måns Zelmerlöw förstås, som ju släppt en bok här nyligen som heter När allt faller. Och då förstår man, okej, shit has been going badly. Vad är det som har hänt då? Nå, förra våren så anmälde Måns Zelmerlöws exfru honom för våld i relationen. Det här ledde till en förundersökning, men den lades sen ner. Det här paret har två stycken barn tillsammans och i samband med allt det här så beslutar Stockholms tingsrätt att barnens vårdnad ska tillhöra mamman. Och mamman till det här barnen, hans exfru, bor i England, så barnen har flyttat dit. Och det här är något som Måns Zelmerlöw överklagar. Han överklagar först till tingsrätten, sen till Svea hovrätt och till sist högsta domstolen, men de gick inte vidare med det här överklagande. Tyvärr slutar inte anklagelserna mot Måns här, utan det kom också massa annat upp till ytan kring den här turbulenta tiden. Dels så anklagades Måns för kokainbruk och det var liksom bara shit hit the fan. Allt på en gång. Nu, alltså ett år senare, så har Måns släppt en bok där han då berättar sin sida av den här historien. Som sagt heter den här boken När allt faller, och i den ska han då förneka alla de här anklagelserna mot honom och stå upp för sin sida av berättelsen. Han var sen också med i Skavlan på talkshowen, och där frågade Skavlan ut honom lite att hör då, är inte du lite rädd nu att du drar på dig offerkoftan här och vill få folk att snyfta för din historia? Och på det svarar han att han har nu inte ställt upp på intervjun för att få sympatier från folk, och att han inser också att han i viss mån förtjänar det här. Hörni, vad tycker vi om det här? Jag tycker ju kanske att det här är lite too soon. Absolut så finns det ju två sidor av precis alla historier inom parrelationer. It takes two to tango, och även om en part kan vara absolut liksom den bärande faktorn till varför saker och ting händer och ja, men var dum i huvud på olika sätt, så finns det ju ändå, det är liksom en rumba mellan två personer, och det betyder ju såklart att de personerna har sina egna olika uppfattningar av en situation. Jag tycker bara att det här är too soon. Alltså, ska man gå ut med en bok där man basically förnekar allting, så kanske man väntar lite. Det skulle jag, tror jag, ha gjort i alla fall. Låt det gå några år, låt saker och ting lugna ner sig lite. Jag har ju inte läst den här boken, så jag kan inte säga någonting om vad innehållet är. Men generellt, om jag tittar på det då som har varit av Måns i media nu, så tycker jag att det känns lite desperat. Och det känns inte heller som att det här kommer göra att folk, hans fans och svenska folket, förlåter honom för de här grejerna. Om man vill uppnå det, så tror jag faktiskt att han skulle borde ha vänt lite med det här. Sen förstår jag också hans ångest, för han säger här i en intervju att hans barn kommer ju läsa massa skvaller och skit om pappsin. Och då vill han att det ska finnas då en bok där han får berätta sin version och låta det luftas. Och det förstår jag. Men det här är ändå väldigt, väldigt allvarliga anklagelser som han har fått mot sig. Så, I don't know hörni. Jag tycker man skulle borde chilla lite med det här boksläppet. Eller så kan vi väl bara konstatera att det kanske är dags för oss att hitta lite andra nya svenska folkkära artister. Vi får lägga Måns på hyllan en liten stund, okej? Okay? Vi tar och lyssnar på lite Victor Leksell istället och hoppas att inte han kommer tabba så här under sin karriär. Det här är hans nya låt, Asai.

Får man kalla sig en gamer om man bara spelar på telefon? Jag vet inte, det känns inte riktigt okej. Jag har aldrig gamat i mitt liv, men jag spelar ändå jättemycket på min telefon och jag har ett favoritspel som är typ som Tetris. Fast istället för Tetris-brickor så är det liksom animerat trä. Så det heter någon sån här woodblocks eller någonting och jag spelar det här alltså timtal varje dag. Känns det som i alla fall. Alltså varje kväll innan jag far och sova så behöver jag åtminstone en timme med det här woodblocks. För det är någonting, det är jätteskönt för min hjärna. Oj, jag försökt faktiskt bli en gamer en gång. Det var i högstadiet när jag var kär i en kille som var gamer. Och jag önskade mig i julklapp ett par gaming headset, heter det väl. Och ett spel då. Och det här var, nu vet jag inte hur man köper spel idag. Det är väl digitalt allting. Men det här var liksom, man fick ett jävla CD-ROM med ett spel på. Och jag fattar typ inte ens hur man lagar ett konto. Så jag kom inte jättelångt i min spelprocess. Lika bra kanske, för med mitt track record av att bli obsessed med saker och ting, så tror jag att skulle jag ha lärt mig att gama och börja göra det, så skulle jag inte göra någonting annat. Så egentligen var det väl kanske universums sätt att skydda mig. Nu kommer dock ett nytt spel som jag är lite taggad på, men det här är inte på grund av själva spelet, utan det är faktiskt på grund av soundtracket. Jag pratar ju förstås om legendariska Grand Theft Auto GTA, som kommer släppas här nu, en ny version av det här spelet, någon gång snart. Det har väl blivit uppskjutet redan några gånger, men i alla fall, en orsak varför GTA har blivit så legendariskt är på grund av musiken som är med i det här spelet. Och nu har vi redan fått en liten lista på folk som har teasat om att de kommer vara med på det här soundtracket. Och alltså, det är ganska otroliga artister, hörni. Vi har bland annat Pink Panthers, Young Lean, Keith Richards av alla människor, Travis Scott, Future och Fred Again. Alltså, förstår ni hur otroligt det här soundtracket kommer vara? Alltså, jag blir nästan sugen på att spela det här nu. Men som sagt, i mitt liv så verkar det vara i alla fall att jag behöver en drivkraft av att jag är kär i en gamer för att orka ta mig an ett spel. Men vem vet, när musiken är så här bra så kan det vara att jag gör ett undantag, hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt från det här soundtracket, GTA. Och här har vi en sån sjuk lineup, hörni. Vi har Catriel och Paco Amoroso, vi har Pink Panthers, vi har Fred Again, Etrienne Cressy. Och den här låten heter Sexy Magic. Så hörni, nu kör vi.

Sexy Magic var det här med Pink Panthers, Catriello, Paco Amoroso, Fred Again och Etienne de Crécy. Och det här var alltså en del av soundtracket från nya GTA-releasen som kommer här någon gång. Jag tänker att den ska komma ändå inom 2026. Den har blivit framskjuten några gånger här nu, men vi får se när den kommer. Snart i alla fall. När de börjar släppa låtar och soundtracks så känns det ju som att det är nära. Och jag har aldrig spelat GTA, men när jag hör det här, då känner jag ju yes, let's go. Jag vill också köra över några fotgängare och jag vet, man kan väl göra typ lite vad som helst i GTA. Det är väl det som är roligt med det här spelet, att man kan liksom ta sig jävligt mycket friheter och också rasta sin inre psykopat lite. Men man har ju liksom inga konsekvenser, det är ju ett spel. Så man kan ju gå och skut lite vem man vill och hålla på. Så att, vet ni, jag känner mig faktiskt ganska inspirerad nu. Det här spelet kommer utspela sig i en fake stad då, men baserat på Florida. Så jag tänker att det är lite Miami vibes. Och det ser man också på hela estetiken. Det är väldigt synthwave 80-tals Miami. Och jag blir ju lite förundrad här nu då att de inte har valt att ta med sig någonting av Tygas senaste album till det här soundtracket. Tyga släppte ju också ett 80-tals Miami-album här nu för, ja, det började vara någon månad sedan kanske redan. Och det här blev ju korat till det sämsta albumet någonsin av Pitchfork bland annat. Det fick 0,0 poäng i mätningarna och det här är alltså riktigt ruttet. Och orsaken varför det fick det var ju dels på grund av att det här var ett AI-album. Och det här är ju något som Tyga själv till och med har gått ut och medgett att jo, det var nog jättemycket AI då vi lagade det här. Och ja, det hörs. Han skulle inte ens behöva säga någonting, vi fattar. Jag tycker det är lite roligt. Tänk om han har drömmar om att vara med i GTA-soundtracket. Och så släppte han istället, enligt kritikerna och typ alla som existerar på internet, det sämsta albumet som har gjorts på, alltså, årtionden. Så jag tycker också det är bra att de tar med Tygas musik i det här spelet. Men han skulle kunna vara med som en karaktär. Och så kan man ju få mock lite med honom då, för att han släpper så dålig musik. Just a thought. Det jag älskar med den här låten också var att det tog lite inspiration från en av mina gamla favoritlåtar, Love, Sex and Magic med Ciara och Justin Timberlake. Love and Sex and Magic. Det var inte en rip-off, utan det var bara en hint, en liten wink-wink till den låten. Och jag älskar det här. Hörrni, det här båda väldigt, väldigt gott för GTA. Och alla ni som är fake gamers precis som jag, vi kan åtminstone ladda ner det här spelet bara för att lyssna på musiken.

lite 90-talsinspirerat här med Shy Girl. Det här var låten Lucky. Och, eller var det 2000-tal? Jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt ganska svårt att årsbestämma genrer och hur saker och ting lät. Jag kan ju i stora drag säga, okej, det här låter 80-tal, det här låter 60-tal och så vidare. Men fan, jag var inte född. Alltså jag var 3 år gammal när millennieskiftet skedde, så jag minns inte jättemycket. Så ni får be om ursäkt om ni någon gång tycker att jag fuckar upp årtalen och sådär. Men that's just how it is. Hörrni, en artist som jag faktiskt har börjat hålla ganska varmt om hjärta, det är Adela som precis släppt sitt debutalbum Prima. Adela är från Bukarest i Slovakien men flyttade till Los Angeles för att bli en popstar och drömmen har gått i uppfyllelse. Jag tycker kanske inte att det här är det bästa debutalbumet någonsin. Jag tycker fortfarande att det söks lite efter identitet och genre. Hon testar väldigt mycket olika grejer, men jag tycker ändå att det finns en star power där och en intressant backstory att ta sig från Slovakien till Los Angeles. Det är fan inte en enkel resare. Så jag tycker ändå att Adela håller på med någonting väldigt intressant. Så nu vi ska ta och lyssna på en låt från den här nya skivan. Här kommer Starving Artist med Adela.

kompisar, Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var kan du hitta här avsnittet då? Nå, enkelt på arenan förstås. Du bara loggar in där och skriver in Supernova i sökfältet. Easy! Varje måndag, tisdag och onsdag släpps alltså ett nytt avsnitt 5. Samtidigt kan du också förstås lyssna på det i radion. På vilken kanal då? Jo, världens bästa kanal, Yle Extrem. Så det är väl upp till debatt. Men jag tycker ändå att för att vara svensk Finland så är vi absolut bäst. Vill också påminna om att om du själv gör musik och vill att din musik ska höras i Supernova, så är det ju perfekt läge. För det här är tredje veckan som vi håller på med Osignat. Jag har alltså dammat av det här gamla extremkonceptet och återuppliva här i Supernova. Jag tycker det finns så sjukt mycket bra osignade artister där ute som antingen är i början av sin karriär eller som helt enkelt valt att inte vara en del av olika skivbolag och konstellationer hit och dit. De vill ha den här konstnärliga friheten och jag tycker att de här förtjänar att lyftas upp, för det finns så fucking mycket bra grejer. Så varje vecka, varje onsdag i Supernova så spelar vi 2 stycken nya osignade artister, och det är alltså fritt fram för vem som helst som lyssnar på det här att själv skicka in sin musik. Det gör man jätteenkelt på vår mailadress, och då är det supernova@yle.fi som man ska höra av sig till. Bara skick med en låt, skriv lite om dig själv kanske, och så tar vi det därifrån. Jag kommer också tvinga dem som skickar sin musik som jag sen väljer att spela. Jag kommer tvinga er att skicka in ett röstmeddelande där ni lite presenterar er själva och pratar om låten. Och jag har fått mycket mail om det här, om folk som säger fy fan vad cringe det var. Det var fruktansvärt i spel in. Och jag ber om ursäkt. I know, det är jättehemskt. Nu råkar ju det här med att spela in min egen röst vara mitt jobb. Men jag kan säga så här, det tog kanske 5 år av att göra det typ varje dag innan jag blev liksom någorlunda bekväm med det. Innan jag var sådär, okej, jag hatar inte det här. Och jag vill liksom spy varje gång jag hör min egen röst. Så att, I get it. Men det har varit så nice att också få höra artisten själv berätta om musiken innan man faktiskt lyssnar på det. Jag har insett att, shit, det här borde man ju göra liksom med vilka låtar som helst. Alltså det är bra att få lite backstory. Så jag kommer terrorisera er som skickar in musik och vara sådär, hallå, röstmemo please. Så ni får bara bear with me. Det ger väldigt, väldigt mycket till min och alla lyssnares lyssnarupplevelse. Så hörni, ni fixar nog, men jag vet att det är hemskt. Nåja, vi ska ta och wrap up här. Jag har en sista låt åt er på spellistan och det är dags att dra till klubben, hörni. Vi ska lyssna på Cloney och nya singeln Get Up and Dance. Så vi säger väl här, fast det här släpps ju nu på en måndag och jag vet att man kanske inte är sådär jättedansfilis, men nu får vi bit ihop bara, hörni. Det kan vara en klubb var som helst. I bilen, i ditt huvud, hemma i ditt sovrum. Du bestämmer själv. Men nu är det alltså klubbfilis som står på schema. Hörni, ta hand om er och så hoppas jag vi hörs nästa gång igen i Supernova. Puss och kram, hej då! Get up and dance. Said move, yeah, yeah. Groove, yeah, yeah. Come on, little lady.